0: Her er NRK Nyheter klokka tre. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenfor land kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget foreløpig uavklart, det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

av våre ned i veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour, og det kan bety slutten av på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber I natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet I Brussel I går, det første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet I Ungarn lettere kan få Ukraina inn I EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det I hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn I EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker Ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være I EU.
0: Meklingen I lønnsoppgjøret I grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte I Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut I streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann I 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt I dobbelt av lovlig fart I Kristiansund sentrum I natt. Mannen I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen I 83 km I timen I 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM I vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein og to katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Hei, så hva heter det som synger for deg til en fredagmorgen her I NRK P1? Ja, flott start det. Nils Hagen Ostheim på plass I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

could miss you forever, sang Skår i det klokka 14 over 5 denne fredagsmorgen, før det var det Admiral P. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk i mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert. For

Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam-session under jazzfestivalen I Molde, og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein hun har bygd en internasjonal karriere, så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Be Still My Heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag i dag. Gratulerer! Og det skal jeg si til enda en markant dame i norsk musikkliv, ei som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten for Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående, men neste måned kommer låntakerne til å merke det, da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Det finnes likevel måter å dempe smerten på, om du følger med kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken.
1: Det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de setter rentene sine.
2: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
0: Reporter var Julianne Kyri Eikrem. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter seks timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransaking av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. En ung mann ble tatt i dobbel fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i en 40-sone mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Og i fotball-VM har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

passer jo perfekt det at det er AHA som åpner andre runde av tidlig morgen denne fredagsmorgen den 19. juni. Og Nils Hagen Onsdag på plass I studio. Morgen, morgen.

The Boy Is Mine. Dette var Brandy og Monica, og før det hørte vi Adrian Jørgensen her I tidlig morgen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Så som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eldren.

Bursdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava sang Hard Times her i Dilly morgen. Og klokken, ja, den snart 10 på 6.

Jesper Jenseth sin gåsehud, og før det var det Mari som sang See You Go her I Tidligmorgen. Ja, det var jo stor fest, eller feiring av det svenske kongeparets 50-års bryllupsdag forrige helg. Men det faktisk dagen I dag, 19. juni, som den ordentlige bryllupsdagen. Men siden det nå midtsommeraften, noe svenskan sett ekstra stor pris på å feire stort, så måtte til og med et kongelig gullbryllup flytts. Uansett, gratulerer til det svenske kongeparet.

Kygo invitert inn Eva Max til å synge Whatever. Og du fikk den her I tidlig morgen, den fredagsmorgen, ja da. Nå det bare å glede seg til resten av dagen og til helga som kommer. Og til slutt, her og nå, det Raga Rockers som synger og spiller. Og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin dag, og takk for laget.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit, eller noen annen, skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruken av vanedannende medisiner hos eldre er på vei ned. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har siden 2024 jobbet målrettet for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos folk over 65 år. Det har gitt resultater. Nedgangen er størst i Telemark, men begge fylker ligger nå rett under gjennomsnittet i Norge. Togselskapet Go-Ahead var dømt til å mislykkes på Sørlandsbanen. Det mener 2 tidligere ansatte som har 40 års erfaring fra NSB, Vy og Go-Ahead. De mener at det burde vært flere tog å bytte på for å få mer stabil drift, slik at det ble nok tid til å reparere feil på togene. Go-Ahead mener det er mulig å drive slik de gjør, hvis bare vedlikeholdet av togene er bra nok. 2 mindreårige jenter ble utsatt for seksualisert krenkende atferd fra 2 middelaldrende menn under en konsert i Sandefjord i går kveld. Mennene skal blant annet tafset og befølt jentene ved scenen. Politiet bortviste mennene fra sentrum. Det blir også opprettet sak, opplyser politiet. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

God morgen Vestfold og Telemark, og fryd være med deg. Det altså fredag, det godbiten I ukas twistpose det der. Og nå vi altså en liten gjeng fra NRK som har stått tidlig opp for å være med deg denne morgenen. Aina sørger for at du får lokale nyheter hver halvtime. I tillegg skal Eline Målvei Løndal og Amalie Streime ut og rapportere fra fylkene våre. Og her I studio står Ken Willy Wilhelmsen. Mens Randy Crawford sniker seg opp nå. Første låt, første artist ut I denne fredagssendingen 5 over 6. You might need somebody.

Når klokka ringer 4:20 så man jo litt I ørska Og jeg satt meg da opp I senga I morges Og etter hvert også beina I bakken Og så hørte jeg altså en lyd som jeg ikke hadde forventet å høre ikke den lyden av regn? Altså, hallo! Det bare noen dager siden jeg så Rafael Escobar Løvdal på TV melde været I Dagsrevyen, og det, han nevnte ikke at det skulle regne natt til fredag, men jeg har kanskje ikke fulgt godt nok med da, for det nettopp det meteorologene melder nå, at det skyer over våre to fylker, kanskje litt regn på starten av dagen, eller litt tåke, men etter hvert så blir det lettere skydekke. Dog vi ikke helt kvitt regnbyggene, det fremdeles uttrykt litt senere på fredagen også. Så ikke gå I sjokk, I den grad det mulig, og som jeg gikk til en viss grad klokka 4:20 I morges. Altså. Bris med frisk bris på kysten, du I fjellet, så kan det være greit å vite at fra I ettermiddag og utover kvelden, så øker altså vinden til liten kuling utsatte steder. Så har du fjelltilt, så skal du kanskje ha med en ekstra plugg da. Det kjøligst I Telemark, for å si det sånn. Nå skal vi ta hele lista, så heng med, kanskje du hører kommunen og hjemstedet ditt. Vi begynner på Gaustatoppen, 3 plussgrader. Møsvatten, Frøystul og Møstrom har 8 varmegrader. Høydalsmo, Vågsli 10, Notodden og Gvarv 12, Varne, Svarstad, Porsgrunn, Bø og Rjukan 13, Hoff, Andebu, Holmestrand og Treungen 14, og nå nærmer vi oss Vestfoldkysten og for så vidt andre deler av Vestfold også, hvor det klart varmest. Stokke, Revetal, Sanne, Sandefjord, Horten, Kragerø og Skien med 15 og så det Larvik, Stavern, Nøtterøy Tønsberg, Kjømme og Færder Fyr med 16 grader Trafikksituasjonen grei å oppsummere og ikke lagt merke til at det noen UL eller større forsinkelser nå denne fredagen og det godt, for det jo nettopp en fredag og kanskje for noen også utfartsdag at ferien begynner nettopp denne fredagen

Han kaller seg bare Sturla, kort og greit. Skår hjerte heter altså sangen straks 13 over 6. Om noen få minutter så møter vi to som har over 40 års erfaring med tog. Og de deler sine tanker om hvordan Go Ahead burde ha gjort det for å lykkes bedre på Sørlandsbanen. For det har jo som kjent ikke gått helt bra der. Om en drøy time så skal vi også snakke om samferdsel, for i dag møtes fylkeskommunen i Telemark, kommuner og andre aktører for å diskutere hvordan man kan få mer penger til fylkesveiene i Telemark. I Vestfold og Telemark så har man altså gjort noe riktig for bruken av vanedannende medisiner. Vi hørte det i nyhetene, hos eldre så går denne medisinbruken ned. Men hva er det de har gjort som virker? Og så skal vi møte 7.-klassinger og lærere som sier ha det til hverandre etter mange års skolegang. For lærerne så er det et farvel med disse elevene, mens for elevene så er det også et hopp inn i ungdomsskolen. Og bare det kan jo gjøre at det blir en litt spennende og nervepirrende sommer. Sommer er for øvrig sykkel. Og i helgen arrangeres det et 3-dagers langt sykkelritt i Tønsberg. Sommer er reise. Vi skal sjekke folks reiseplaner, og sommer er musikk. Vi skal møte mannen som står fremst på scenen når et av Norges mest populære band holder konsert i, ja, skal vi si, i dag og i ukene fremover. De er kjent for å turnere på sommeren, og noen er så opptatt av akkurat dette bandet at de synes at sommeren er ikke ordentlig hvis man ikke har vært på konsert med akkurat dette bandet. Skjønner du hvem jeg snakker om? Ja, vi holder litt grann til mer på spenningen. Men jeg kan si at den neste artisten vi skal høre, det er Jamelia, og dette er sangen Superstar.

0: Noen artist som følger trenden med å bare bruke fornavnet sitt, Jamelia Niela Davis, som er artisten bak Superstar. Altså, vi skal møte to som har jobbet med tog i 40 år, men til slutt så mistet de rett og slett troa på at togselskapet Go-Ahead skulle klare å lykkes på Sørlandsbanen. For der har det vært mange innstilte tog de siste årene. Dag Brekkan og Roald Stallemo så problemene tidlig, og valgte derfor å gå av med pensjon.
1: Det er nesten katastrofalt, vil jeg si.
2: Jeg føler egentlig bare det er tragisk, det jeg ser. Jeg kjenner det gjør vondt i hjertet mitt. Så sitter du her med at ting raser rundt det. Man klarer ikke å levere det som har vært intensjonen.
3: Et av målene var flere passasjerer. Brekkan skulle selge det han ikke trodde på.
1: Og det er nær sagt umulig å få det til. Fredag og søndag er ikke det mulig å få til, for da er togene stort sett fulle. Og her måtte man altså fylle togene på mandag og tirsdag, og selv da, ved hele uka som var fullboket tog, så hadde ikke dette gått ihop.
3: Det er forståelig at dette var tungt å stå i, sier Go-Ahead-sjef Emil Eike. Men han er uenig i at målene var umulige.
4: For det er liksom egentlig ingen gitt å si noe om det. For vi husker at vi hadde en periode med pandemi. Så vi ser at når togene går og det er stabilt og forutsigbart, så kommer kundene fordi toget er konkurransedyktig.
3: Go-Ahead har 8 tog i daglig drift. Vi hadde 16 som kunne veksle på hvor i landet de kjørte. Slik unngikk de stor slitasje som den svingete Sørlandsbanen er kjent for.
2: Tog, det krever stordriftsfordeler. I gamle Vy så satt vi omdisponerte togsett, opptok de beste togene, kjørte på Sørlandsbanen, og brukte gamle tog på Østfoldbanen blant annet. Nå kommer det inn i et produkt, eller en organisasjon som er liten. Det er ikke forutsetninger for å lykkes.
1: Og når 1 og 2 av disse togene går i stykker, så har du ikke tog å sette inn. I Vy-systemet så kunne du da utveksle mot Østfoldbanen og Drogerbanen, sånn at kundene merket ikke alltid noe når det var noe feil. Men det var jo feil på tog før også da, men det ble ikke så synlig.
3: Go-Ahead mener fortsatt at det er mulig å drive med 8 togsett, hvis bare vedlikeholdet av togene hadde vært godt nok.
4: Dette står liksom opp mot hvor flink er det å ta vare på det du har. Hadde jeg vært på stell, så hadde det gått fint.
3: Togpensjonistene er i tvil om det er mulig å få passasjerene tilbake. Det var en Høyre-regjering med Fremskrittspartiet som privatiserte Sørlandsbanen.
1: Det er Kjetil Solvik Olsen og hanses regjering den gangen der. Det får være et kollektivt ansvar, han kan ikke bare skylde på en person, for han, det er jo der hovedansvaret ligger for at dette er gått rett av skogen med hele Sørlandsbanen, for det er faktisk det er den veien det er gått.
3: Erna Solberg fra Høyre var statsminister da jernbanereformen ble lansert og innført.
5: Vi har ikke gått og ødelagt materiellet eller rillene eller det som er problemet, så det synes jeg er et helt urimelig påpekning. Det som gjør forsinkelser og utfordringer på Sørlandsbanen, det er altså kvaliteten på materiellet, og det er faktisk vedlikeholdsarbeidet. Og for å si det sånn, denne regjeringen her må ta en del av ansvaret etter 5 år, som har fulgt så dårlig opp på akkurat de tingene.
6: Men ble kravene som ble stilt fra dere og fra staten, var de gode nok?
5: Altså, jeg tenker jo at dette var den første store konkurranseutsettingen på Sørlandsbanen. Det er helt sikkert noen krav som kunne vært gjort annerledes når man ser det ettertid. Men man kunne hverken forutse at vi skulle få en pandemi, at vi skulle få disse store forsinkelsene på materiellet.
6: Er konkurranseutsetting fortsatt måten å drive togtilbudet på?
5: Absolutt. Det kommer til å gi oss et mye bedre togtilbud. Du ser det at vi til en lavere pris, flere avganger, bedre kvalitet, så er det statens oppgave å løse utfordringene på materiellsiden, så lenge det er staten som eier togsettene, og å løse utfordringene på skinnegangen. Og der må vi bli bedre for å få et bedre togtilbud i Norge. Men det er ikke konkurranseutsettingen sin skyld. Dertimot så ser vi jo på andre strekninger at tilbudet blir betydelig bedre.
0: Det sa tidligere statsminister Erna Solberg. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Arbeiderpartiet og Samferdselsdepartementet uttalte nylig til NRK at både opptrapping av vedlikehold og fornyelse blir prioritert. Reporter i saken var Thomas Sommerseth. Dette er Jimmy Smash.

0: Østfoldinger i radioen i dag. Jimmy Smash, duoen fra, er det Kråkerøy de er fra? Og du hørte altså sangen Over. Sommeren kalles ofte som for silly season når det gjelder overgangsmarkedet for fotballspillere. Og går du klubbløs rundt nå, så trenger du ikke gjøre det lenge, for her skal du få en invitasjon til klubben som du kan bli med i, enten du er mer eller mindre fotballinteressert.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: What doesn't kill you makes you stronger, synger Kelly Clarkson, som jeg forbinder første fest med å bli nummer to I World Idol etter Kurt Nielsen. Og det gjelder jo for så vidt det I livet, at det du ikke dør av, det gjør deg sterkere. Og nå kommer økonomi opp som et av temaene I nyheter. Anders Borgen Werring har mer om et sparetips som kanskje kan være nyttig for deg.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet I mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger I banken, sier forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
2: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
3: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
1: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Virke og Fellesforbundet har blitt enige om en grossistavtale, dermed så blir det ikke streik. Over 4000 arbeidere ville blitt tatt ut I streik, som hadde rammet vareflyten til butikkene. 4 timer på overtid så ble partene altså enige. I Storbritannia så kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Vertsnasjonen Canada vant I natt sin første VM-kamp noensinne, da de vant hele 6-0 over Qatar på hjemmebane I Vancouver. Men målfesten I fotball-VM ble ødelagt av en skrekkskade.
5: Jeg hører han si «his legs is hanging off», og det høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
6: 52 minutter inn I kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere. Det var Qatar-spiller Asim Madibo som gikk uvørent til I en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil I VM.
1: Reporter Hanna Kolås hørte også kommentator Oddgeir Øystese. En kamp til spilt I fotball-VM I natt. Vertslandet Mexico vant 1-0 over Sør-Korea. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruken av vanedannende medisiner hos eldre på vei ned. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark har siden 2024 jobbet målrettet for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos folk over 65 år. I Telemark nedgangen størst. Der fikk 5,6% av befolkningen over 65 år utskrevet vanedannende medisiner I 2024. I 2025 var andelen nede I 4,5%, altså en nedgang på 1,1 prosentpoeng. I Vestfold sank andelen med 0,5 prosentpoeng fra 5,5 til 4,5%. Assisterende fylkeslege Kristina Hohjem Hofsø har ledet arbeidet.
8: Det har vært vanskelig for Go-Aid å få det til, nettopp på grunn av begrenset ressurser, og det tror jeg kanskje en av de største tabbene som ble gjort med hele konkurranseutsetningen, at ikke det var en stor enhet som hadde alle togene samlet I en pool, og hvor man kan bruke tog på kryss og tvers.
7: Beklager, det var feil lyd. Denne hørte til neste melding. Togselskapet Go-Ahead var dømt til å mislykkes på Sørlandsbanen. Det mener to tidligere ansatte som har 40 års erfaring fra NSB, Vy og Go-Ahead. De mener at det burde vært flere tog å bytte på for å få mer stabil drift, slik at det ble nok tid til å reparere feil på toga. Go-Ahead mener det mulig å drive slik de gjør hvis bare vedlikehold av togene bra nok. Vestfoldbanen hadde færre passasjerer første kvartal i år sammenlignet med i fjor. Nedgangen i antall påstigninger var på minus 2,9% sammenlignet med første kvartal i fjor, det opplyser Vy. To mindreårige jenter ble utsatt for seksualisert krenkende adferd fra to middelaldrende menn under en konsert i Sandefjord i går kveld. Mennene skal blant annet ha tafset og befølt jentene ved scenen. Politiet bortviste mennene fra sentrum. Det ble også opprettet sak, opplyser politiet. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
0: Da er det kanskje greit å minne om hvilken dag det er i dag.

0: Aha, snakk om å ha rett sang på rett dag. Dette var Friday, I'm in love med The Cure. Og jeg skal innrømme at jeg underveis der var han litt irriterende på fest, som skruer opp lyden og volumet når han hører en sang som han liker. Men må være lov, det som sagt fredag. Og så er det sånn at rett etter at vi har løftet stemningen med musikken, så kommer altså meteorologen inn og heller kaldt vann i blodet til folk. Altså i den forstanden at det meldt regn i dag. Det kan hende at det henger igjen litt regn fra natta enkelte steder. Og så er det jo meldt at det blir lettere skydekke fremover, men det kan også være uttrykt for enkelte regnbyger senere på dagen også. I tillegg så kan vi plusse på med lokal morgentåke, så det skinner ikke overalt i våre to fylker, Vestfold og Telemark. Vinden kan komme opp i liten kuling utsatte steder i fjellet ifra i ettermiddag, men ellers er det lite vind i dag, på det meste frisk vis på kysten. Og så lurer jeg på om vi skal leke tampen brennere med temperaturlista, at det blir varmere og varmere. Og da starter vi langt unna, Gaustatoppen kjøligst. 3 varmegrader der, Møsvatn, Frøystul og Møstrand 8, Høydalsmo, Vågsli 10, Notodden Gvarv 12, 13 grader målt Varnes, Svarstad, Porsgrunn, Bø og Rjukan, Hoff, Andebu, Holmestrand og Treungen 14, og så har rekke steder med 15, Stokke, Revetal, Sande, Sandefjord, Horten, Kragerø og Skien, varmest på vår liste Larvik, Stavern, Nøtterøy, Tønsberg, Tjøme og Færder fyr med 16 grader. Jeg ser at senere i formiddag så er det en togavgang som blir erstattet med buss på Sørlandsbanen. Det gjelder det toget som da skal gå fra Oslo mot Stavanger på Sørlandsbanen, og som er gjennom Telemark på formiddagstid, men det er altså formiddagstoget, ellers er det ikke meldt om noen større problemer i trafikken. Ramon er ute med låt som kan være egnet for sene sommerkvelder. Dette er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal snart sjekke ut hva som reiseplanene til folk. Fra og med i dag så det jo sommerferie for skolebarna. Da passer det jo kanskje å reise bort, og så skal vi da innom Torp for å høre hva folk har av reiseplaner der. I tillegg så har reporter Kristine Ringdal Karlsen også truffet folk som har reist ut allerede. Nærmere bestemt fra Jæren, for i går så møtte hun altså de som skal sørge for at det blir konfirmasjonsleir i Bø. Tre ledere, Thomas Toland, Syvert Hovda og Sander Kjølvik, som altså leirledere for denne konfirmasjonsleiren, hvor 800-900 ungdommer fra hele landet møtes. Og det er klart at hvis du først skal lede masse ungdommer på konfirmasjonsleir, så må man ha litt drivstoff i kroppen, så Kristine møtte de rett og slett ved burgersjappa, og det tror jeg du kan høre.
1: 800-900 konfirmanter fra hele landet samles i Bø i dag. Og jeg har møtt lederne. Sander Kjølvik, du leder på denne Krik Konf Action. Fortell hva det handler om.
2: Det er en konfirmantleir. Der kommer deltakere fra cirka hele landet. Mange gode ledere. Jeg tror det er sånn 200 ledere. Og så skal vi bare holde på i helg. Konfirmantene får utrolig mange aktiviteter å velge mellom. Det er bøssommerland, det er fotball, det er golf, volleyball og mye mer. Og så er det møte morgen og kveld. Og egentlig bare rett og slett prøve å lage god stemning for konfirmantene som kommer. Så vi gleder.
1: Thomas Toland, du er også med som leder. Hvorfor gjør man dette her da? Skal det bare være gøy å bø og hive høy?
3: Ja, det skal jo være gildt. Og så ble jeg spurt av Syvert. Han er ungdomsarbeider i kirke og hjemme på Nærbu. Og så spør han egentlig bare om jeg ville være med som leder. Så, ja.
1: Og da ble det bare med?
3: Ja, jeg tenkte jeg måtte bare hive meg på, så tenker jeg det sånn sommerferie, og så er det gildt å være i tjeneste og hjelpe til.
1: Sivert og Hovda, nå sitter dere utenfor stasjonsbua. Dere har jo sett Rådebank og smakte på burgeren. Hvordan var det?
4: Burgeren var grevla gode.
3: Ja.
1: Som vi sier på Jæren.
3: Ja.
2: Den smakte snadder.
1: Hvilken burger tok dere?
2: Angusburger med ost og bacon, uten tomat.
3: Angusburger med alt på.
4: Samme her, ja.
1: Og alle var fornøyde?
2: 10 av 10.
1: Hva er inntrykket av Bø, da?
2: Det er nesten sånn som du ser på TV på Rådebank. Det er mye rånere. Og så er det god mat på stasjonsbua. Godt i været. Varmt. Så vi kan ikke klage.
1: Hvorfor er det leir akkurat i Bø?
3: Det er sikkert for at det er gode fasiliteter både på badeland og klatrepark og forskjellig. Så det, ja.
2: Du skulle nesten spurt deg som var sjef der, for det vet jeg ikke. Men det er god plass.
3: Det er ganske mye.
2: Ja. God plass.
4: Det ligger ganske midt i landet i forhold til hvor folk kommer ifra. Så det er like langt for at du kjører. Her nede i hvert fall.
1: Har dere vært her før?
4: Nei.
3: Jeg tok en tog forbi her, så tenkte jeg, det vil jeg ete.
1: Første inntrykk av Bø, da?
3: Nei, det er jo koselig. Det er jo litt sånn, eller, det er jo en fin plass. Ja, men det er jo litt koselig plass.
4: Vi kjører jo bare rundt i runding her og kjører gjennom sentrum.
1: Gjør dere ikke det på Jæren?
4: Nei.
3: Nei, men ikke tid.
2: Nei. Ja, men der bruker vi traktor. Så vi gjør i grunn av akkurat det samme hjemme, bare med traktor.
1: Ok, hva tror dere høydepunktet blir i dagene her da?
2: Å ta magasug i Bøsommerland. Og så fikk jeg høre fra en kompis at du måtte lukke føtene dine. For hvis du åpnet føtene på vei ned, så fikk du så mye vatten inn i rau at du fikk tapp skjedd. Så jeg øvde meg på å holde føtene igjen, armene i kryss, og så skal jeg ta magasuget. Så jeg er klar.
1: God helg!
2: God helg!

0: flere vi har snakket med vil helst slippe førstegangstjenesten.
1: Dette får du høre mer om I dagens episode av Kjapt oppdatert, der vi også snakker om forbud mot elsparkesykler og gir tips til rotekopper.
0: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: If only Susanne Lykke var det du hørte. Det å reise, det jo hyggelig og spennende, og noen våkner kanskje I dag tidlig med reisefeber, for det jo en utfartsdag I den forstand at det mange som starter ferietur akkurat denne fredagen, og når du skal ut og fly, så det jo litt ekstra å passe på, for da skal man gjerne planlegge på flyplassen at man kommer seg helskinnet gjennom sikkerhetskontrollen, for der kan du fort vekk starte opp og stoppe opp, og da det jo litt sånn at man kan kjenne, ikke bare på reisefeber, at man blir varm av helt andre grunner også. Eline har vært på Torp I dag for å sjekke hvordan det går med de reisende der. Aller først må vi sjekke hva som står på boardingkortet.
1: Vi skal til Pula I Kroatia.
2: Og da det hele familien på tur, da?
1: Da det hele familien. Vi skal feire 60-årsdag, så da har vi bestilt oss en villa og skal være 10 dager, alle mann.
2: Så gøy. Det, har du planlagt noen gave og sånt da, kanskje?
1: Ja, jeg har det, men det foreløpig hemmelig.
2: Ja, kanskje ikke spolere det nå?
1: Nei, den skal komme på selve dagen, så det gleder vi oss til.
2: Men du, den her sikkerhetskontrollen som dere må gjennom,

0: Litt av kapteins sang Madeleine.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
2: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
3: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
2: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
3: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
2: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
1: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
1: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruken av vanedannende medisiner hos eldre er på vei ned. Statsforvalterne Vestfold og Telemark har siden 2024 jobbet målrettet for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos folk over 65 år. Nedgangen er størst i Telemark, men begge fylker ligger nå rett under gjennomsnittet i Norge. Assisterende fylkeslege Kristina Hohjem Hofse har ledet arbeidet.
6: Og det er jo veldig motiverende å se at det arbeidet vi har gjort, men først og fremst kommunene, fastlegene og til dels også spesialisthelsetjenesten, viser at det skjer noe og at man får til endring, for det er jo det som er hensikten.
5: Togselskapet Go-Ahead burde hatt flere tog å bytte for å få mer stabil drift på Sørlandsbanen. Det mener Roald Stallemo, som har 40 års erfaring fra NSB, Vy og Go-Ahead. Go-Ahead har 8 tog i daglig drift, mens Vy hadde 16, og kunne veksle på hvor i landet de kjørte, og dermed unngå slitasje som den svingete Sørlandsbanen er kjent for.
7: Det har vært vanskelig for Go-Ahead å få det til, nettopp på grunn av begrenset ressurser, og det tror jeg kanskje er en av de største tabbene som ble gjort med hele konkurranseutsetningen, at ikke det var en stor enhet som hadde alle togene samlet i en pool, og hvor man kan bruke tog på kryss og tvers.
5: Det sa Stallmo, som jobbet med å planlegge bruk av togene. Go-Ahead mener fortsatt at det er mulig å drive med 8 togsett, hvis bare vedlikeholdet av togene er bra nok. Vestfoldbanen hadde færre passasjerer første kvartal i år, sammenlignet med i fjor. Nedgangen i antall påstigninger var på minus 2,9% sammenlignet med første kvartal i fjor. Det opplyser Vy. Det var nyhetsoversikten fra Vestfold og Telemark, i studio Aina Innreiten.

0: Miley Cyrus på en rivningskule. Wrecking Ball heter sangen. Klokka 8 minutter over 7. Du har valgt riktig kanal, Norges største radiokanal NRK P1. Og god morgen, Vestfold og Telemark gir deg også dagens ferskeste værvarsel. Da får vi hjelp av Meteorologisk institutt og Per Egil Haga, som har oversikten over været I Vestfold og Telemark nå.
1: Ja, det har jo startet med gråvær nå tidlig på dagen. Et svagt nedbørssystem som har gitt noen dråper også mange steder. Men det ser ut til at nedbøren nå, I hvert fall for første del av dagen, stort sett vil være over. Og at skydekket skal bli litt lettere etter hvert utover formiddagen. Noen steder så titter solen fram allerede, men det vil nok bli litt mer åpninger I skydekket etter hvert, ja.
0: Er det tørt og trygt resten av dagen da?
1: Nei, det nok ikke helt trygt. Det litt ustabile luftmasser vi inne I nå, slik at I ettermiddag så det nok en fare for at det kan gå en og annen regnskur. Så sånn sett så det ikke helt trygt, men det blir ikke noe sånn kraftige byger og ikke noe sånn vedvarende byger, og mange slipper nok også unna de områdene som kanskje faren størst, eller kanskje muligheten alt ettersom man ser det. Det nok kanskje I Vest-Telemark og inn I fjellet. Der blir det nok litt mer nedbøraktivitet, og også I fjellet så vil nok også skyene ligge litt mer utover dagen I dag enn det gjør da I lavlandet. Vindforholdene, de jo ganske rolige nå ute på kysten fra en sørlig retning og kan vel kanskje av og til snike seg opp I en frisk bris som danner vann, men kanskje mest på Vestfoldkysten, men kanskje også Telemarkskysten.
0: Det var Per Egil Haga som oppdaterte deg på situasjonen når det gjelder været. Hvis du inne I vårt nyhetssenter NRK.no VT, så kan du oppdatere deg på nyhetsbildet der. Det har blant annet vært en trafikkulykke I Larvik, som vi kommer med mer informasjon om straks. Vi sjekker altså NRK.no VT, vårt nyhetssenter. Ifølge politiet så det en bil og en person som involvert, så oppdaterer vi deg på nett så raskt som mulig. Det jo sånn at for de fleste så bør denne dagen gå greit, enten man har de faste rutinene, eller om man allerede nå har tjuvstartet på en slags reise- og ferietur. Og Amalie har vært ute og truffet noen som har litt reisefeber nå på morgenen.
2: Hvilken dag det I dag?
3: I dag det fredag.
2: Og hvordan føles det at det fredag I dag?
3: Kjempedeilig.
4: Veldig bra.
3: Akkurat gått ut av ferie, kose meg.
2: Og hva skal dere den fredagen her?
3: Nå skal vi til Bergen.
2: Hva skal dere der?
3: Bare kose oss, slappe av.
2: Hva liksom definisjonen på fredagsfølelse? Hva fredagsfølelse for dere?
3: Bare fri, generelt fri.
2: Det ikke sånn, dere ikke sånn som trenger taco eller sånne ting for at det skal være fredag?
3: Nei.
2: Så dere bare klare for fri og Bergen og kose dere?
3: Ja, det vi.

0: signal fra TRXD og Fredrik Domås. Vi skal snakke om Sørlandsbanen, for det altså folk som har mistet troa på at man skal få til god trafikk der, og noen mistet det tidlig også. De har jobbet 40 år med tog, men med alle de innstilte togene de siste årene, så mente både Dag Brekkan og Roald Stallemo at disse problemene ikke lot seg løse. De så det tidlig og valgte derfor å gå av med pensjon.
1: Det er nesten katastrofalt, vil jeg si.
2: Jeg føler egentlig bare det tragisk, det jeg ser. Jeg kjenner det gjør vondt i hjertet mitt. Så sitter du her med at ting raser rundt det. Man klarer ikke å levere det som har vært intensjonen.
3: Et av målene var flere passasjerer. Brekkan skulle selge det han ikke trodde på.
1: Og det er nær sagt umulig å få det til. Fredag og søndag er ikke det mulig å få til, for det er togene stort sett fulle. Og her måtte man altså fylle togene på mandag og tirsdag, og selv da, ved hele uka som var fullboket tog, så hadde ikke dette gått ihop.
3: Det er forståelig at dette var tungt å stå i, sier Go-Ahead-sjef Emil Eike. Men han er uenig i at målene var umulige.
4: For det er liksom egentlig ingen gitt å si noe om det, for vi husker at vi hadde en periode med pandemi. Vi ser at når togene går og det er stabilt og forutsigbart, så kommer kundene fordi toget er konkurransedyktig.
3: Go-Ahead har 8 tog i daglig drift. Vi hadde 16 som kunne veksle på hvor i landet de kjørte. Slik unngikk de stor slitasje som den svingete Sørlandsbanen er kjent for.
2: Tog, det krever stordriftsfordeler. I gamle Vy så satt vi omdisponerte togsett og tok de beste togene, kjørte på Sørlandsbanen og brukte gamle tog på Østfoldbanen blant annet. Nå kommer det inn i en produkt eller en organisasjon som er liten. Det er ikke forutsetninger for å lykkes.
1: Og når 1 og 2 av disse togene går i stykker, så har du ikke tog å sette inn. I Vy-systemet så kunne du da utveksle mot Østfoldbanen og Drøverbanen, sånn at kundene merket ikke alltid noe når det var noe feil. Men det var jo feil på tog før også da, men det ble ikke så synlig.
3: Go-Ahead mener fortsatt at det er mulig å drive med 8 togsett, hvis bare vedlikeholdet av togene hadde vært godt nok.
4: Dette står liksom opp mot hvor flink er det å ta vare på det du har. Hadde jeg vært på stell, så hadde det gått fint.
3: Togpensjonistene er i tvil om det er mulig å få passasjerene tilbake. Det var en høyre regjering med Fremskrittspartiet som privatiserte Sørlandsbanen.
1: Det er Kjetil Solvik Olsen og hanses regjering den gangen der. Det får være et kollektivt ansvar, han kan ikke bare skylde på en person, for han, det er jo der hovedansvaret ligger for at dette er gått rett av skogen med hele Sørlandsbanen, for det er faktisk det er den veien det er gått.
3: Erna Solberg fra Høyre var statsminister da jernbanereformen ble lansert og innført.
5: Vi har ikke gått og ødelagt materiellet eller rillene eller det som er problemet, så det synes jeg er et helt urimelig påpekning. Det som gjør forsinkelser og utfordringer på Sørlandsbanen, det er altså kvaliteten på materiellet, og det er faktisk vedlikeholdsarbeidet. Og for å si det sånn, denne regjeringen her må ta en del av ansvaret etter 5 år, som har fulgt så dårlig opp på akkurat de tingene.
6: Men ble kravene som ble stilt fra dere og fra staten, var de gode nok?
5: Altså, jeg tenker jo at dette var den første store konkurranseutsettingen på Sørlandsbanen. Det er helt sikkert noen krav som kunne vært gjort annerledes når man ser det ettertid. Men man kunne hverken forutse at vi skulle få en pandemi, at vi skulle få disse store forsinkelsene på materiellet.
6: Er konkurranseutsetting fortsatt måten å drive togtilbudet på?
5: Absolutt. Det kommer til å gi oss et mye bedre togtilbud. Du ser det at vi til en lavere pris, flere avganger, bedre kvalitet. Så er det staten sin oppgave å løse utfordringene på materiellsiden, så lenge det er staten som eier togsettene, og å løse utfordringene på skinnegangen. Og der må vi bli bedre for å få et bedre togtilbud i Norge. Men det er ikke konkurranseutsettingen sin skyld. Dertimot så ser vi jo på andre strekninger at tilbudet blir betydelig bedre.
0: Det sa tidligere statsminister Erna Solberg. Og vi har også vært i kontakt med samferdselsdepartementet. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Arbeiderpartiet uttalte nylig til NRK at både opptrapping av vedlikehold og fornyelse blir prioritert. Reporter var Thomas Sommerseth. Det skal for så vidt handle om samferdsel om noen minutter også. Da skal vi snakke med fylkesordføreren I Telemark om ønsket om å få løft på fylkesveiene I Telemark. Men først en artist fra Voss. Dette Taus. Hun synger «Trur eg fell».

0: Hvordan skal Telemark stå sterkest mulig rustet når arbeidet med neste nasjonale transportplan starter? Og hvordan skal man få prioritert investeringer i fylkesveien i årene fremover? To hovedspørsmål som skal diskuteres når kommuner og andre aktører møtes til Arena Samferdsel på Bø Hotel i dag. Fylkesordfører Sven-Tore Løksli, velkommen.
1: Takk.
0: Hva mener du er det aller viktigste kommunene og politikerne kan gjøre for å få en satsing på fylkesveiene?
1: Jeg tror det aller viktigste det at vi står samlet rundt det. At når vi har, hvis vi har ei tydelig stemme om at innenfor samferdsel eksempelvis til Telemark, da, så er det fylkesvei som skal prioriteres. Og det er jo litt av det som er den arena samferdsel som vi skal ha et møte om i dag. Det er at vi må jo ta en prioritering av viktige samferdselsspørsmål i Telemark, og nettopp prioritere dem og stå samlet rundt dem. Og,
0: har man ikke gjort det tidligere?
1: Vi har gjort det tidligere, og jeg synes man har gjort
0: det. Da?
1: Ja, jeg synes det med suksess egentlig. Vi har jo hatt Arena Samferdsel Telemark tidligere, og det som har vært veldig tydelig prioritering i en konst, det har vært E134, og det har vært jernbane, og så har man også liksom sagt, også i tillegg fylkesvei og byområdet. Lista er veldig mye større, og når jeg møter Stortinget, møter regjering, så ser jeg andre fylker, jeg skal ikke utnevne fylker da, for eksempel, men som har en liste på 62 prosjekter som er viktige, og når du da har 5 minutter da, inn i en kommitté eller noe sånt for å presentere det, så drukner det helt. Mm. Mens jeg kan komme år etter år og si at Telemark har prioritert, og det får vi veldig gode tilbakemeldinger på, men lytter til, og så kan man selvfølgelig spørre da, har man lykkes når man ser tildelingen? Men jeg tror på spørsmålet ditt, det viktigste vi kan gjøre, det er å prioritere og være samlet og ha ei tydelig stemme.
0: Det er jobben deres. I går, onsdag, så vedtok politikerne i fylkestinget en krisepakke for fylkesveiene på 25 millioner, så kommer det penger over revidert nasjonalbudsjett, rundt 60 millioner kroner til fylkesveier. Hvor skal de brukes?
1: Det vi tenkte å bruke, altså, de skal settes i arbeid umiddelbart. Vi har noen sånt kalt driftskontrakter, det er entreprenører rundt omkring i Telemark som har ansvar for å på vinteren brøyte, sørge for at vegen nå ikke er stengt, altså grøfterensk og så videre. Vi ønsker å øke budsjettet av dem noe, så vi kan på en måte renske grøfta da, slik at flommen kommer, så er den klar, eksempelvis. Og så er det jo å gå på den prioriteringslista vi har. Vi har masse asfaltprosjekter som vi burde få gjort. Vi har små liksom, vedlikeholdsprosjekter. Så den lista har vi gjort, og den kan forlenges litt av de 60 millioner.
0: Men når jeg sjekket hvor mye asfalt får man for 60 millioner, ja, så er det 40-45 kilometer med asfalt.
1: Ja.
0: Ja, så ja, er ikke det litt som, etterslepet er på milliarder, er ikke det litt som å sette plaster når du har revet av armen da?
1: Det kan du si, og så er det 60 millioner mer enn det var for en uke siden da, og det er helt klart at med 7 milliarder da, som er liksom etterslepet på fylkesvegen i Telemark, så kan du si at det er vits i med 60 millioner, men da vil jeg si at det er 60 millioner mer enn det var i forrige uke, og alle bekker små, men det der er jo, har vi jo vært utrolig tydelige på, skal man klare å løfte fylkesvegen, så må man ha et nasjonalt plan, en nasjonal satsing på det.
0: Men da må jeg spørre deg, ja, kommer det noensinne, når du ser bare i Telemark fylke, altså milliarder, kommer det noensinne til å være ajour?
1: Jeg tror kanskje det kommer til å bli ajour i min periode som fylkesordfører, nei.
0: Nei, noensinne?
1: Ja, det er jo målet, og vi vet jo hvor viktig fylkesvegen er for næringsutvikling i hele Telemark, og vet at det er viktig for reiseliv, så vi må jo jobbe med det målet, og har det målet. Som fylkeskommunen så er vi VG-eier, og vi vet hvor viktig det er, så vi jobber jo mot det målet, men det er klart, med det budsjettet vi har, og 7 milliarder, så ser det vanskelig ut. Derfor da, er det så viktig at skal vi klare å få til et nasjonalt løft på fylkesvei, så må Arena Samferdsel i dag eksempelvis prioritere det. Men det kan hende at det viktigste for kommunene for Telemark ikke er fylkesvei da. Derfor så blir denne Arena Samferdsel så viktig, og 60 deltakere kommer. Jeg gleder meg veldig til dagen.
0: Det er bra. Da får dere diskutere og bli enige deg. Sven-Tore Løksli, fylkesordfører i Telemark. Takk for at du kom.

0: Julie Bergan, Tunji Eidge med If You Love Me. En liten oppdatering på trafikkulykka. Det var altså en ulykke mellom Larvik og Stavern etter klokka 7 I dag, og en bil som har kjørt av veien, men sjåføren fremstår uskadd, opplyser politiet. Og det var sjåføren selv som varslet om ulykka. Vi skal etter hvert snakke om de som går ut av barneskolen, sier farvel med læreren, og læreren sier farvel med elevene. Det kan jo være litt spesielt, men først en nyhetsoppdatering her I kanalen.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vedum advarer Støre. Klar for nye slag om diesel og bensin.
2: Man skal søke, finne løsninger sammen, men man ikke forpliktet til det.
1: Låntakere slapp med skreken da Norges Bank holdt renta I ro. Neste måned kan det likevel komme en smell, advarer økonom. Og hva blir lyden av popsommeren? Ja, det blir Olivia Rodrigo som får stå for sommerens musikkhit, eller noen andre, det skal det spekuleres I etterhvert. Nå først politikk. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
2: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
3: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen I bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring I Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
2: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
3: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
2: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde I vår.
1: Reporter her, det var Mats Rønning. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, å søke enighet, hvor viktig egentlig det ordet?
4: Det jo I hvert fall en måte å gi seg selv ryggen fri, for det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som en fornuftig bensinpris I september. Samtidig så har jo Vedum vist selv at, vist før at dersom han vil bryte budsjettsamarbeidet, så det nok ikke en formulering fra eller til som avgjørende.
1: Ja, hvor mye bør Støre frykte Vedums slalomkjøring I Stortinget?
4: Ja, mer enn det meste, for det veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre side, og det jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
1: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Få minutter nå, så skal Støre oppsummere halvåret som har gått. Politisk kvarter, NRK P2, 7:45. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt I dag, avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Korrespondent I USA, Peter Svår, sier amerikanerne skylder på logistikken.
5: Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette jo ingen god start. Alle de store, vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen
1: Videre til Storbritannia, for der kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester, og han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour, som det britiske arbeiderpartiet.
6: There will be no second chance, but it is a chance now.
7: Det blir ingen nye sjanser. Sa Manchester-ordfører Andy Burnham I sin seierstale I natt. Vel viten om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning som han mener å se I USA.
6: Turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see
8: in the United States.
7: Burnham slo sin rival I det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass I det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
9: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Dermed kan det gå mot en maktkamp I Labour-partiet.
1: Så reporter Ole Reinert Omvik. De med store boliglån pustet lettet ut etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte I mai. Likevel så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger I banken.
10: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det. Så...
11: Vet du hvilken rente du får I banken?
12: Nei.
11: Ikke I det hele tatt?
12: Niks.
13: Folk på gata I Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
14: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
13: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
15: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
13: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbe over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss I Renteradar bankene lure når de ser til rentene sine.
16: Men vi antar at I snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted I snitt mellom 0,15 og 0,18.
17: Hvor ofte sjekker du?
14: Aldri.
1: Reporter du hørte her, det var Julianne Kyri Eikrem og Snorre Tønseth. Så fotball-VM. Vertsnasjon Kanada vant I natt sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane I Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
18: Jeg hører han si «his legs is hanging off», og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
19: 52 minutter inn I kampen skjer festbremsen. Kanada leier allereie 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
18: Og her det både katariske spillere og kanadiske spillere som tydelig berørt.
19: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til I et takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk legg. Og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil I VM.
18: Veldig, veldig synd I en sånn kamp.
19: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar, endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjon.
1: Så Hanna Kolås, reporter, dørte også kommentator Oddgeir Øystese I natt, så vant Mexico 1-0 over Sør-Korea, og med det I praksis videre fra gruppespillet. Nå skal det handle om hva vi kommer til å høre på I sommer. Flere spår at superstjernen Olivia Rodrigo blir den artisten vi kommer til å høre på.
20: Fra bustete hår og Brett Summer med Charlie XCX til å nynne på Sabrina Carpenter I fjor. De siste årene har unge kvinnelige artister tatt somrene med storm. Musikkjournalist Arian Engebø tror dette litt av grunnen.
21: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det ikke bare et album og så de gone.
20: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda og mener verden mer sammensett.
22: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
20: På veg inn I sommeren likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet henne har allereie knust rekorder.
21: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så jo også Shiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
0: Men på gata det ikke Rodrigo som favoritt.
3: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
12: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
23: Lush Life.
24: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
25: Varm av Ramon.
3: Hvorfor det?
24: Det banger.
25: Ja.
1: Reportere Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Fløulo. Ulf Sandnes Fjell ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
26: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Det er mange sanger som har fått tittelen Creep av en eller annen grunn. Kanskje artisten og låtskriverne har latt seg inspirere da, av hva de har møtt i hverdagen. I dag så er det Per Egil Haga som på plass med Meteorologisk institutt og etterfølger TLC med dagens værvarsel.
1: Det har jo startet med gråvær nå tidlig på dagen. Et svagt nedbørssystem som har gitt noen dråper også mange steder. Men det ser ut til at nedbøren nå, i hvert fall for første del av dagen, stort sett vil være over. Og at skydekket skal bli litt lettere etter hvert utover formiddagen. Noen steder så titter solen fram allerede, men det vil nok bli litt mer åpninger i skydekket etter hvert, ja. Det er litt ustabile luftmasser vi er inne i nå, slik at i ettermiddag så er det nok en fare for at det kan gå en og annen regnskur. Så sånn sett er det ikke helt trygt, men det blir ikke noe sånn kraftige byger og ikke noe sånn vedvarende byger, og mange slipper nok også unna. Det er nok kanskje i Vest-Telemark og inn i fjellet. Der blir det nok litt mer nedbøraktivitet, og også i fjellet så vil nok også skyene ligge litt mer utover dagen i dag enn det gjør da i lavlandet.
0: Det var altså en bilulykke mellom Larvik og Stavern tidligere i dag, rundt 7-tida. En bil kjørte av veien. Når man får sjekka sjåføren, og så begynte å jobbe på stedet for å få fjernet denne bilen, men da oppfordrer, eller i hvert fall advarer politiet om at det kan oppstå litt kø i forbindelse med at denne bilen skal fjernes fra stedet. Den står 20 meter utenfor veien. Så vær obs på det hvis du kjører mellom Larvik og Stavern nå, at det kan køe seg litt til. Oppfordringen er vel å være litt tålmodig akkurat denne fredagsmorgenen. Hvis vi skal ta med en melding som gjelder lørdagen og trafikken, så kan vi jo nevne Kristina-løpet i Tønsberg, som også arrangeres i morgen. Da vil Slottsfjelltunnelen være stengt mens Kristina-løpet pågår. I tillegg vil bruåpninga utsettes fra klokka 13.05 til 17.05 denne lørdagen, og det er jo da på grunn av at det kan oppstå trafikkutfordringer. Det er Vestfold fylkeskommune som melder dette. Om noen minutter så skal vi høre hvordan det står til med barna som er klar for sommerferie, men som skal ta farvel med lærerne på barneskolen. Det er jo en spesiell situasjon. Og så kan vi også høre hva folk har av helgeplaner, for Irina har vært ute og sjekka med de som står på perrongen i dag.
2: Thomas, du står her i Tønsberg og venter på toget. Hva er planene for dagen?
3: Nei, jeg skal på jobb i Oslo.
2: Og hva jobber du med?
3: Jeg jobber som prosjektleder i Knowit.
2: Ikke sant? Men du, har du noen planer etter jobb, altså i helga?
3: Ja, i dag har vi sommerfest etter arbeidstid, så da er det som er planen.
2: Sommerfest med jobben, er det alltid gøy, eller?
3: Det pleier å være veldig bra, så det gleder jeg meg til.
2: Og resten av helga da?
3: Ja, da nå er det bursdagsfeiringer for yngste sønnen min i morgen. Og så er bursdag selv på søndag, så det blir familiefeiring i helgen.
2: Dette her er jo en festhelg.
3: Veldig bra helg, ja.
2: Jeg ønsker deg en veldig fin helg.
3: Takk for det.

0: Philip Emilio Nummen, snart 10 på 8, NRK P1. God morgen, Vestfold og Telemark. Dette jo siste skole- og arbeidsdag for mange før ferie, og nå det nok noen som går inn i sommerferien uten helt å vite hva som kommer etterpå. For 7. klassingene på Lindhøy skole på Tjøme venter en ny hverdag til høsten. Og de markerte sine siste dager på barneskolen med den tradisjonelle fotballkampen mot lærerne. Reporter Eline tok turen innom.
1: Ja, veldig bra. Det spenning i kampen, selv om team Lindhøy, de leder.
2: Her på Lindhøy skole den årlige fotballkampen mellom 7. klassingene og lærerne godt i gang. Og det vel ekstra gøy nå i disse VM-dager, det ikke det, Felix?
3: Jo.
2: Hvem kommer til å vinne kampen?
3: Barna.
2: Hva tenker du, Felix André?
3: Jeg håper jo barna, men jeg tror de voksne kommer til å vinne.
1: 7. ballen, og det var sparket direkten.
2: Dere jo 7. klassinger, og har deres siste uke på barneskolen noen gang? Altså, hvordan det?
3: Det jo litt sånn rart da, at vi skal dra vekk fra skolen som har vært her så mange år.
4: Det jo litt trist siden vi skal miste noen av elevene, men så det jo også godt å få begynt på nytt.
2: Hva mener du med å miste noen av elevene?
4: Vi skal jo ha noen som skal begynne på Borgheim og Vang.
2: Det noen av dere her som skal begynne på en annen skole?
5: Jeg skal.
2: Ja, hvordan blir det å si ha det til både skolen og klassekameratene?
5: Det blir utrolig trist, og jeg bare kommer til å savne dem veldig mye.
2: Men hva det som har vært det beste med barneskolen da, Lena?
6: Nei, det var masse gøye ting. Det var alt for gøy å være på den skolen.
2: Ja, så du ville egentlig bare vært her de neste årene, og du?
6: Nei, jeg vil begynne på noe nytt.
2: Hvis det noe du kan si, Hedvig, til lærerne som en sånn siste hade, hva det?
7: At de har vært veldig gode lærere, og veldig snille.
8: Og tålmodige.
9: God innsats, takk for andre, for en god kamp. Veldig bra.
2: Og der var kampen ferdig. Jeg har fått huka tak i

0: er sånn da, at de ikke nødvendigvis gleder seg til å slutte?
1: Det jo rutiner, de vant til oss, det alltid forutsigbart, det trygt og godt. Ja.
0: Bjarne, har du noe spesifikt du vil trekke fram fra de årene du har vært kontaktlærer til disse elevene?
2: Det at de en veldig leken og artig gjeng. De liker å leke sammen. De finner på mye artig liksom, innimellom vanlige undervisningstimer. Og det tror jeg krydrer hverdagen litt for dem. Sånn at de, jeg tror de har, en klasse som har det gøy på skolen. De har det mye gøy sammen.
0: Hvis det et siste råd eller et budskap til elevene dere, som dere kan gi nå, hva det?
1: Jeg vil si tørr å stå for dine egne valg. Tør å være det selv.
2: Skulle nesten ha talen for i går kveld da. Der sa vi mye, men vi avslutter det med lykke til videre.
0: Da det lykke til videre og god sommer da.
2: Ja. Og ikke minst god sommer.
3: Ja, god sommer.
2: Det skal bli deilig.
4: Takk, ja, damer!

0: Sara Fjellvær, hennes sang Sorrow. Vi hørte at det var lærerne som vant over elevene på Kjømme. Og så er spørsmålet hvem som vinner i fotballkampen i USA til uka.
1: Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Så er det mål! Og det er mål! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK

0: Of Your Way, Big Mountain. Snart skal det handle om sykkelritt, om folk som legger til med båt på sommeren, men først nyheter.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
4: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avtalt. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
1: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes I Sveits I dag for en seremoniell signering, men det blir altså ikke noe av. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære, så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Vi trenger en nasjonal satsing for å klare å løfte kvaliteten på fylkesveinettet. Det sier fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark. Denne uka vedtok fylkestinget å bevilge 25 millioner kroner ekstra til fylkesveiene, og sammen med penger fra revidert nasjonalbudsjett gir det nær 60 millioner kroner til tiltak på fylkesveiene. Det likevel ikke nok, mener Løksli.
6: Det helt klart at med 7 milliarder da, som liksom etterslepet på fylkesvegen I Telemark, så kan du si at det vits I 60 millioner. Men det det 60 millioner mer enn det var I forrige uke, og alle bekker små. Men det der har vi jo vært utrolig tydelige på. Skal man klare å løfte fylkesvegen, så må man ha et nasjonalt plan, en nasjonal satsing på det.
5: Sørlandsbanen vil klare seg med et bedre tilbud og reisende som kommer tilbake. Det mener stortingsrepresentant for Høyre Erna Solberg, som var statsminister da Sørlandsbanen ble privatisert. De siste årene har det vært store problemer med innstilte tog, men Solberg avviser at anbud og konkurranse har ødelagt for togtilbudet, som hun har stor tro på videre.
7: Absolutt. Det kommer til å gi oss et mye bedre togtilbud. Du ser det at vi til en lavere pris, flere avganger, bedre kvalitet. Så det statens oppgave å løse utfordringene på materiellsiden, så lenge det staten som eier togsettene. Og der må vi bli bedre for å få et bedre togtilbud I Norge. Men det ikke konkurranseutsettingen som skyld. Dertimot så ser vi jo på andre strekninger at tilbudet blitt betydelig bedre.
5: En person kjørt til legevakten for sjekk etter en utforkjøring på Stavernsveien I Larvik. Bilen står rundt 20 meter utenfor veien. Det kan oppstå kø i forbindelse med bilberging, opplyser politiet. Politiet har også beslaglagt førerkortet til sjåføren. Det var nyhetsoversikten i studio Aina Innreiten. NRK P1.
8: Sommer for meg, det er sol, lys, glede, snille folk, god stemning, god mat. Fint vær, gode mennesker.
9: Reise, gode venner, nye opplevelser og rett og slett bare en tid der du tilbringer mye tid med det du glad i.
0: Ja, det sommerfølelse, men hvordan slår været til på denne sommerdagen? Skal høre mer etter Wycliffe Shawn og Shakira.

0: Hips Don't Lie fra Shakira og Wyclef Jean. Fin fredagssang det der, og dette også en liten trompett inn I helgen denne fredagen. Vi skal jo snakke om ting som skjer I løpet av helgen I sendingen om noen minutter. Da det klart for sykkelritt I Vestfold. Så sykkelritt og båtvett temaene før klokka blir halv ni, for vi skal også til Kragere, hvor det nå virkelig starten på sommersesongen, og det betyr også at det tetter seg til I båthavna og I Kragere havn. Det kan jo være en spesiell øvelse å legge til med båt når det sitter masse folk, eller står masse folk og ser på også, særlig hvis du ikke så båtkyndig. Men vi skal snakke med en kyndig mann som kanskje kan komme med noen tips og råd. Først I dagens værvarsel, vi har startet litt grått, og det har også vært noen regndråper her og der, men det lettere utover formiddagen, og sola kommer også til å titte frem, kanskje har den gjort det allerede hos deg. Helt trygge kan vi jo ikke være på at det blir tørt resten av dagen, det kan komme inn noen byger, litt sånn urolig værsystem som kommer til å prege siste delen av fredagen, spesielt I vestlige deler av Telemark og oppe I fjellet. Og så kan vi jo høre om hvordan helgen blir da, for de som har helgeplaner. Per Egil Haga sitter på jobb ved Meteorologisk institutt og sier dette.
1: Den ser nok ut til for lørdagen at disse ustabile luftmassene, de fortsetter vi med også på lørdag. Så da det nok større muligheter eller fare for at det kan bli regnbyger, særlig da fra om ettermiddagen, men også tidlig på dagen så det en mulighet for at det kan bli noen regnskurer, og da det også en relativt stor fare for at det kan bli torden I forbindelse med disse bygene. Så litt mer ruskete vær, det blir det på lørdag. Når vi kommer til lørdag kveld, så trekker disse ustabile luftmassene videre østover, slik at da blir det lettere vær utover kvelden, og søndagen så ser det ut at det kan bli stabilt, tørt og pent sommervær. Vinden dreier over på en vestlig retning, og da får vi lite skyer og oppholdsvær.

0: Kine Nesheim er artisten Flyte, heter sangen. Så skal vi snakke om de som ruller for makspuls, viljestyrke og kanskje litt melkesyre kan jo melde seg når sykkelglade ungdommer setter seg på setet i Vestfold denne helgen. I dag går nemlig startskuddet for et 3 dagers langt sykkelritt, og Elin har tatt turen ut for å møte noen av de spente syklistene.
1: Hågen og Edvard på 13 år er klare for sykkelrittet. Vi står på startstreken til ett av rittene, nemlig ved Domkirka i Tønsberg, og vi ser opp mot Slottsfjellet, fordi disse bakkene skal dere pine dere opp. I morgen blir jo det da. Hvordan blir dette egentlig?
2: Det blir jo skikkelig melkesyrefest og veldig hardt. Spesielt når man kommer over bakketoppen og trøkker til på flata.
1: Men du har kanskje trent litt på forhånd, eller?
2: Ja, jeg har trent en god del på forhånd. Det blir mange timer.
1: Edvard, hva tenker du om akkurat dette her rittet?
3: Det er bra å få en sånn mulighet. Det er ikke så mange ritt i Norge, så det er bra at vi får den muligheten.
1: Ja, og dere står jo her med syklene deres, og dere kommer jo til å ha utstyr klart. Hvor viktig er godt utstyr?
2: Noe spiller det jo inn, men man trenger ikke topputstyr allerede i ung alder. Det er jo holder med på en måte et utstyr som ikke blir ødelagt med en gang, og som funker som det skal.
1: Ikke sant. Og dere konkurrerer jo i 13-14-årsklassen. Hvor hard er konkurransen, vil du si?
2: Den er jo ganske hard. Det er jo mange gode med som gjør en konkurranse.
1: Men Edvard, hvilket mål er det du har satt deg for Helgas ritt?
3: Kjøre bedre enn i fjor, få bedre tider og henge med noen grupper og ja.
1: Ikke sant. Og så har vi også med oss rittleder her, som også er pappaen din, Edvard, Anders Eia Linnestad. Du kjenner jo disse gutta godt. Hva er forventningene dine denne helga?
4: Nei, disse gutta, de er godt forberedt, de, og har jo kjørt en del løp før i år også. Hågen blant annet her har jo vunnet et stort løp i Danmark, så han er jo en av favorittene denne helga her. Edvard har også kjørt mange bra ritt så langt, så tenker jeg at de skal bite bra fra seg.
1: Men du, hvor viktig er egentlig Vestfold 3-dagers for sykkelmiljøet her i området?
4: Jeg vil si det er veldig viktig. Det er jo et av de større løpene vi har i Norge nå også. Så veldig viktig med at det arrangeres løp, da. Det er jo ganske krevende å arrangere sykkelløp på veien, så jeg er glad for at vi har klart å samle ressursene for å få til det arrangementet her.
1: Men så må vi jo kanskje også advare bilistene litt også, for hva er det folk kan forvente seg av stengte veier både i dag og de neste dagene?
4: Vi innleder jo i dag i Storås på skiarenaen, så den er veldig grei for trafikantene, men så vil det jo selvfølgelig være litt utfordrende når vi drar ut på landeveien lørdag og søndag, så spesielt i Undrumsdalsområdet da, utenfor Tønsberg her, så vil det jo være en del reguleringer, men vi skal la folk komme seg både ut fra husene sine og hjem, men kanskje litt forsinkelse, det må man nok regne med da, men vi håper at det ikke skal bli for mye av det da.
1: Så beveger jeg meg tilbake til dere, Hågen og Edvard, fordi dere skal jo først ha siste skoledag, så er dere klare for sykkelritt. Hvordan er nervene?
2: Det er jo litt nerver og litt spenning, men jeg er enda ganske rolig.
1: Hva med deg, Edvard?
3: Samme.
1: Da ønsker jeg dere veldig lykke til.
2: Tusen takk.

0: solbriller musikk det der og kan spilles på en sommerkveld Enrique Iglesias med Be With You. Som vi hører I nyhetene så har altså statsforvalteren I Vestfold og Telemark jobbet målrettet for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos folk over 65 år helt siden 2024 og det har gitt resultater for nå ligger altså både Vestfold og Telemark under gjennomsnittet I Norge.
1: Utifra hvor høyt vi lå I forhold til gjennomsnittet I Norge. Ikke minst også at man ser at Norge kanskje ligger mye høyere enn andre land vi ønsker å sammenligne oss med, så var det jo all grunn til å tro at nedgang blir et mål på bedre behandling.
2: Det sier assisterende fylkeslege I Vestfold og Telemark, Kristina Hohjem Hofsø. Hun har ledet arbeidet med kommuner, fastleger og sykehus for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos eldre. Fylkeslegen driver både med veiledning og tilsyn, og for å få til en varig endring av praksis har de jobbet på flere måter.
1: Vi tenkte vi må prøve å få informert befolkningen litt om tiltaket vårt, så at de blir klar over de uheldige virkningene disse medisinene kan ha. Og så har vi jobbet opp mot kommunene. Vi har tilsyn mot enkelte kommuner, hvor kommunene på en måte arbeider sammen med fastlegene for å få til en endring som tilpasset den kommunen. Og så har vi samarbeidet med sykehusene våre, både Telemark og Vestfold, for å prøve å få de til å gjøre endringer som kan bidra til mer forsvarlig bruk av medisinene, med nedtrappingsplaner og så videre.
2: Tallene fra helsedirektoratet sier sitt. I 2025 fikk 4,5% av Telemarks befolkning over 65 år vanedannende medisiner. Det 1,1 prosentpoeng færre enn året før. Og I Vestfold så sank andelen med 0,5 prosentpoeng til 4,5. En nedgang som kan føre til bedre helse for den enkelte.
1: Man skal jo få individuelle vurderinger rundt disse medisinene, men det viktig at det riktig indikasjon, at man følger med på bivirkninger, for disse medisinene, de annerledes enn andre medisiner, de kan gi avhengighet, og de kan gi ganske alvorlige bivirkninger som fall og redusert hukommelse.
2: Jobben med å redusere bruken av medisiner vi kan bli avhengige av fortsetter.
1: Og det jo veldig motiverende å se at det arbeidet vi har gjort, men først og fremst kommunene, fastlegene og til dels også spesialisthelsetjenesten har gjort, viser at det skjer noe og at man får til endring, for det jo det som hensikten.
0: Så assisterende fylkeslege I Vestfold og Telemark, Kristina Hohjem Hofsjø, og reporter var Helena Rønning. Emilia nå, Big World.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: En sang om å ha noen rundt lillefingeren, eller i hvert fall bare kunne knipse, og så kommer vedkommende løpende. Marius Müller, den du vet, før nyhetsoppdateringen. Etter hvert skal vi snakke om et av de mest populære bandene vi har her i Norge, som skal spille i Vestfold og Telemark i sommer.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
2: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
3: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
1: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå, en av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
5: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Bruken av vanedannende medisiner hos eldre er på vei ned. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har siden 2024 jobbet målrettet for å redusere bruken av vanedannende medisiner hos folk over 65 år. Nedgangen er størst i Telemark, men begge fylker ligger nå rett under gjennomsnittet i Norge. Assisterende fylkeslege Kristina Hohjem Hofsø har ledet arbeidet.
7: Og det er jo veldig motiverende å se at det arbeidet vi har gjort, men først og fremst kommunene, fastlegene og til dels også spesialisthelsetjenesten, viser at det skjer noe og at man får til endring, for det er jo det som er hensikten.
6: Vi trenger en nasjonal satsing for å klare å løfte kvaliteten på fylkesveinettet. Det sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark. Denne uka vedtok fylkestinget å bevilge 25 millioner kroner ekstra til fylkesveiene, og sammen med penger fra revidert nasjonalbudsjett så gir det nær 60 millioner kroner til tiltak på fylkesveiene. Det er likevel ikke nok, mener Løkslid.
8: Det er helt klart at med 7 milliarder da, som er liksom etterslepet på fylkesvegen i Telemark, så kan du si at det er vits i med 60 millioner. Men det er 60 millioner mer enn det var i forrige uke, og alle bekker små. Men det der er jo, har vi jo vært utrolig tydelige på. Skal man klare å løfte fylkesvegen, så må man ha et nasjonalt plan, en nasjonal satsing på det.
6: Gjennomsnittsprisen for en hytte i Færder kommune nå drøyt 10 millioner kroner. Det gjør Færder til den dyreste hyttekommunen i landet. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå drøyt 3 millioner kroner. Det tilsvarer en nedgang på 1,2% fra første halvår i fjor, viser Eiendom Norges fritidsboligstatistikk for første halvår av 2026. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning, og salgene tar lengre tid enn før. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
0: Tidligere sendingen hørte vi fra Thomas, som skulle på sommerfest på jobben i dag. Hvis du har den slags planer, så kan det være greit å vite at fredagen litt vekslende. Vi har hatt litt sånn grå start på dagen, litt regn som har hengt igjen, men så kommer sol og lettere skydekke, og så det da fare for ettermiddagsbyger i løpet av fredagen. Lørdag blir litt mer ruskete med byger og torden, og så kommer søndagen inn og redder helgen med knallfint sommervær. I trafikken det ikke meldt om større problemer i Vestfold og Telemark akkurat nå, og nå har vi Sigrid på lur. Yeah.

0: Ålesund, Sigrid Robbe og The Hype I NRK P1 som nå skal ut til sjøen for noen ganger så må man gjøre ting som man kanskje ikke helt god på altså man ikke har fått øvd nok eller at det lenge siden sist og da blir man jo gjerne litt nervøs og ekstra ille blir det kanskje hvis du skal gjøre ting mens folk står og ser på for eksempel hvis du ikke så trent I det å føre båt det nok helt sikkert noen som kan kjenne seg igjen I akkurat den situasjonen.
1: Her jeg står nå, så det nok mange som kommer til å føle litt ekstra på akkurat det presset I sommer. For I Kragerø og I Blindtarmen så det tusenvis av båter som kommer gjennom hver sommer. Og her står jeg med havnefogd Svein Arne Valle. Hvordan blir det for dere nå som både fastboende og sommergjester og litt av hvert begynner å puttre inn her på løpende bånd?
2: Ja, da var det litt bedre travelt og tettere trafikk enn det vi observerer akkurat nå, hvor det en stille, fin, rolig morgen, nydelig måkekvidder I bakgrunn. Da blir det hektisk. Mange som har travelt og litt stresset for å finne seg en båtplass inn I blindtarmen og I gjestehavnene våre så det blir det etter hvert fullt og da blir det også noen som stresser litt der med å finne plass.
1: Dere klare for den sommerinvasjonen som kommer nå og som sikkert begynner I dag?
2: Ja, nå har vi bemanning på plass til å ta imot gjestehavn, og vi har gjort noe vedlikeholdsarbeider og forskjellig slikt som man må gjøre gjennom vinteren. Så nå vi klar og beredt til at det strømmer på tusenvis av mennesker.
1: Dere jo en av de mest besøkte havnene nå I sommermånedet, og det nok mange som litt som meg, som ganske uerfarne og bare kjører båt I sommerferien. Det må jo skje litt rare ting her I havna når folk og båter samles.
2: Ja, det kan jo være hendelser her som kan være av en viss underholdningsart. Å begynne å kjøre båt sånn når det på det mest trafikerte her, det jo nesten som om du skulle begynne som nybegynner med bil og kjøre inn I en bygat og skulle lukeparkere. For å legge fra seg båten I sentrum av Kragerø, så det trangt og det mange mennesker. Og da kan vi nok observere at de som her på sommerferie har det travelt, de har det veldig travelt. Og skynder seg voldsomt med å finne plass til båten og det ikke alltid enkelt så det har for noen en viss underholdningsverdi men I de aller fleste tilfellene så går det jo bra
1: og hva har dere erfart at folk kanskje bør bli litt flinkere har dere noen råd hvis du mot formodning absolutt skal inn her I sommer
2: Jo, vi vil jo ønske at flest mulig kommer inn hit I sommer, for det jo en perle av en by I Kragerø, så flest mulig bør få nyte Kragerø, men det kan være lurt å trene eller øve litt på forhånd. Det jo som med alt annet I livet, det lurt å øve, og når du skal inn I et såpass trangt område som Kragerø sentrum så det greit å vite hvordan båten oppfører seg I forskjellige sammenhenger. Det ikke alle dager som så stille som det akkurat nå. Du får litt vind, og du har mange rundt deg, så det godt å ha øvd på et område hvor det stille og rolig.
0: Det var gode råd fra havnefogd I Kragerø, Svein Arne Valle. Amalie skal videre hun, for snart så møter hun vokalist og frontfigur I et av Norges mest populære band, som blant annet skal holde konserter I Vestfold og Telemark I sommer.

Imagine Dragons og Thunder. Og nå skal jeg dra i gang en sang som du helt sikkert har hørt før og har sikkert et godt forhold til også. Jeg tipper at dette her er noe som skal spilles noen tusen ganger i løpet av sommeren rundt omkring i Norge.

0: Og det var øl, og det var berusende ord, og det var sommer, og det var sol. Kjente ord, altså, fra Postgirobyggets idyll. Og Arne Hurlen er mannen som har sunget denne og andre klassikere gjennom de siste 30 årene. For Postgirobygget jubilerer altså i år. Amalie tar turen til Kragerø for å snakke med Arne Hurlen, og vi har gitt henne også en liten utfordring, og rett og slett flette inn flest mulig Postgirobygget-referanser inn i intervjuet.
1: Nå sitter jeg altså her og ser utover en helt fantastisk utsikt. Altså, det sol, og vi sitter nede ved sjøen, og Arne, si meg, har du det bra? Hvordan det å være tilbake i Kragerø og virkelig kickstarte sommeren?
2: Ja, nei, jeg har det kjempebra, og det godt å være tilbake her nede i Kragerø. Vi kom ned i går og nyter dette vakre stedet før vi tar båten over til beachklubben og Stabbestad senere i dag.
1: Deilig. Og Arne, dere feirer jo faktisk 30 år i år på Postgirobygget, og musikken deres jo virkelig tidløs. Altså, etter en lang rekke med legendariske konserter, blant annet på Vriktegården selvfølgelig, og ikke minst her i Kragerø, hvor dere igjen skal spille i kveld, hadde du trodd at dere skulle bli selve definisjonen på norsk sommer for 3-10 år siden?
2: Ja, svaret på det jo et klokkeklart nei. Det var umulig å forutse. Det var et tidspunkt på starten av 2000-tallet hvor jeg tenkte at nå renner det sikkert ut i sanden, og det greit. Vi har god utdannelse, og vi har hatt en fantastisk tid. Og så har det egentlig bare aldri stoppet. Det har bare blitt større og større og større. Og vi skal spille her i Kragerø igjen for x antall år på rad. Og alt dette jo en slags oppladning til dette svære greiene vi skal gjøre på Bislett 22. august, og Sverresborg i Trondheim 14. august, og så i Bergen 29. august, for vi skal ha virkelig store jubileumskonserter.
1: Fordi, altså, det skulle jeg også spørre om, at det jo, altså, hva hemmeligheten bak at dere bare liksom fortsetter å vokse? Dere jo et generasjonsfenomen, og jeg føler de fleste pleier jo å gi seg når man begynner å nærme seg 30 år som venn. Dere blir jo bare større og større.
2: Ja, vi som god vin. Nei, jeg føler på en måte at det vi gjorde, eller det jeg gjorde i starten da jeg begynte å skrive sanger, så var det, skrev jeg bare om ting som jeg hadde lyst til å fortelle om, og det går ikke an å planlegge at det skal bli en del av kulturen. Det går ikke an å planlegge. Så man veldig ydmyk og takknemlig og superstolt og kjempeglad for at det har blitt sånn, og det å være aktuell over 3 tiår jo egentlig helt rått.
1: Og altså, dere jo en, på en måte, stammister eller husorkestret til Vestfold og Telemark, føler i hvert fall vi da, som sommerbyer. Hva favorittstedet deres her for å spille?
2: Jeg må jo si at det som skjedde på Vriktegården på slutten av 90-tallet etter at vi begynte, satte spor hos ikke bare oss, men alle som bodde i Langesund og arrangørene og så videre. Og vi har jo vært der hvert eneste år, 2 kvelder, altså en helg da, på Skir og helga, siden vi begynte. Så det vanskelig å si at ikke det stedet og den byen viktig for oss. Utover det så vi veldig glad i alt som handler om Vestfold og Telemark. Det bare sånn der. Det good vibes.
1: Og vi jo veldig glad i dere også. Og i kveld så blir det forhåpentligvis en solskinsdag og full idyll i Kragerø når dere skal spille konsert. Har du noen siste ord til de som kanskje skal komme og høre på dere i dag?
2: Ja, jeg bare ønsker alle hjertelig velkommen. Dette blir en reise i norsk populær musikkhistorie uten sidestykke.
0: Det sa altså vokalist i Postgirobygget Arne Hurlen. Og så sier jeg takk skal du ha. Nå har jeg det bra. Jeg har det bedre enn de fleste her til stede. Og så skal vi høre nettopp den sangen som er en hyllest, blant annet da, til Vriktegården. Når sol

Camilla North, som du og før det så var det selvfølgelig Postgirobygget som sang Sommer på jorda I NRK P1, som har nitimen på lur. Nå det jo snart reiseradiotid, men du kan få med deg nitimen I dag også. Og I dag det stortingspresident Masud Gharahkhani som gjest, blant annet. Få med deg det I NRK P1 etter nyhetsoppdateringen. Nå et prosjekt med en artist fra Horten og en fra USA, Sabrina Carpenter, sistnevnte, Girl in Red, førstnevnte, You Need Me Now, fram mot nyhetsoppdateringen. God fredag, folkens!

0: Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my god. That would, like, seriously.
1: Oh my god, you're so right. I'm gonna sing now.
2: Klokken 9, her NRK Nyheter. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatiya har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
4: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
5: Har du blitt lurt av Vedum?
4: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
2: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det Nitimen med Mari og Knut her på P1.
5: Vi klare.

0: går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
1: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help her I 9-timen, alltid bra med a little help from my friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ja. Lytterne som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiser.
1: Ja, da blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjonen tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere, jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det liksom på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegna ei sol, så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert, de andre programlederne skal komme innom I 9-timen I dag, en liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studio, du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt, en skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund, og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå, og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi jo bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I ukekalendervarianten, så skal vi ha noe kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program videre gjennom sommeren, så vet vår faste lytter I Colorado.
1: Yes, dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, Ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani, rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen,
0: Forbudte skal det være! Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90 Men hun er forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn i sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget i fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro i stortingssalen.
1: Er dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså, jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da. Kunne vi gjøre dette? Og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet. Hvordan gjør vi det sånn at det er ordentlig? Så vi hadde jo en pause i forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene. Og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling. Og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt i hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer i hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett i ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett i ryggen, altså. Med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, er at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding i går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da, så det, han Ole,
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd,
0: ja, ja,
5: det er bra, altså dette går jo, altså Oljeberg og den gjengen, det er liksom, folk har virkelig fått med seg laget også.
4: Ja, og jeg synes det er gøy, jeg har lagt merke til nå, det er veldig mye sånne, altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt, som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene, sånn som Norge-Irak-kampen, og det er så, jeg blir sånn, jeg er veldig lett å røre da, men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å, vi er jo et fenomen, ikke bare på grunn av de store spillerne vi har, men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan er de stortingsstolene? Det er lenge siden jeg har vært på Stortinget. Det må ha vært i forbindelse med på denne tida av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. Er de rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget er bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi i går, så det er jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult. Ja.
0: Ja. Du, hvis du skal oppsummere det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det er veldig lenge siden, så er det ikke så lenge siden vi hadde valg i Norge. Det vi skal glede oss over er at valget et lag som gikk opp, og det er bra. Det er ikke liksom gitt i den verden vi er, men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det er jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det er et parti som sitter i regjering, og resten er i opposisjon. Mm. Så det er mye mer action hvis vi bruker folkelige ord på det. Spennende storting. Men det vi evner er jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer i mål med statsbudsjettet, som det er tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer i mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det er ikke gitt i den verden vi er, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det er jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det er veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det er mange nye, så er de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn i det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt i gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer i mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man i lag i lunsj i kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp i sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter i komiteer, så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett i, så det jo det fine i Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, en kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden det tidlig på morgenen i dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten på hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse i går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med Forelsket i læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor er det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden er nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da er vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som er på topp i pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag, da. Og det jo, altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av, da. Mm. Fordi jeg tror styrken i Norge også er heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det er kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så er det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify, derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det er godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskal, for vi et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter er sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør, og det de er opptatt av, og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så den andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe damelandslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes sted. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her.
0: Altså, ja, vet du hva?
1: De verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9 timer, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som sitter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter.
0: Ja.
2: Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det.
0: Hva må gi noen begrensninger ja. Der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var ungemasen. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for det er bare så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis, og fått meg skikkelig i gang, og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Så du spør, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 framledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg
0: er
2: glad i.
0: Ja, det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det best på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Yeah.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbinga igjen.
0: Ja. Oh, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avsluttet vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både Vaktmesteren, vil jeg si, det er en viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Olivia Lobato sees. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta må jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og se det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på den her sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg?
1: Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette her sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden sist.
1: Hyggelig å se dere alle sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at de ser hverandre. Ja. Men godt å se det, kan de jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til, jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg blir nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Er du såpass lettrørt når du er gravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp, kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Mm. Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja,
2: det var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oh, ja. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Det var
3: instrumentene selv.
2: Det var lage klærne sine selv, hundvoksne hekles jo på form og
0: tegning. De kjenner jo osten, eller smøret, det som kjennes kan selv, sikkert da.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rart, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede, jeg føler litt
0: Vent da, se da.
3: Ja, ja, det var den klangen der var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egen komponert?
3: Egen komponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå?
0: Vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny, og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også, og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også, måtte det bli en nydelig sommer, og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja.
0: Ro! Oh, det er koselig, vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er reiseradion.
1: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
2: Wow!
1: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatter, det var som at... Jeg var så glad!
3: Plass her litt.

0: Og så skulle jeg jo holde ut til, for sist i topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10, og det ble for sent, så da for jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte. Ja.
0: Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas Summer 9 o'clock hour opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes.
0: Det gjør det lurt.
3: Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så
3: vi skal få ølitrankklang.
1: Der, her kanskje.
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?

0: summer no.
1: Ja. Wow. Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
2: Da merker jeg at jeg ble den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
3: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas.
2: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
3: Nei, dette her er Kork sin Kongas. Den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med nå, det er vi jo. Knut, du har jo med deg fløyta di.
4: Ja, fløyta mi har med meg. Den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård og Småsson var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
1: Det vet du, skal vi se nå.
2: Hørte dere? In the summertime when the weather is bad. Ja! Så flink dere er. Se nå, Knut. Det var helt utrolig nydelig.
5: Tusen takk.
2: Jeg angrer på at jeg lot De Lillos ta jobben.
1: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker den, men jeg har skrevet et dikt, og det skal snart
2: det var eplet til læreren, Mari.
1: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet.
3: Selvsagt.
1: Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
2: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
1: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
2: det her gleder meg
1: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er skoleavslutning, dere...

0: Jon Olav fra Flisa som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Det var ABBA det. Og god sommer og et solskins emoji her fra Jon Olav. Og tilbake også. Ja.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp i poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt. Da må jeg stå, for jeg må ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer i mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Så hvis dere gutta her nå kunne... dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på bitt litt. Bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Nå var den hersen.
1: Er dere klare?
3: Ja,
1: det
3: er jeg klar.
1: Ok. Om nytimen var et tre. For om nytimen var et tre, med gammel og solid stamme, ja, da er vi i studio kanskje bare blad som fyker med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det er de lyttere der ute, som er selve røtene, djupt i jorda. De gir oss en grunn til å fikse oss opp og be inn til lag hver eneste dag. Det er rent fantastisk at de holder ut med oss. I en bil, på en grusvegg, i en båt, på en fjord, i en teltplass i skauen, eller i en travel og bråkete by, i innland og utland hver eneste dag. Takk for at de er her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren. Ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong i lag. Vi høyrast att når august svinger innom.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, en ønskelåt fra vår gode venn lytter da, Johan. I 1972 så var han på såkalt språkskole I Brighton, står det her I vår inbox, appen NRK Radio også. Og det året var Gilbert O'Sullivan's Alone Again helt suverent på topp. Den gir meg så mange fantastisk gode sommerminner fra den gang, og den vil jeg gjerne høre. Vær så god, Johan A. Håper du fikk det med deg, og så kan vi legge til også at Queen, som vi fikk før det med Killer Queen, var rett og slett et ønske fra Gry, for det var altså på 70-tallet, og lang sommerferie på hytta, sola skinte, reiseradion lød på den bærbare kurerradion som vi hadde med oss ut, og låta Killer Queen ble spilt nesten daglig sommeren jeg tenker tilbake på herlige sommerminner, så jeg håper nå at de minnene her I full ferd med å ta over kroppen din også, Gry.
1: Og så vi jo et direkte sendt program, så en ting å få meldinger fra dere lyttere, og ser jo også I innboksen vår at mange har fått det med seg. Både VG og NRK og alle de største avisene skriver jo om nyheten om at Kirsti Sparbo død, skuespiller og artist, ble 79 år, så hun har stillet inn på sykehus I natt, bekreftet barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor VG, altså en legendarisk artist, gullstrupe fra Nord. Plate debuterte tidlig på 60-tallet, vant Melodi Grand Prix opp til flere ganger. Mange kommer automatisk på denne oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Og et langt liv I musikken og I livet selv. Nå altså Kirsti Sparbo død, og du nevnte reiseradioen, og på en måte så foregriper vi begivenheten nå, men veldig mange av dere som hører på Nitimen nå knytter jo en sommer over med nettopp Kirsti Sparbo til hennes musikalske liv, og det jo den låta Reiseradioen avslutter sin sesong med, men det føles riktig nå å spille den allerede I dag. Kanskje skal man bytte ut en sommer over med at livet over, men minnene består.

0: Tone skriver, må NRK aldri slutte å spille En sommer er over som siste låt i Reiseradioens siste sending hver sommer for en stemme, og det kan vi lov, den tradisjonen kommer til å eksistere så lenge NRK eksisterer. Men i dag kom altså nyheten om at Kirsti Sparbo er død, og da passer det å spille denne låten her, og på en måte, som jeg sa, erstatte En sommer er over med Livet over, men minnene vil bestå. Og apropos Reiseradioen.
1: Ja, for nå sitter de her. Duoen som skal ta over i morgen, og det skjer ikke stille, Marte og Kåre Magnus. I morgen så braker det løs med en heidundrandes første sending av Reiseradioen.
2: Ja, for vi tenkte, skal vi reise litt da? I starten av Reiseradioen, og litt, det ble Kampen Bistro,
3: og det har vi vært før. Det har vi vært før, og for meg så blir det cirka 20 meter. Så det er jo meget, tenk ikke hverken tog, fly eller bil, det er bare rusler bort der.
2: Kortreist.
3: Meget kortreist der.
2: Så i morgen så har vi første sending, da kan folk komme og spise frokost, drikke kaffe, og se også Sondre Lerche, Espen Abrahamsen og Frida Ånnevik, som skal være husgjest. Og oss da.
1: Wow.
2: Så det blir
1: en nydelig start. Meget. Og så tenkte vi at det var en fin måte å krysse og lage et vaktskifte nå mellom Nytimen og Reiseradioen ved å invitere dere inn. Vi har jo låtkamp alltid på fredager, og i dag har vi lagt oss på en litt sånn låt som gir oss sommervib. Ja, hva heter det?
0: Sommervib er jo egentlig look.
1: Så nå er vi spente på hva dere har tatt med. Det er du som er først ut her, Marte.
2: Ok,
3: nå er jeg spent.
2: Dere som hører på, for dette er ikke en typisk sommerlåt, det er ikke sommer i titteren, men det er en låt som jeg har husket fra 80-tallet, som har kommet opp igjen, og som nå har blitt liksom sommerlåt. Helårslåt også da. Men det er en låt som handler om, den er på fransk, den handler om Ella, altså Ella Fitzgerald. Har ikke noe med sommerøret, men altså, hør på dette!

0: Altså for en låt fra 1987.
1: Det helt nydelig.
0: Og dette jo en liten MGP og Eurovision link også, for Frans Gall deltok jo og vant i 1965 med Popi de Sir, Popi de Sir.
2: Det jo noe med språket fransk også, for det jo mange, for eksempel norsk vil jeg ikke si sommerspråk. Det mer februar, men fransk jo på en måte, det jo sommer. Hæ?
0: Og hvis du ikke har hørt den, så må du høre hele, og da stemmer den fram.
2: Eller tenk at da fikk jeg en liten smakbite fransk, og det holder.
0: Gammel låt som nå har blitt en ny sommerlåt. Det er innsalget mitt.
1: Ja.
0: Kom igjen da.
3: Interessant også, siden du har så god erfaring fra Eurovision Song Contest, og du dro jo også noen fine franske referanser der. Er det en fordel noen gang å være først ut? I blant alle de fire kandidatene i dag,
2: tror jeg. Det vil jeg ikke si.
0: Det vil jeg ikke si, for jeg er livredd nå for at de glemmer det, og så kommer dere med gode låter, og så glemmer man Ella fra 1987. Og det må vi aldri gjøre.
3: Vi skal også i mitt tilfelle et stykke tilbake i tid. Vi skal til 1984. Da var jeg 13 år gammel og på sommerferie i Sverige, vårt naboland. Jeg vil si at svensk er et sommerspråk, Gore Magnus.
2: Absolutt.
3: Men det ikke en svensk låt vi etter hvert skal høre, men jeg har printet ut coveret til denne kassetten som ble kjøpt på det var en skjellstasjon i Sverige. Det er Klabbes hotta sommerspår. Og Klabbe, han tror jeg var altså en radiolegende i Sverige. Det her er bare det jeg tror.
2: Her setter Klabbe.
0: Søren liker det allerede. Ja,
3: og jeg kan faktisk noen av de mellomstikkene hans der han går fra den ene låten til den andre utenatt. For jeg har hørt så mye på Klabbes hotta sommerspår. Kassettet fra 1984. Vi kan høre på hans overgang fra en annen låt til det som blir da min låtkandidat i dag.
4: Nona Hendrix lämnar arenan för att ge plats åt en monsterhit. Välkomna tillbaka Slade, och speciellt med superlåten Run, Run Away.
3: Och så säger han, let's run away.
4: Okay, let's run away.
1: Det här är gøy.
3: Det här är mitt store låtminne, Slade, Run, Run Away.
2: Det som låten lukter en blandning av sånn, du vet sånn der sånn, på grensa hvor du kjøper smågodt, hvor det alt for mye smågodt. Det altså så intens lukt, blandet med noen sånn jelly shots og noe pølse. Og bitt litt pør.
1: Det er egentlig liksom komplett. Vet du hva jeg tenkte? Jeg har tenkt helt, det er så mange retninger det her kunne gått. Det jo så mye musikk som kan gi sommervibber, sommerminner og så videre. Men jeg valgte å dra tilbake til en helt spesifikk sommer i mitt liv, 2003, 16 år gammel, pakka en stor sekk, et telt, tok en buss hele veien ned til København, dro ut til Raskilde, lå og ventet på å slippe inn i køen natt til da dagen før de åpnet campen, som vi da hang på i 4 dager før selve festivalen startet, og så var vi der da totalt i 8 dager. 16-åringen i meg storkoste, det må jeg bare si altså. Og lite visste jeg hva jeg hadde i vente av store konsertopplevelser, som jeg neste uke skal gjenoppleve på nytt.
0: Du skal tilbake!
1: Fordi neste torsdag så står de gutta her på scenen på Tons of Rock, men den gang da, i strålende solskinn, så sto jeg der foran oransje scene, 70 000 mennesker, og opplevde for aller første gang Iron Maiden. Det ble sommer den gang da. Det kan også bli sommer i dag, dere, for alle oss som elsker litt god rock and roll. Så hvis det dette du vil ha for å få sommerhuven i dag, så det dette du skal stemme på, selvfølgelig. Ja da!
0: Dette blir veldig spennende, for nå det siste mann som skal inn fra siden her.
1: Og hva det for Magnus?
2: Jeg synes dere har vært søte forslag, ja, søte forslag. Fra gjengen. Vi skal tilbake til året 1995. Ikke overraskende, siden jeg jo en mann som aldri glemmer 90-tallet. Jeg har hengt meg fast der. Kom meg ikke videre. Men da, sommeren 95 der på Hamar, som kan jo høres nydelig ut det, men det var en dramatisk sommer der juni der, for da gikk jo, da var Mjøsa rørte på seg, mildt sagt, hun gikk da over sin bredd.
0: Hun, ja.
2: Og det ble så mye vatten at det selv nede i Strandgata på Hamar, som da en kaffegate i dag, der var det da altså vatten, der kunne man ro. Da ble da min far kalt ut til sivilforsvaret, og han sto da og pumpa vatten, men oppdaget etter hvert at han pumpa vann i ring. Så kom formann ned, og så sa faren min sånn, det her vel ikke noe vits i, for her går jo bare vann i ring. Så sånn på det, og så sa han, nei ja, men det ser da bra ut, bare fortsett du. Sommer 95, hør på deg.

0: låt.
1: Og det ligger også i det der. Det var da sommeren fortsatt var lang. Man var ung
2: og fri.
1: Og fri. Altså livets realiteter hadde ikke slått inn.
0: Vannet gikk i ring.
1: Vannet gikk i ring. Vannet gikk i loop. Men det var greit.
0: Det er så veldig herlig. Du som hører på nå har all makt overfor hvilken av disse vibbene du vil gå for. Det er jo fire ganske ulike vibber. I appen NRK Radio er det bare å gå inn og gi din stemme.
2: Jeg fant jo ikke forslagene i den periode, men oppdater appen NRK Radio, så er du sikker på å finne låtevalgene der.

0: Og der er vi i gang med bevegelsene til Glow, selvfølgelig, ja,
1: Ser dumt ut.
0: Og jeg kan avsløre allerede nå, dere, at det er utrolig jevnt blant flere av låtene som det nå stemmes over. I appen NRK Radio, trykk på 9-timen og få opp disse her søylene. Det står jo mellom Ella, altså Fanskål sin låt, ja. Runaway Slade, Run to the Hills, Iron Maiden og All Right Superglass. Vi skal straks høre hvordan de høres ut også. Men bare husk på nå at det er du som hører på oss med all makt, for nå er det så jevnt at ingenting er avgjort.
1: Skal vi ha litt fransk da, folkens?
0: Ja, la oss.
2: Skal vi ha litt frihet og 90-tallet?
0: Ja, ikke sant? Skal vi ha, ja, ikke sant? Skal vi ha det her? Skal vi se da?
1: For en låt! Kom igjen, kom igjen! En ny sommerlåt fra 1987!
0: Ja.
3: Det er en perle i Østersen.
2: Ja,
1: er det ikke det?
3: Ja, men la oss høre på Østersen da. Ja, i dette tilfellet hentet fra sommerminnet som Klabbes Hotta Sommerspår fra 1984 ga meg på kassett, kjøpt i vårt naboland Sverige på. Det er en da var en skjellstasjon.
0: Ja, eller skal vi ha litt sommervibber fra bandet som kommer til Norge om under en uke neste torsdag, står de der oppe på Ekebergsletta, og jeg skal connecte meg sammen med mitt eget minne fra 16 år gamle meg.
2: Men er det da vits å høre låta her? Ja.
0: Vi er mange som liker dette her, skjønner du. Skal det bli Iron Maiden, tror du?
1: Skal man løpe bort fra sommeren da?
0: Ja. Eller løpe inn i sommeren. Eller skal vi til slutt gå for
2: Supergrass, all right. For man tenker at sommeren er lang. Og ja, livet er fint før realiteten slår inn.
0: Nå er det helt likt mellom to av låtene, kan jeg bare avsløre her. Så nå er det bare siste hånd på verket, folkens. Gå inn og trykk på den du vil at skal gå til topps, for nå er det altså helt komplett. Skrev.
3: I dag får jeg det ikke til, men stemmer på Kåre Magnus sin.
2: Ikke sant?
3: Ja. Men la oss se om det er noen som har klart å få det til.
2: Det er ikke noen bombe som har stemt på min, for det er jo så analog av meg.
0: Det er så jevnt.
1: Nå, oh ja, der kommer klokka. Der.
3: Ja, det er den jevneste som har vært. Vi hadde der det stod veldig mellom to, men i dag stod det mellom tre her. Altså Kåre Magnus, du fikk en slags siste plass.
2: Ja. Er det sant?
3: Ja.
0: I det gongen, nå skal jeg bare si at det har skjedd ting til og med etter at gongen gikk, men da gongen gikk,
1: nei,
0: med et prosentpoeng over oss andre, altså Knut og meg lå tett under deg, Marte, men det er altså en stemning for fransk fredag.
1: Er det sant? Ja.
0: Og med det, så har det altså, det har vært historiens jevneste låtkamp, og du var ikke langt etter med
2: nei, men det var det med den miljøet, altså, at det var så dramatisk der.
3: Ja.
2: Det ble for voldsomt, det.
0: Og la meg bare si,
1: altså, hør på den introen her. Dette er sommerlåta 2026 fra 1987. Ella, Ella.
0: Og god reiseradio, da.
1: Ja, hør på i morgen, da. Hør på i morgen.

0: Marte Stokstad vant låtkampen der det stod på en måte mellom oss her i 9-timen og Reiseradion som startet i morgen. Det har Kåre Magnus og Marte direkte sending fra Kampen Bistro i Oslo, og da er Reiseradion i gang.
1: Ja, så må vi bare si takk til alle som stemte. Det var så jevnt på, det var så tett på at det skulle bli Iron Maiden eller din låt fra den gode gamle kassetten, Knut. Men det er jo artig når det er litt spenning, og snart så skal du få ta over med mer herlig musikk, Ronny.
2: Gleder meg, god fredag.
1: I like måte. Du har nå fått i deg en liten brødskive, yes. Er klar for sending, men fikk du med deg hva som skjedde tidligere i vår sending i dag?
2: Nei.
1: Nei, for vi hadde noen slags, hva skal vi si, det var poesi som møtte litt sånn improvisatorisk musikk, og med det så har det oppstått et nytt band.
0: Hvor, vi må høre litt på det, det var rett og slett improvisasjon på sommeravslutningen til 9-timen i dag.
1: Det er tinnfløyta, tykk mye.
0: Denne må du spille litt senere igjen i fredag med Ronny.
2: Jeg bare ønsker seg, ønskelått, kjøre på.
1: Rett og slett. Så sånn sier vi takk for denne sesongen. Vi høres i august.
2: God sommer, dere.
1: Og god sending til deg, Ronny. God sommer også.
0: Tusen takk.

0: Bohemen leve. Dette var Postgirobygget på NRK P1. Riktig god fredag formiddag. Ronny her, 2 timer fremover. Gleder meg til å være sammen med deg i radioen. Aller først, nå skal vi få oppdatering på nyhetsbildet. Klokka er 11, og du, Henriette Stenersæter, startet i Ukraina.
1: Der er minst 9 personer skadet etter et russisk angrep. Blant de 9 personene skal det være 4 barn som er skadet i angrepet som har rammet byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala-invasjonen i 2022. I Sør-Libanon er minst 15 personer drept i israelske angrep i natt, det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
1: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyresiden, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
1: Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparbo har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964. Hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det er meldt lyn og kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg. Men selv uten sol så er det energi å hente når det er fredag med Ronny her på P1.
0: Takk skal du ha, og vi snakket om en time, og jeg må bare si at det er jo røft midtsommerstid å få beskjed om at man må unngå utendørsaktivitet, for det er vel egentlig det eneste jeg har planlagt hele gjengen, ikke det da? Velkommen til mitt fredagsprogram, ingen lyn og torden her, bare deilige tunes og hyggelig lag, og akkurat nå, Roxette.

Litt deilig plystring der. Må ta med hele plystret i rekka. Dette var Roxette, Joyride, NRK P1. Så hyggelig at du hører på. Hallo, god fredag, 19. juni. På vei inn i sommeravslutning, skolen tar ferie. Jeg har 9 timer ferdig for sesongen og skal strekke på beina mens reiseradioen tar over fra i morgen av. Lyden av sommer skal smelle ut av radioen om under et døgn. Tenk det. Og det meldte lyn og torden på det sentrale Austland, og folk er frarådet å være utendørs i helga, så det... nei, nei. Ja, ja. Jeg heter Ronny. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være her i radioen hver fredag og kose meg med det. Og jeg kommer også neste fredag. Altså, neste fredag, Norge-Frankrike, VM. Kan vi prate litt om fotball? Jeg bare si først, jeg vil gjerne høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Fortell meg hvordan det står til der ute, hva du driver med i dag i inboxen min. Appen heter NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Alle hjertelig velkommen inn der. Jeg vil høre hvem som er med og hvem som har radioen stående på P1 akkurat nå. Og så vil jeg prate litt om fotball, fordi, og det vet jeg at alle gjør om dagen, prater om fotball, og for deg som ikke synes fotball noe spennende, så er det jo litt trasige tider, det blir jo mye mas. Men jeg vil si en ting om min relasjon til fotball, og VM og hele pakka. Altså, jeg er jo ikke fotballinteressert, egentlig. Jeg har vokst opp i Førde, og gikk på barneskole der alle brydde seg om fotball. Fotball var hovedinteressen, som jeg ikke delte. Og alle hadde lag i England, ikke sant? Han ene kom, og det var en der som likte Newcastle, men han var på en måte utskuddet, forresten likte Manchester United. Noen hadde tette band til en eller annen klubb i Norge. Så jeg, men jeg hadde ingenting... Jeg har aldri klart å finne en klubb jeg bryr meg om, eller et lag jeg vil støtte. Og nå bor jeg midt i hjertet av Vålerenga-supporterne i Oslo, men jeg føler at det er heller ikke helt meg. Eller bare, det er bare sånn... Jeg klarer ikke helt å bli med på det heller. Og jeg klarer ikke å føle det enorme engasjementet og stusse litt når folk er så innmari. Folk flagger med Vålerenga flagg hver søndag, og jeg tenker sånn, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å bry meg. Men så kommer VM, og så har jeg i flere år likt mesterskapsfølelsen, og mest fordi, men da kan man gå ut på sånn utvisning, og så kan man drikke øl, og så kan man skåle og heie på Sverige, eller Island, da de var med for noen år siden, det var kjempegøy liksom. Og så var det... Jeg var 11 år i 1998, og da kjente jeg litt på det. Jeg fikk litt den følelsen. Jeg husker Norge, Brasil, og jeg tenkte, oi, dette fellesskapet her kan jeg like. Og det har jeg reflektert litt over nå, de siste vekene, at det har vokst i meg et sånt engasjement. Jeg har for første gang begynt å se på, jeg har lyst på sånn drakt, det er fullstendig utsolgt, så det er jo sjanseløst. Men jeg har kjent på en sånn fellesskapsfølelse. Og det er den, jeg må bare si, det er den jeg kjenner på nå. Og når jeg klarte å snike meg opp på Ullevål stadion der på tirsdag, natt og onsdag, og så Norge Irak med over 20 000 andre. Det jeg føler på noe nå, som jeg har misunt alle andre å føle på i hele min oppvekst, den der fellesskapstilhørighetsgreia, at det norske landslaget kan du holde med, om så lenge du bare bor i dette landet, eller har bodd i dette landet, eller på et eller annet vis kjenner til dette landet, så kan du på en måte være med. Og den følelsen har vi altså ikke hatt på 28 år her til lands. Og det er noe sånn ubeskrivelig deilig, spesielt for en fyr som meg som har hatt lyst til å ha et lag. Endelig kan jeg liksom heie på vårt landslag, gjengen vår. Og så skjønner jeg at den Irak-kampen var et voldsomt press for disse som var på bana der og spilte, og som hadde en hel nasjon som på en måte har... Altså, halve landslaget var ikke født sist Norge var i VM. Og nå er vi i VM, og det føles helt rått. Og det er så deilig å være med på det samholdet. Så jeg skjønner at noen kan synes det blir mye fotball i monitor, at det blir mye mas om det. Men jeg bare sier, jeg elsker tanken på at vi nå har et felles mål i en tid der alt er så delt. Og det er så mye motsetninger, og folk er så sinte, og det er så mye debatt. Og det er krig i været, og fader meg, altså dårlig stemning rundt hver en sving. Og det å ha noe som i hovedsak løfter oss sammen, som land, som nasjon, som fellesskap, jeg må si at det er en helt ekstremt deilig følelse å kjenne på. Og jeg gleder meg enormt til at vi skal neste vek også få bryne oss både på Senegal og Frankrike. Det blir nok et kjør. Det skal nok ikke gå lett, men gøy det blir det. Og vi skal være sammen om det, ute eller inne. Og det er litt sånn, altså, når 1,5 millioner nordmenn så kampen på tirsdag fra midnatt til 2, da er det et eller annet, da er det svingninger av glede i landet, og det elsker jeg, og det skal jeg feire utover i juni og juli, og det blir stas. Og derfor føles, jeg måtte bare si noe om det i dag, fordi jeg føler at denne medvinden her, denne følelsen av samhold,
jeg helt jeg elsker det. Og jeg har ikke kjent det på den måten før, og jeg synes det ordentlig stas å være med på. Så nå vi sammen da, for Norge. Og det litt hyggelig.

Ja, den er god den der altså. Nicolaila Ram, Markus Neby og resten av gjengen. Dette var Sammen for Norge. Og jeg må bare si at jeg kjente det nå på natt til tirsdag. Jeg er min kone, jeg var nødt til Norge-Irak og drakk pilstil, ja, absolutt. Og hadde en veldig fin tirsdagskveld mens min kone satt hjemme. Så nå bytter vi på mandag, så da sitter jeg hjemme mens hun er ute og nyter livet fra 2 til 4 der og ser Norge-Senegal. Og jeg skal stå opp med ungene da, sannsynligvis. Jeg antar at min yngste er i gang klokka 5. Så jeg har jo tenkt at jeg skal sove gjennom den kampen, men jeg kjente nå, nei, det skal jeg ikke. Da får jeg bare legge meg fryktelig, fryktelig tidlig på mandag, og så skal jeg være i gang igjen klokka 2 der. Det blir helt konge. Inboxen er åpen, velkommen skal du være. NRK Radio-appen, fredag med Ronny et program. Det er bare å fyre av en melding hvis du vil. Elisabeth og Gry er med. Hallo Elisabeth og Gry, og skriver at vi er to venninne her som har sendt snaps til hverandre hver eneste dag i over 10 og et halvt år. Nå er streaken vår på 3855 dager. Og vi er nysgjerrig på om det er noen i Norge som har en lengre streak enn det der. Og streak, det betyr, altså bare for å forklare det for deg som ikke bruker Snapchat, jeg er jo en av deg som ikke er så ofte innom der. Det er jo at man sender, altså når man har en streak da, så er det at når, hvis man sender frem og tilbake til hverandre et eller annet snap fra livet hver dag, så bygger man seg opp en streak. Og nå er altså da Elisabeth og Gry har også sendt bilder til hverandre i 3855 dager på rad, som jo er helt enormt, det må jeg bare si. Men hva skjer med dere den dagen en av dere plutselig går tom for strøm, eller glemmer det, eller... Altså, det er jeg nysgjerrig på. Den dag, eller hvis en av dere plutselig er i en ny tidszone, og så plutselig bare forsvinner dagen, puff, og så, hva skjer da? Imploderer hele verden da, kanskje? Lykke til! Elisabeth og Gry, og takk for melding. Gode venner, send en bilde til hverandre, koselig. Ingrid og Helge med å skrive god fredag, Ronny. Nå har vi kommet oss til Tyskland, nær Bremen, og i natt har det altså lyna og tordna noe helt forferdelig. Følt at campingvogna rista, står det her. Men nå skinner sola, og det blir en flott dag. Hilsen altså da fra Ingrid og Helge, som er i Tyskland, og som har opplevd å tordenværet, som kommer snikende nordover mot oss. Og hjelper meg, da skal campingvognen riste i Norge også i natt. Berit er med og skriver, hei Ronny, Berit 58 er altså da på årets feriefryd med tre barndomsvenner. Det er altså da Tove, Synøve og Kristin. Og i år, skriver hun, så er det altså da på Samos, og i morgen reiser de hjem til tordenværet i Norge, da, sikkert til Trøndelag. Så hyggelig, Berit. Og dere er på fast tur, du og Tove og Snøve, og Kristin er altså da på vennetur hvert år. Og Samos er en nydelig øy. Jeg håper dere har hatt deilige dager, fint vær, gode strender, saltvatten i både hår og kropp, og bare alt bare deilig. Takk for melding, og god tur hjem. Reis forsiktig. Hvis du som hører på nå tenker at du også har lyst til å være med i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. NRK Radio-appen, fredag med Ronny heter programmet, bare sende melding der, så kommer rett inn til meg. Velkommen skal alle være. Topplåt her nå, fra meg.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Kings of Convenience.
1: Jeg er ute og spiller litt festivaler og sånn i sommer. Og på piknikkeparken i Oslo forrige helg så jeg. Jeg så, for det så jeg i sosiale medier, at mennesker koset seg i park mens da disse to i Kings of Convenience spilte vakre låter. Det, veldig, det her er veldig sånn formiddags perfekt musikk, synes jeg. Riktig god fredag. Hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny. Jeg har altså den deilige ære av å ha to timer til rådighet på NRK P1 hver fredag. Og den liker jeg, det liker aller beste jeg er da, er jo å skravle med deg som hører på. Sånn som deg, Trond. Hallo!
2: Hei, Ronny. Så hyggelig at du slo på tråden.
1: Altså, jeg pratet med en i ditt følge tidligere, men du må bare, du må nesten, jeg tror du bare må dra oss gjennom den reisa du har vært på frem til i går.
2: Ja, vi var jo en gjeng som dro fra Trondheim den 21. mai, for ganske nøyaktig 4 uker siden. Og da var vi jo en kompisgjeng som skulle sykle til Nederland som en sykkeltur, men også for å kjøre en liten veldedig aksjon for en gjeng som heter For Hjelp meg å hjelpe, som jobber for og bedre hverdagen til barnefamilier i Trondheim. Mm-hmm. Og du snakket jo med kompisen min, Kristoffer, for
1: ja, det må, 4 uker siden. Ja, det var, da var dere på Dovre, tror jeg, og han var jo da i følgebilen. Og følgte
2: han var i følgebilen.
1: Han har ikke syklet noe.
2: Han har ikke syklet, men har gjort en kjempejobb med å organisere mye av den innsamlingsaksjonen vi hadde da.
1: Ja.
2: Og vi kom jo frem til Nederland, og den aksjonen ble jo rundet av. Og tusen takk til alle som bidro. Jeg må jo kunne skryte litt og si at vi fikk faktisk en 40.000 på den turen.
1: Fantastisk, så utrolig gøy. Ja. Deilig å både sykle og slite seg ut, og at det bidrar til noe.
2: Ja, det var utrolig, utrolig givende, og betydde mye for mange, mye flere enn, altså for mange flere enn oss som bare syklet, så det er jo ordentlig å kunne bruke det som en sånn bakteppe. Mm. Og vi har jo et slagord, det er jo at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og hvis vi gjør det sånn, så blir det veldig bra totalen.
1: Det vet du hva, det kan vi alle sammen leve etter, tenker jeg. Ja. Og dere kom frem til Nederland, samlet inn penger, men så forstod jeg at da tenkte du sånn, men dette heller ikke.
2: Nei, da tenkte jeg det at søren, hvis jeg først har syklet til Nederland, og jeg kommer jo neppe til å stå i Nederland med en sykkel etter å ha syklet fra Trondheim igjen, så jeg tenkte at jeg fortsetter bare, men da alene. Så det ble 3 uker på veien alene nedover langs elvene i Europa, da. Først Rien gjennom Ruhrområdet i Tyskland, Rheinland, Düsseldorf, det området der. Også ned til Koblenz i starten på Moseldalen, og så ble det Moseldalen og Riesling og god stemning.
1: Oi, oi, oi.
2: Med tyskere, og det var utrolig flott. Det kan jeg anbefale til alle, da. Moseldalen er utrolig fin plass å sykle og slappe av og ha rekreasjon. Sykling er ikke bare trening, vet du.
1: Nei, ikke sant, nei. Og, og Moseldalen har vel også noe av det bedre innenfor vin i Europa. Ja, har jeg
2: hørt
1: rykt om.
2: Det har de, det er Riesling. Så veldig, veldig bra. Og så ble det jo rett inn i Frankrike, og da har jeg følt Saonen og Rhône nedover til Lyon, og så har jeg vært på en rundtur i Pansdam. Så det ble 3200 kilometer til slutt.
1: Dette er jo helt galskap. Hvordan er beina?
2: Beina er overraskende bra, og det vanligste spørsmålet er hvordan er rumpa, det er overraskende bra. Det som var den største utfordringen etter et par uker, det var faktisk det mentale.
1: Ja, at det var bare sykkelsettet hele tiden på en måte.
2: Ja, det var den bra tingen med det, men det som ble veldig tydelig for meg når jeg kom hit i går, da, var hvor krevende det er å ikke se et kjent ansikt fysisk, og ikke høre en kjent stemme fysisk.
1: Ja.
2: Og det var egentlig litt godt å kjenne på, for at ensomhet kan være veldig mye. Jeg har aldri følt meg ensom på turen, for at jeg har møtt så mye folk, og det har vært helt fantastisk. Det er så mye godhet ute der. Men det å på en måte ha noen nære og kjære, og sånn tar i deg, og som snakker til deg, det ble for meg overveldende i går kveld, når jeg kom til vennene mine her.
1: Ja, for da var vennene dine der på plass, og tok deg imot.
2: Ja, det er noen franske venner som bor her da.
1: Ja.
2: Så som jeg syklet til.
1: Nettopp. Så da møtte du deg, og de tok deg imot etter over 3000 kilometer. Og hvordan føltes det da å parkere sykkelen?
2: Nei, det var både deilig og vemodig for at jeg har jo levd under radaren. Det har jo vært en egotripp som familien min har og kona mi har vært med på og realisert. Så det var sånn once in a lifetime drøm. Så det var deilig å parke sykkelen også vemodig, for da må jeg liksom vende tilbake til samfunnet igjen da.
1: Ja.
2: Så det har jo følt drømmen, og det opp til hver og en av oss å definere hva som skal være drømmen og det du har lyst til å prøve å gjøre. Du har jo prøvd å følge drømmen I Hellas.
1: Absolutt, holder på fortsatt, styrer på.
2: Yes. Ja, hold på fortsatt, og det jo jo en slags egotripp hvor du realiserer deg selv og bruker mye av deg selv, men noe som koster veldig mye. Mm. Men det viktig for mennesker å gjøre en sånn en ting innimellom.
1: Ja.
2: Følg en drøm, men hver enkelt må definere drømmen sin. Det viktig.
1: Og nå jo spørsmålet da, da har du gjennomført din drøm. Du har syklet først I Nederland og så til gjennom hele Frankrike. Og da blir jo spørsmålet, har du allerede begynt å drømme om en ny destinasjon på sykkel?
2: Nei. Nå drømmer jeg om neste torsdag, for da kommer min kjære Laila, som veldig glad I, til Nis. Og da skal jeg høre en god stemme og se et vennlig ansikt som tar rundt meg. Og det gleder jeg meg utrolig til, for det noe av det jeg savnet mest da.
1: Åh, det høres helt fantastisk ut.
2: Så det drømmen akkurat her og nå.
1: Det drømmen. ja. Og hun kommer til Nis, og da det rett og slett, da skal dere bare feriere og nyte livet.
2: Ja. Da skal vi feriere, og da skal jeg vende tilbake til livet og ikke leve under radaren, som har vært veldig godt. For det har vært veldig godt når du kommer til en plass, eller du en plass, og ingen vet hvem du Det litt ordentligt, men også ganske krevende.
1: Ja, det tror jeg på. Ja. Alle bekjennskaper startes på nytt, ja. Ja, nei, det ser jeg.
2: Men det mange som gjør det her, da. Jeg har møtt så mange som gjør det av samme grunn, da. Så det har vært ordentligt.
1: Så koselig. Og da, nå er det gjennomført. Gratulerer med vel gjennomført. Tusen takk. Og nyt det gode liv I Frankrike. Det ikke verste plassen enda opp.
2: Nei, det ikke verste plassen å være I Aix-i-Provence. Det god vær. Det folk som glad I meg her og tar vare på meg. Og det utrolig. Og så, hvis det mulig, Ronny, så hvis det tida til å spille Leve av livet med Åge Aleksandersen, det den ultimate fredagslåten for meg. Og det jo det dreier seg om, Leve av livet. Det jo en kjærlighetssang, egentlig, Leve av livet.
1: Altså, vet du hva? Den skal jeg finne fram. Og... Jeg vet ikke om min gode produsent Kristian har allerede funnet den. Så den skal, vet hva, den skal vi mate ut til deg, selvfølgelig. Leve livet. Takk for praten. Kos deg.
2: Takk for praten.
1: Og kos deg med Åge I Frankrike. Det jo...
2: Ja, alle må huske å leve livet.

Leva livet. Det var Åge Aleksandersen, det vet du, og samband og hele gjengen og røkla på NRK P1. God fredag, så kjekt at du har radioen på, og at du sender meldinger i inboxen min i appen NRK Radio. Jeg vil jo gjerne høre for deg som hører på. Eivind for eksempel skriver at han elsker, jeg pratet om fotball i sted, og at jeg egentlig ikke er fotballfan, men jeg blir så innmari revet med av VM, og spesielt det at Norge med har gitt meg en helt sånn ny følelse i livet av en slags sånn, ja, det er jo en veldig konkret tilhørighet. Eivind skriver, elsker klubbfotball og VM, elsker det. Og 8 timer før Norge-Irak så bestemte kona seg for at nå, akkurat nå, skal vi pusse opp badet. Og så reiv hun innredningen. Jeg er mildt sagt ikke begeistret. God fredag fra gipsskyen, skriver Eivind i en melding her. Ja, man skal få bryna seg. Sånn er det, og så blir det litt, da er det litt gips og litt fotball og litt alt mulig rart. Og han, Katrine skriver også at hun er helt enig om det med fotball-VM, skriver hun. Og fint at jeg satte ord på det, skriver hun. Jeg bryr meg ingenting om fotball, men kjente en helt rar følelse av at dette her var noe stort og viktig før kampen mot Irak. Og så skriver hun, tror også det handler om at alle de på om at alle de på laget har vært guttene som spiller fotball på Løkka hjemme hver eneste dag, og at de har stått i at det butta imot, og de har kjempet seg fram til der det nå står ved hjelp av, skriver hun, samhold og samarbeid. Og en glede for fotball, skriver hun, legger på et hjerte. Det er helt sant det. Det er inspirerende å se det norske laget sitt samhold. Og det er helt enig, det blir jeg jo litt sånn rørt av. Ikke? Så det er fint, det er fint. Det er mye fint her. Mye vakkert. Nå skal vi, jeg skal tenke, nå blir det ikke fotball, men det er litt grann fotballinspirert svinlotteri i dag også. Men vi skal fort inn i popkulturens verden, altså. Inn i musikkens verden. Svinlotteri er min konkurranse der du kan være med og svare på et spørsmål og vinne bacon. Deilig, deilig NM-meister i bacon skal loddes ut. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få et alternativ som er tilpasset deg. Noe digg å spise, uansett hva dine preferanser er. Alle kan bli med. Det eneste du må gjøre er at du må inn i appen NRK Radio og gjøre deg klar og finne frem en ny melding til meg og legge med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så kommer jeg etter neste låt til å dra gjennom en løype og på enden der et spørsmål som du skal besvare. Jeg skal forklare alt i detalj etter nydelig musikk fra Gracie Abrams på NRK P1, That's So True.

Gracie Abrams på NRK P1. Du fikk That's So True, nydelig liten låt der i radioen. Og det er på tide med mitt svinlotteri, hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet du liker. Alle skal kunne være med, alle skal kunne vinne noe du har lyst på i mitt svinlotteri. Men for å kunne vinne så må du delta, og det gjør du i appen NRK Radio. Finn fram til fredag med Ronny der. Trykk der det står send melding. Og så kan du lage en ny melding der du legger til ditt fulle navn, din adresse og ditt telefonnummer. Og så kommer det etter hvert et spørsmål. Men som alltid i mitt svinlotteri så må vi ta en runde først. Såpass må det være. Og det... Vi begynner i fotballens verden, for til veka så skal altså Norge bryne seg på Senegal i fotball-VM. Senegal vann jo egentlig Afrikamesterskapet i fotball i januar i år, men det var altså så mye uro og styr i finalen, og på et tidspunkt der så gikk Senegal sine spillere av bana i 15 minutter i protest mot en dommeravgjørelse. Og så skåret de og vant og tok med seieren hjem, men så gikk det noen måneder, og etter 3 måneder, tror jeg det var i mars eller april, så vedtok det afrikanske fotballforbundet at denne der runden der de gikk av banen i 15 minutter var en slags walkover, og da tok de seieren til Senegal og ga den til motstanderlaget Marokko. Så da ble det jo dårlig stemning der, kan du trygt si, når man mistet seieren 3 måneder etterpå. Så jeg tenker jo at det er nok noe revansjesugenhet hos Senegal, og de har nok interesse av å vinne den kampen der også, i likhet med Norge. Og i vekens svinlotteri så har jeg hengt meg litt opp i Senegal. Jeg har nemlig tenkt på hvem er den mest kjente popstjerna med opphav fra Senegal, og det er jo han her.

Ja, Eiken har jo jobbet sammen med mange, men denne låta her var jo en meget god en, med flott å si, Sweet Escape, som han altså da gjorde sammen med Gwen Stefani. Her roper han litt i bakgrunnen. Og den her gjorde han jo da sammen med Gwen Stefani, som jo hadde forlatt sitt band for å gå solo på starten av 2000-tallet.

Og i vekas svinlotteri så er spørsmålet: hva heter så dette bandet som hadde flere store hits på midten av 90-tallet, men dette var kanskje den aller største da? Hva heter bandet? Det er det jeg skal frem til. Hvis du vet det og har lyst til å svare, så gjør du det i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, legg til fullt navn, adresse og telefonnummer til deg selv, og så kan det hende at du da blir den heldige vinneren av bacon. Ja, det er heldig.

0: Yes, det der var altså Camila Cabello og Ed Sheeran sammen. Bam Bam heter låta som du fikk på NRK PN, hvor jeg har slått på tråden til Turi Linn. Hallo!
1: Hallo, hallo, Ronny!
0: Og du driver nå, jeg klar for litt storstilt halloys nå ganske snart.
1: Det gjør vi. Nå vi samlet i Stormen konserthus i Bodø og skal ha en storstilt avslutning for litt over 140 politistudenter som skal ut i yrkeslivet. Så her det begynt å bli feststemning.
0: Og du politifaglig lærer oppe i det hele. Hvordan det å skulle si farvel til et kull?
1: Du, det faktisk veldig gøy, men også litt vemodig, for nå har vi jo følt dem i to år. Mm. Ja, så de skal opp på scenen, de skal motta en takk, det taler, og det litt sånn festdag med litt sånn bismak, for det veldig flotte folk og studenter som virkelig har stått på i de her tre årene på bachelor. Så det veldig blandet, men det en veldig, veldig fin dag.
0: Ja, og alle skal videre ut og sikkert spres for alle vinder.
1: Ja, de færer til nord og sør og øst og vest. Noen skal til Oslo, noen skal til Finnmark, og noen skal være her i Nordland. Så ja, hele landet.
0: Hele landet.
1: For glede av disse flotte unge politifolkene.
0: Ja, men, ja for hvordan står det til med den nye generasjonen politiutdannede?
1: Du, vi får faktisk tilbakemelding fra politidistriktene om at det kommer svært kompetente og dyktige politistudenter ut i Politi-Norge, og nå trengs de. Det er litt lite med folk, så de er så tiltenkt og skal jobbe nå med en gang når de er ferdige, og det vi veldig glad for.
0: Det må jo være veldig spennende å gå fra å være i utdanning til å plutselig stå der i det virkelige liv.
1: Ja, det en stor omveltning, for nå har man liksom ingen som holder seg i handa eller passer på det man gjør. Man står i vurderingen selv, og de kan jo, som man vet, være på liv og død noen ganger. Og, men de godt rustet, det kan jeg bare si, for de er kjempededikert til den jobben, og de vil yte samfunnet veldig godt.
0: Men hvor lenge har du vært lærer da, Turilline?
1: Og det her faktisk mitt åttende kull jeg sier farvel til å sende ut i Politi-Norge. Så det har vært noen år, og det

0: møtes i kulturhuset, ja.
1: Så på sig, så folk kommer langveis fra for at være med på avslutningen.
0: Ja. Ikke sant? Det gør de. Og i år det faktisk rekordmange som kommer, og det jo, vi kjempeglade for at de reiser hit og vil se sine kjære takkes av.
1: Og så da avtakking og stor ceremoni nå rett over 12 i stormen, ja. og så bærer det rett ut i ferie for deg, da, antar jeg?
0: Da bærer det, ja, det blir noen uker med å forberede, for nå kommer det jo et nytt kull i august. Så det blir litt jobbing, og så det sommerferie for min del også. Det skal bli godt.
1: Hva bringer den?
0: Og vet du hva, det blir staycation i år. Det blir bygg veranda, sus litt rundt i vakre Bodø, Kjerringøy, litt sånn. Det blir nok en tur til Oslo, for jeg har bodd der noen år, jeg savnet det litt, så det blir en tur dit også.
1: Så litt staycation, litt sørover, god sommer og lykke til, og takk for praten.
0: Tusen takk, god sommer.
1: Og så må vi ønske lykke til alle studenter, både politi og andre, ja. Som beveger seg fra skolebenk og ut i yrkesliv.
0: Ja, lykke til alle avgangsstudenter i dag.
1: Det hiver vi med på. Takk, Turi Line, og god sommer. Straks nyheter etter litt musikk fra Rakel nå på NRK P1 fram mot klokka 12.

0: meg gå på NRK P1 når klokka bikker 12. Og det betyr at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Henriette Stenersæter er på plass, og vi skal høre at kunstig intelligens må ut av barneskolen.
1: Det fortalte Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Støre forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det er uvisst om norske skip er på vei ut av Hormuzstredet, ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsktilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA er at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag tidlig. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre sier at ventetidsmålet er ambisiøst.
2: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
1: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
1: Hytte eller ei, nå er det fredag med Ronny på P1 som fortsetter.
0: For både hyttefolk og andre folk, takk skal du ha, Henriette. Tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Nå, før du skal få lov til å ønske å fortelle meg hvilken låt du har mest lyst til å høre hele verden, så spiller jeg en av verdens største låter. Og dette blir deilig. En fredag på vei inn i skoleferie og sommer. Rett over 12.

0: Det kom i 2008, den da, mener jeg å huske. På albumet som jo vel hette akkurat som Vi vil vite. Fra Coldplay, rett over 12, en fredag i juni. Og nå, dette her er jo vekens høydepunkt fra før av, men i dag tror jeg det blir ekstra gøy. La oss kjøre på.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Fordi det er altså mange som går ut i ferie, som vi prater jo med turister som skal si ha det bra til en haug med politistudenter. Det er sommerferieras, det er skoleavslutninger, det er reiseradioene på i morgen. Og hva slags musikk skal vi høre i dag da? Hva vil du ha nå? Hva slags låt i hele verden har du mest lyst til at vi skal fyre ut på NRK P1 til alle de som hører på akkurat nå? I en slags samstemt gledeshalloys? Det lurer jeg på. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio, finne fredag med Ronny, trykker der det står send melding, og så sender du meg den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Så fyrer vi tre på rappen. Og den første nå skal jeg bare plukke rett fra skjermen. Jeg gir deg en 30 sekunder på å mate inn ditt ønske fra nå. NRK Radio altså, fredag med Ronny. Skjønner du, kommer dere her da? Jeg har logget meg inn på systemet, og jeg har satt på ta imot nye meldinger her. Så nå bare, nå er jeg klar, nå er jeg klar. Verdens beste låt, hva vil du ha? Hva skal, oi. Å nei, nå så jeg Chesney Hawks fly forbi her med You're the one and only. Å nei. Den må vi faktisk ha. Hør ikke, vent så. Ja, det kjente jeg. The one and only med Chesney Hawks, den må vi spille. Men hvem var det som ønsket seg den da? Ja, den finner jeg ikke igjen umiddelbart. Jo, nei. Neida, den rek. Den forsvant, ok. Skal vi se, da... Ja, nå har jeg rotet det til her. Nå ble jeg for ivrig, skrullet meg vekk. Sånn, der. Silje ønsker seg The One and Only. Har vi den, Kristian? Skal vi finne den fram? Den ligger klar. Nei, men... Det er kjent. Min gode produsent Kristian, hva skal jeg gjort uten han? Han fant både meldinger og låta. Silje, kjære Silje, den måtte jeg bare ha. Chesney Hawks, The One and Only, til deg på NRK P1. Nå skal jeg plukke en haug med andre ønskelåta i inboxen her. Så hvis du var ikke for sen hvis du ikke fikk en ønskelåta di for nå. Nå skal vi plukke flere. Men først altså, for Silje, her er Chesney Hawks.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Her en nyhetsoppdatering fra Vestfold og Telemark. Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen som ble funnet død I Brevik sammen med et hardt skadet barn tirsdag viser at kvinnens skader forenlig med fall fra stor høyde. Dette stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit I en pressemelding. Ifølge politiet taler obduksjonsrapporten for at hendelsen kan ha skjedd mandag kveld. Politiet jobber videre med å forsøke å få nærmere klarhet I dette. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen I kvinnens leilighet mandag formiddag. Les mer på våre nettsider nrk.no/vt.

Aliens og deres nydelige Get Lucky, sommerhitten fra noen år tilbake. Den fikk hun. Og vi går videre til tredje ønskelåt. Øyvind har sendt meg en melding. Vet, veldig kort og konsist og tydelig melding. Altså, han vil bare ha Kenny Rogers og The Gambler. Og det skal jeg innfri, så det gjør meg etter, Øyvind. Vær så god. Warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

0: Det var Øyvind som ville ha Kenny Rogers. Dette var The Gambler på NRK P1. Og vi tar med en fjerde ønskelåt i dag også. Da tar vi til en annen herre. Paul har sendt en melding og har dette konkrete ønsket. Han vil gjerne høre de svenske søstrene i First Aid Kit og deres nydelige Silver Lining.
1: Take me someplace where there's music and there's laughter.

Åh, det var fire gode. Det var, vet du hva? Dette var jeg fornøyd med. Silje fikk første ønske Chesney Hawks. Så var det Renate som ønsket seg. Hva var det hun ville ha da? Skal vi se her. Det var hun som ville ha Daft Punk, ja, med Get Lucky sammen med Pharrell Williams. Og så var det Øyvind som ville ha Kenny Rogers med The Gambler. Og til slutt så var det Paul da, som ønsket seg First Aid Kit og My Silver Lining. Alle disse fire vakre ønskelåtene ble ønsket på rad og rekke her på NRK P1. Tusen takk til alle dere som sendte inn deg, og tusen takk til alle andre som bidrog inn med ønskelåta i dag. Mykje bra, kun holdt på et times vis, men det ble disse fire, og slik er det. Og neste fredag blir det fire andre, eller fem, eller seks. Det er jo tross alt, altså neste fredag. Neste fredag er jo, hva er det, det er Norge-Frankrike-dagen. Det er på veien i fellesferien. Det blir en farlig, det blir en farlig fredag i radioen. Åh, det gleder jeg meg til. Oi, oi, oi, oi. Ok, nemlig super. Tusen takk for alle ønskelåter og sendt inn. Ah, dette var deilig. Det ble fire gode. Nå skal jeg straks ringe vinneren og svinlotteriet. Men først, en klassiker i radioen. Fra det lille oss min baby dro oss til.

0: Fantastisk låt fra Amanda Delara. Jeg ser at hun driver og selger ut Oslo Spektrum nå. Det får billetter igjen til konserten hennes der. Og så er det veldig gøy, hun er jo, altså jeg, hun er jo naboen min. Så det hender jo av og til at jeg passerer Amanda Delara på butikken eller på bussen eller. Men det er veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig. Og veldig, veldig vakker musikk servert til deg på NRK P1. Hvor er jeg ringt til deg, Isak? Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Isak, 12 år, er du, du er på vei fra skoleavslutning for sommeren?
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Nei, jeg skal dra til Spania med familien, og så nå skal jeg på båttur med pappa og noen venner.
0: Oi, hvor skal du på båttur hen?
1: Fra Oslo til Brevik.
0: Ah, heisan. Ok, men hva slags type båt er det? Snakker vi seilbåt, eller hva?
1: Jeg er litt usikker, jeg har ikke sett den før.
0: Så spennende. Ok, ut i båt. Den er grei, og så har du på vei mot båten svar på mitt svinlotteri i dag. Jeg hadde en konkurranse gående her, der jeg var på jakt etter et band som hadde noen hits lenge, lenge, lenge før du ble født, Isak.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg skulle frem til?
1: Nei, jeg husker ikke egentlig hva jeg har sendt inn nå.
0: Har du benyttet deg av såkalt Google?
1: Nei, faren min.
0: Ok. Men da har dere teamworka, og husker far hva bandet heter da?
1: Hæ?
0: Husker din far hvilken band jeg skulle frem til?
1: Hva var det?
2: No Doubt.
0: Ja.
1: No Doubt.
0: Han, det er ingen tvil hos han. No Doubt. Det er helt riktig. Gwen Stefani var frontfigur i No Doubt. Det betyr, Isak, at du har vunnet og ervervet deg et stykke bacon. Hvis du, har du lyst på bacon?
1: Ja.
0: Da skal jeg sette bacon i posten til deg, Isak. Så skal jeg passe på at jeg ikke kommer mens du er i Spania, sånn at det ligger i postkassa og får råttene der. Det skal gå for. Du, så hyggelig. Og gratulerer til både deg og din far da. Det er bra å være team i bil på vei ut på båttur. Og så tenkte jeg, da skal du nå, Isak, det her er veldig gøy, fordi da skal du få høre musikk som er over dobbelt så gammel som det du er. Her på radioen, det er noe å spille No Doubt og Don't Speak, som var da. Det skulle frem til dagens konkurranse. Kjære Isak, god sommer, og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer du også.

sånn hørtes den ut. Bare midt på 90-tallet og tru. No Doubt, Don't Speak, som var det jeg skulle frem til i Svinlotteriet i dag. Som da, med litt hjelp fra far, ble vunnet av Isak på 12 år, som skal få bacon i posten. Og så er det jo sånn at inboxen er åpen, og du er hjertelig velkommen, kjære lytter, til å si hallo hvis du vil det. Det har for eksempel Ragnhild Kristine gjort, og skriver i appen NRK Radio at hun det ryddast og vaskast nøye i alle ting i leiligheten mens radioen står på. Hilsen Ragnhild Kristine, 25 år, som altså da ordner og styrer sånn at leiligheten blir helgepyntet og fin. Og så er vi med oss faste lytter her, Silje og hunden Milo i Bodø, som skal god fredag fra Bodø. Her plasker det ned, og fjellet, alle fjellene er ut av syne, står det her. Så lavt er skydekket vårt. Været får vi ikke gjort noe med, skriver Silje. Men det er så da irriterer man seg over været. Så er været like dårlig, og man er bare sur for noe man ikke får gjort noe med. Det er kloke ord fra Silje. Så la oss ikke bry oss om været, la oss bry oss om alt vi kan oppleve i været. Ulrika er med oss og skriver at hun sitter der akkurat nå på den flotte DNT-hytta Toralfsbu på Hinnøya. Og her er altså Ulrika hyttevert fram til søndag. Så nå er det altså da skikkelig fint å ha radioen stående på, og så gleder hun seg til utover kvelden da og høre fotball på radioen også, ikke sant? Radioen stopper på hytta, og det skal den gjøre. Og det er jo NRK Sport tar fotball hele kvelden og natta, så det er bare å skru på der og bli med på VM-festen. Arne er med og skriver: hei Ronny, jeg er akkurat ferdig med husvask, venter altså da, hør på dette her, mitt første barnebarn, Marielle, på besøk i helga, og det er hennes første besøk i Gulen, der Arne er, og han gleder seg veldig til å få besøk, og synes det er koselig å ha litt radio til arbeidet, ikke sant? Så hyggelig, Arne, kos deg med besøk av barnebarn i helga, i nyvasket hus, som sikkert lukter helt fortreffelig. Og takk for melding sendt inn til radioen i dag. Og det har også tatt med fra Monika også. I dag er det klargjøring, skriver Monika, å avreise til Nederland og min første Iron Man. Det er triatlonet. Håper jeg overlever. God helg alle sammen, skriver Monika. Lykke til på Iron Man. Da er det altså, da er det svømming og sykling og springing og fullstendig galskap. Måtte det gå deg vel, Monika. Måtte Nederland by på godt vær for triatlon. Lykke til, og takk for melding. Og hvis du vil hive det på du også, er du hjertelig velkommen. Appen er åpen i NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet du sender melding til der da.

fra George Michael, Careless Whisper på NRK1. Det er fredag. Det er sommerferie for mange, og det renner inn med hyggelige meldinger i innboksen min i NRK Radio-appen. Må ta med et par til før jeg gir meg for dagen. Vi sier hallo til Bente som skriver: hallo Ronny, vi sitter i bilen fra Oslo til Bergen. Og det gjør altså da Bente sammen med sin mann Morten. Og så hører jeg på radio når jeg er på vei ned fra fjellet i duskregn og i vakre omgivelser, og skal altså da se deres sønn Adam turne i NM i teamgym i helga i Salhus. Og Åsane ønsker alle i Oslo-turen masse lykke til, skriver de. Ha en fortsatt herlig fredag uansett, skriver Bente, som også er på tur for å se sin sønn turne. Det blir kjempegøy. Vibeke med å skrive: hallo, i helga skal min mann og jeg ha en alenehelg på hytta. Det blir reker og prosecco i kveld og dagsfylla i morgen. Ja, det er ansvarsfraskrivelse av ypperste kvalitet. Deilig. Ikke ofte vi får til dette her, så denne helga har vi gledet oss veldig til. En liten pustelomme i en ellers travel hverdag. Vibeke, kos deg så enormt. Lykke til med reker, prosecco og dagsfylla og alt som følger med.

0: Stortingets rostent går viralt og delt over hele verden. I hvilken grad har VM-feberen gått I hodet på oss? Og det litt særnorsk å få så dilla?
1: Jeg synes jo det litt artig da.
2: Den var I bedre takt enn den på stadion I hvert fall.
0: Vi snakker med stortingspresidenten som slo klubba I bordet. Og mange gjør opp status nå når det nærmer seg skolefri og ferie med både vitnemål og karakterer. Jonas Gahr Støre har oppsummert siste halvår på en pressekonferanse, og du får dette og mye mer den neste timen. Du hører på Dagens I NRK P1 I dag med meg, Kaja Figenskau. Klokka den har passert 3.

0: og du er klar med en nyhetsoppdatering, Henriette Stenesæter.
1: Regjeringen vil forby handel med israelske bosetninger i Palestina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosettingene strider med folkeretten og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget er en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring i dag. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt i Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som er forenlige med fall fra stor høyde. Det stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag kveld. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola i det pågående utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar i kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene i unionen. Ifølge unionens folkehelseinstitutt er det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppsto i Kongo. Det er meldt lyn, kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller i Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter. Her i dagen så skal vi straks få høre at ventetiden på norske sykehus skal ned, men først litt musikk her i NRK P1.

0: No pressure, sang Mugisha der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetiden på behandling på sykehus. I dag venter vi I snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetiden til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetiden?
2: Nei, det jo tiltak både for pasientene og for sykehuset. Blant annet så skal det nå bli enklere for pasienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat deg den operasjonen du ventet på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammer de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på presskonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme noen mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis pasientene flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Nei, det veldig ambisiøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Nei, det var jo et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, da, så, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke de så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Nei, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Ja, antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehuset beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke, uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skipham, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.

0: Du er perfekt som du er med Camilla North. Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg I læringen. Derfor sier vi nå at elever I barneskolen skal I all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler I skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring I skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angell, du politisk kommentator her I NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrømmingen I sin læreplanen som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme inn litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og I tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI I skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne I skolen, men rett og slett gode gammeldagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på NUK på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark I den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger ytre ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det I en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal altså komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som man serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforlike som det nå jobbes med og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring I en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurr da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt I revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tida?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at I det politiske klima som så det aller beste å styre landet, og så får man heller bite I seg disse nedlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun I hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendig så mye å vinne for han å slippe regjeringsvakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK, takk skal du ha. Og vi så jo Jonas Gahr Støre for et par dager siden, hvor han satt på tribunen under VM. Det så ut som han var med på roing, det skal vi snakke mer om. Her kommer Justin Bieber.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, so easy. Det fortsatt stor usikkerhet rundt Iran og USAs intensjonsavtale for å avslutte krigen. Landene skulle egentlig møtes I dag til videre samtaler I Schweiz, men det ble altså avlyst. Samtidig minst 15 mennesker drept I israelske angrep I Libanon I dag, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran.
0: Det fortalte Yama Wolasmal litt tidligere I dag. Intensjonsavtalen, som signert av USA og Iran, krever en stopp I militære operasjoner I Libanon, men Israel har ingen intensjoner om å knytte seg til avtalen. Det understreket statsminister Benjamin Netanyahu allerede mandag. USA og Iran enige om at Hormuzstredet skal åpnes for trafikk I dag, men Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, frykter at det kan ta lang tid før trafikken vil gå som normalt.
2: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avtalt. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.

0: Dagens med Kaja Figenskau på NRK PN.
1: Har Finnmark blitt det nye Sørlandet, spør meteorologene seg. Så langt i juni har i hvert fall Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal kun har fått 1, helt motsatt i hva som har vært vanlig de 10 siste årene. Det ser ut til å snu, men foreløpig går altså titlen som månedens sommerby til Alta. Hvordan ser det ut i dag? Vi skal ta en kikk på været nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen det absolutt ikke sommerlig. Her ventes snø av og til, og etter hvert overgang til sludd. I kveld stort sett oppholdsvær. Longyearbyen får 1 grad. I Nord-Norge vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling i øst. I Finnmark perioder med regn, først i vestlige områder. På Finnmarksvidda mulighet for torden. I Troms lettere vær og i kveld lange perioder med sol. I Nordland for det meste skyet og regnvær. Kirkenes 15 grader, Tromsø 13, Bodø 14 grader. I Trøndelag tilskyende utover ettermiddagen og i kveld regn, først i sørlige områder. I Møre og Romsdal for det meste skyet og regn, i kveld oppholdsvær. På Vestlandet sør for Stad gradvis lettere vær utover ettermiddagen, og etter hvert oppholdsvær og en del sol, først i Rogaland. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling. På Sørlandet og Østlandet, stort sett opphold og perioder med sol. Det blir en ny varm dag på Østlandet med temperaturer rundt 25 grader. Oslo får 24 grader, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21, Ålesund 20 og Trondheim 21 grader. Du får alle detaljer om været der du er akkurat nå på yr.no.

0: Don't forget to dance med The Kings. I Stortinget så det som regel veldig orden I rekkene med avstemminger og spørretime, men I går så tok de folkevalgte seg en liten pause, og da tok de seg tid til dette.
1: Så ved første slaget, så det ro, og så blir det to, ro, to, ro, og så prøver vi å få rytmen på plass, ok? Det greit? Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer.
0: Ja, Norge, det norske kampropet under fotball-VM har blitt en snakkis, og videoen av Stortingssalen har gått viralt med 1 million klikk I amerikansk presse, og delinger også I India Today. Noen synes det kleint, andre klapper I hendene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier dette om stuntet.
2: Altså, det var faktisk flere av kollegaene mine som lurte på, kan vi gjøre dette? Og så måtte vi tenke, kan vi gjøre det på en riktig måte? Derfor så valgte jeg å ta en pause da, I forhandlingene I Stortinget. Og så, som jeg sa I salen også, at ordet Stortinget kommer fra det nordrønne, stor ting, stor forsamling. Så at vi kunne sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Da. Så det ble en, ja, jeg synes det ble en veldig fin setting, og så var jeg litt spent på, vi synkronisert? Men det ble jo veldig bra.
3: Har du fått noen reaksjoner?
2: Altså, nå jo jeg litt sånn 24-7, det så mange møter, men jeg bare merker jo ting går veldig viralt. Da, så det, ja, rundt omkring, når du bare åpner sosiale medier, og det jo noen algoritmer, så ser du at det delt alt fra amerikanske medier til India Today, så, og ikke minst de sosiale medier I Norge. Da. Så, men de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk veldig positive.
3: For du gliser litt, det litt gøy.
2: Det jo gøy da, det gøy. Og så tenkte jeg sånn fin ting å gjøre fra Stortinget.
3: Og for de som sier at det der var litt useriøst på Stortinget?
2: Altså, jeg jo veldig opptatt av forretning, så jeg tror alle har fått med seg det. Det derfor var liksom, når vi først skal gjøre noe sånt, så må vi gjøre det ordentlig. Derfor så tok vi en pause, og så gjorde vi dette. Og så var vi tilbake igjen på dagsorden, og det tror jeg det skal gå fint, ja.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani der, men hva sier folk flest om denne roinga? Vi skal en tur ut på gata.
4: Jeg synes jo det litt artig da. Det jo liksom litt sånn folkelig. Det viser jo på en måte at de også med på folkefesten.
5: Jeg synes det var bra. Jeg synes mange har sikkert rodd før. Da.
6: Jeg synes det kjempefint at de finner på noe kult. Det må nå være veldig bra for dem, I stedet for å bare sitte I ro foran en skjerm.
7: Det ganske gøy det da, at de gjør faktisk det, så investa da, I at Norge med I VM.
5: De var I bedre takt enn dem på stadion I hvert fall.
0: Hva det som skjer med oss når vi får kollektiv VM-feber? Har vi fått en ny OL-floke? Sosialantropolog Aksel Rudi sitter klar til å svare I dag.

0: En velkjent gammel klassiker, Toto, hold the line. Ro! Ropa har den siste tiden vært å høre på steder der supportere følger Norges landskamper, og I går så hørte man altså kampropet I stortingssalen, og nesten alle stortingsrepresentantene rodde. Vi må bare høre det litt igjen. Noen helt over seg av begeistring, og vi skal høre Tete Lidbom fra VM-studio på NRK TV I går.
1: Jeg vil si at den roingen på Stortinget...
2: Du vil tilbake og se enda mer av Stortinget.
1: Den jo sterkere enn på stadion, for det her har blitt populært I hele verden. De elsker det. Resten av verden elsker det. Men her ser du, norske fansen går ikke all in, mens politikerne våre, de går all in. Se på Erna der!
2: Erik, hva... Jeg ser, Andrine forsvinner ned stolen. Erik, du sitter og ser litt sjokkert ut. Hva tenker du?
3: Hvorfor meg?
2: Hvorfor det?
3: Nei, det var, for meg ble det litt hvorfor meg.
0: Ja, til slutt, huffa meg. Det var Eirik Horneland, som altså fotballtrener og tidligere fotballspiller, og som nå ekspert for NRK. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Aksel Rudi, hva det som gjør at vi bare kaster oss ut I denne roinga, tror du?
4: Nei, det jo endelig så har man jo fått en anledning da, til å vise seg frem litt, kanskje. Altså, nå det jo veldig lenge siden man har vært med I VM siden sist, så nå får man full oppblomstring og noe som relativt ukontroversielt og alle kan få lov til å være med på.
0: Men vi har sett det før.
4: Vi har det. Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, som man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og... ymse sånt, men også fordi det en sånn, de tar jo opp det man gjorde I Island, sist gang det var en stort mesterskap.
0: Du må minne oss på, hvordan var det?
4: Nei, da var det jo, Island kom jo veldig langt I forhold til det man hadde forventet, og da var det tilhengerskaren deres som hadde da dette, de klappet I hendene, uten at man egentlig telte imellom, og så prøvde man å synkronisere det, og så ble det veldig stilig, et sånt kjempefenomen. Og så har jeg sett noen videoer fra den kampen på Island, da de spilte der, og da satte de også foran TV-skjermer og rodde, altså.
0: Ja, så vi ikke de første som ror, men dette her jo superfolkelig, da.
4: Det det. Det utvilsomt veldig folkelig. Man tenker jo her på, altså det spiller jo på en slags nasjonal identitet som vikinger, noen som går ut og plyndrer og erobrer, ikke sant? Så det jo det som ligger under her på sett og vis da. Denne panskandinaviske tanken om at vi egentlig alle sammen vikinger fortsatt, som disse bildene fra landslaget også tilsier.
0: For man ser jo det forskjell på politikerne her. Det noen som liker det veldig godt, mens andre så synes det liksom pinlig å gjøre litt sånn små bevegelser. Hva sier du om oss at vi forskjellige?
4: Nei, jeg tenker hvis man skal gjøre det, så hjelper det I hvert fall ikke å gjøre små bevegelser. Da sitter du I limet, da må du gønne på, altså. Men jeg tenker det forteller oss noe om at her har vi endelig noe vi kan samles rundt, og så klare å skape eller forsterke en sånn nasjonal identitet I en tid hvor dette her blomster opp nasjonalstaten og statens betydning, nasjonens betydning blomstrer på en ny måte nå etter krigen I Ukraina, Trump og så videre. Så jeg tror dette en posisjonering på den måten nå.
0: Men det noe sånn særnorsk? Altså at vi får så kollektivt dilla på noe?
4: Ja, det noe rart I det der, altså. Jeg snakket faktisk med noen I går, altså jeg tror det har noe å gjøre med liksom rollen som sport har hatt I historien I Norge, spesielt fotball eller sport på den måten som har vært liksom organisert I noen fagforeninger, og så har det vært en sånn lang tradisjon med det der som ble profesjonalisert, og så har det liksom bare tatt av. Det har liksom blitt det vi gjør på sett og vis. Fotball og vintersport da.
0: Ja, for det minner veldig om OL-floka egentlig.
4: Ja, det gjør det, men takknemlig så det ikke kubjeller da, det kan man jo være kanskje glad for, eller roingen kubjeller, sånn som man hadde I Lillehammer da. Men det noe sånt kollektivt stort, liksom vi skal være flinke I sport. Det noe som nordmenn skal pryde seg I på sett og vis.
0: Og så synes vi det veldig gøy når utenlandske medier synes at vi rare og viser dette her og undrer seg over hva I all verden vi driver med.
4: Ja, nei, det jo endelig en arena hvor man får lov til å vise seg frem litt da. Ikke bare stå på sidelinjen, men få lov til å være viktige på sett og vis. Og det tror jeg viktig for den norske identiteten nå, ikke sant? Lite land med stor makt, stor innflytelse. Det jo det vi helst vil være.
0: Men ikke det egentlig bare veldig bra?
4: Jo, det fint det. Det bare litt pinlig.
0: Det var pinlig. Men utdyp det, hvorfor synes du det pinlig?
4: Nej, jag syns det för mig så smakar det lite får liksom bismak i munnen av den där liksom våldliga vi ska ut och kverka och tala sammen och så lite sån vikingtiden och vi är vikinger och syns det blir lite rart alltså. Men och så är det den massasuggestionen den nationalismen som kommer men det är en personlig smaksak för min del alltså. Det, ja.
0: Mm. Men tror du att det här är något vi kommer till att se igen och igen och så efter VM kommer vi till att liksom fortsätta och ro i fotbollskamper?
4: Ja, nej, jag tror det kommer an på vem vi spelar mot då. Men så Vålerenga och Lyn eller Vålerenga och sånt, då kan det vara att Vålerenga prøver sig på någon roing eller något tillsvarende sånt.
0: På någon roing och hvis vi kommer skikkelig långt i VM, då ska du se då sitter socialantropologen kanske och roar också.
4: ja, nej, då får jag ro såna små rörelser, sån liten roing hemifrån.
0: liten roing hemifrån. Socialantropolog vid Socialantropologisk institut vid universitetet i Oslo, Aksel Rudi, tack för att du kom hit i studio.

Carol King hørte vi, You've Got a Friend. To som kanskje blir med på roingen som vi har snakket om, det prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I dag ble det altså kjent at de skal dra til VM og se Norges kamp mot Senegal. Kampen den spilles på MetLife Stadium I New Jersey, og kampstarten den klokka 2 natt til

0: Solvik hørte vi til slutt I dagens. De som har vært med å lage programmet Johanne Danielsen Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Anniken Sandeva vaktsjef, Ida Kjøstelsen var produsent, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Jeg heter Kaja Figenskau. Klokka den 14, og du starter med Grønland, Henriette Stenesæter.
1: Der oppretter Norge et generalkonsulat I Nuuk. Det viktig å vise at Grønland en del av kongeriket Danmark, sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse I dag. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet. Og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen av generalkonsulatet en liten håndsrekning til danskene.
2: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn

0: året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet på vegne av familien overfor VG. Fra platedebuten i 1964 var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
1: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det er veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen i går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt i gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK PN. Fra VM-jubel i Boston Globe til guttungen og pils på Sailors i Porsgrunn, Rune Tribune pendler over Atlanteren for VM-eventyret. Og ferietrafikken er i gang på veiene. Vi holder deg oppdatert. God ettermiddag, Vestfold og Telemark.

0: Andy Warhols Bohemian Like You, og en bitte liten fun fact. Denne sangen ga MTV fullstendig bakoversveis I året 2000. Bandet de hadde nemlig fylt opp publikum I musikkvideoen med folk som var splitter nakne. MTV de nekta blankt å vise den videoen før bandet gikk med på å klistre digre svarte sensurbokser over hele skjermen. Lag I ettermiddag I Vestfold og Telemark, reporter Robert Hansen, produsent Anita Moland og jeg, Kristin Riverud. Vi fullstendig påkledd og klare for å ta dere med inn I helga. Og apropos det å kaste klær, tillater temperaturen det I dag? Om du bør beholde jakka på eller kan finne fram solkremen, det skal vi finne ut av nå. Her meteorolog Per Egil Haga med været for resten av denne fredagen.
1: Det ser ut til at det blir noe av det samme som vi har akkurat nå I ettermiddag. Skydekket har jo løst seg mange steder. Fortsatt det noen steder hvor skydekket ligger. Så det kan nok være at skydekket kan løse seg litt også de andre stedene hvor det fortsatt en del skyer og de områdene som har mest skyene. Og det nok øvre del av Telemark kan det se ut til. Men også ellers så det noen skyflak, men det ikke noe nedbør ut av skyene, og temperaturen den har jo blitt ganske sånn, hva skal jeg si, sommerlig i sin natur. Notodden topper listen med 23 grader, så det 22 I Galleberg, og også Garv har 22 grader nå for en liten stund siden.
0: Det ser ut som alt flyter fint I trafikken, foreløpig I hvert fall denne ettermiddagen. Hvis du har en helt annen formening, så si gjerne ifra til oss I radioappen vår NRK Radio. Da logger du deg inn der, og så sender du oss gjerne en melding.

0: Jensen, 12:12, leve nå. God fredag, Robert.
1: Endelig fredag, ja, det deilig. Og i dag så jeg I Holmestrand.
0: Hvorfor du I Holmestrand I dag?
1: Nei, altså den grunnen at det skal I dag så starte en ny festival her I byen, Holmestrand Musikkfest. Det som litt artig med den da, at det startet av en dame fra Berlin faktisk, som har flyttet, kjøpt seg hus I Holmestrand, og vil flytte tilbake til Norge. Hun en dyktig musiker, og nå vil hun gi byen en liten gave da, fordi hun så glad I denne byen. Og det ble altså å starte en liten musikkfest.
0: Vi skal komme tilbake igjen til det, men var det gode veier når du kjørte til Holmestrand, Robert?
1: Ja, altså, det var ikke noe problem å kjøre forløpig. Nå jeg ned I sentrum. Her det jo da blitt veldig flott, forresten. Det jo det blitt en ny liten omkjøringsvei her, sånn at den gamle hovedgata som mange har kjørt igjennom med tung trafikk, den blitt nesten gågate, men bare nesten. Det lov å kjøre der fortsatt. Og jeg tok en tur nede der også for å høre med folk om de synes det burde bli gågate eller ikke. Og ja. Men nå skal jeg kjøre på veien snart på E18, så får vi se mer hvordan trafikken der oppe da.
0: Det ikke alle steder hvor tilstanden på veiene like god, for det rumpete veier, dype høl og manglende asfalt. Men nå så drypper det endelig noen millioner på fylkesveien I Telemark. Men merker vi det helt tatt forskjellen når etterslepet på hele 7 milliarder? Og hvor rulles disse pengene ut? Ja, det spør vi om litt.

0: Der Bellmann, eller Arne Johan Rauan fra Larvik, tapte da jeg ble stor. Millioner av kroner rulles nå ut på Telemarksveiene. Denne uka bestemte fylkestinget seg for å bruke 25 millioner kroner ekstra til veiene, og sammen med pengene fra revidert nasjonalbudsjett blir det nesten 60 millioner kroner på fylkesveiene. Anne Nora Omadale, du leder I samferdselsutvalget for Senterpartiet Telemark, og de pengene de skal brukes nå, eller?
1: Ja, det tanken. Fylkestinget, de satte disse pengene inn for å få de rett I bruk. Så da har politisk, da har vi bevilget pengene, og så har administrasjonen tatt det ut I driftskontraktene våre. Telemark delt opp I 5 driftskontrakter, og de får disse pengene rett I arbeid.
0: Hvor vil det lukte ny asfalt allerede I sommer?
1: Ja, vi har en liste som vi fikk inn da fra driftslederne våre. De har god kunnskap om hvor vi kan få det til og uten å vente. Så Svinero I veien får vi, Holtesletta klar med å sette I gang, Øyfjellveien. Og vi har mye med stikkerne I forhold til de erfaringene vi hadde med ekstremvær I Midt-Telemark og Notodden. Vi klarer nå å ta tak I mye av disse stikkerne for å forebygge senere ekstremvær. Så jeg veldig glad for at administrasjonen har vært så rask på ball og sette disse pengene, og dere vil oppdage det allerede I sommer, at her skjer det noe.
0: På denne lista så det jo 8 fylkesveier som prioritert, og 3 av de I området Midt-Telemark og Notodden. Dette her veier som ekstra utsatt med tanke på ekstremvær?
1: Men da vi opplevde sist var her, tok det godt for seg. Og vi så at med små tiltak der, så kan vi være mye mer forberedt til senere vær. Og det med å bytte ut stikkerne og forebygge, det veldig lurt å gjøre når vi vet hvor mye det betyr for å unngå skade på veiene.
0: Men veitilstanden I Telemark, den jo betegnet som kritisk. 60 millioner kroner, det bare som å plastre åpne sår som egentlig skulle vært sydd?
1: Du, vi kommer ikke rundt, men når ikke bøyen på 7 milliarder. Men jeg mener at 60 millioner, det en stor forskjell. Og dette her skal ikke gå til ordinær drift. Dette skal gå direkte ut I tiltak på fylkesveinettet. Så vi mener at dette gjør en viktig forskjell.
0: Men det skal jo også kjøpes inn hele 10 000 tonn med grus. Betyr det at folk I distriktene må belage seg på mer grus og mindre asfalt fremover?
1: Vi har grusveier også som ansvar for, så dette her, og det gjelder mye sideterreng og når vi holder på med grøfter og rensker opp grøfter, så dette her med å styrke veien. Og egentlig kortversjonen jo at vannet skal ikke få lov til å komme inn og ødelegge veien vår.
0: Det står jo også at dette her planlagte tiltak med forbehold om endringer. Betyr det at vi risikerer at noen av disse prosjektene kommer til å bli avlyst I løpet av sommeren om det dukker opp uforutsette høl et annet sted?
1: Det da vi gjør noe politisk jo ikke gå inn og detaljstyre hvordan pengene skal brukes. Vi bare sier til administrasjonen, kom igjen nå. Dette her skal dere få lov til å bruke nå I sommer, og det ingen problem.
0: Men dere jo tydelig overfor staten at fylkesveiene trenger et skikkelig løft. Men dere tydelig nok? Kunne dere ikke ha ropt høyere?
1: Vi bruker alle kanalene vi har, og vi føler også at vi blir lyttet til. Men å få ut de siste pengene, og I dag har vi vært I Bø I Telemark og hatt oppstart på prosessen til den nye nasjonale transportplanen. Og det kommunene sa sammen med oss på fylket var at det må mer penger til fylkesvei.
0: Helt ærlig, Anne Nora Omadale, når kan bilisten I Telemark forvente å kjøre på et fylkesveinett som faktisk holder standard?
1: Ja, det skulle jeg ønske jeg kunne bare sagt at om 2 år så du der, men det før vi får penger fra staten, så kan jeg ikke, tør jeg ikke si et tall. Jeg skulle virkelig ønske at vi kunne ha lovet et konkret tall. Men jeg opplever at kommunene og fylket, når vi står sammen og så tydelige, så da når vi inn, da får vi gehør. Så vi må bare stå på, og når vi prioriterer det sammen, så kommer det mer penger.
0: Takk skal du ha, Anne Nora Omadale, leder I samferdselsutvalget for Senterpartiet I Telemark.

0: Det er mye fint som kan komme ut av svensk-norsk samarbeid, også musikalsk. Maria Mena og Molly Hammer her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, 4,5 minutt på 2:30. Can't let him win.
1: Fotball-VM.
2: Fotball-VM.
1: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Du hørte Nio med So Sick. Husk at du alltid kan klikke deg inn I nyhetssenteret vårt for å få med deg siste nytt. nrk.no/vt adressen der. Og nå når klokka nærmer seg 14:30 skal vi oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapporten på den 39 år gamle kvinnen som ble funnet død sammen med en 5 år gammel hardt skadd gutt I Porsgrunn tirsdag. Trolig skjedde hendelsen mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde. Dette stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit I en pressemelding. Han sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen I kvinnens leilighet mandag formiddag. Fotograf og journalist Bjørn Harry Schønhaug ble bisatt fra Borgestad kirke I formiddag. Kirken var fullsatt under seremonien, skriver TA. 52-åringen var fotojournalist hele sitt yrkesaktive liv. Han har jobbet I VG, lokalavisa Varden og som frilansfotograf. Han sovna inn på Sankthansåsen sykehjem I Porsgrunn tirsdag 9. juni etter å ha levd med en hjernesvulst siden 2009. Sykdommen førte etter hvert til at han mistet synet, men han fortsatte å fotografere. Obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter og bedre beskyttelse av strandsonen og verdifulle grunnvannsområder, det noen av grepene statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet vil ta for å redde Oslofjorden. Vi skjerper nå innsatsen med nye kraftfulle tiltak I en ny plan for å redde Oslofjorden, sa Støre på sin halvårlige pressekonferanse I dag. Nåværende Færder-ordfører Tom Mello blir ikke gjenvalgt som Høyres ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Det skriver han selv I en Facebook-post fredag formiddag. Nominasjonskomiteen peker I stedet på Øystein Kristiansen. Jeg må innrømme at jeg ble overrasket, men jeg vil jobbe med stor iver for partiet også som kommunestyrerepresentant, sier Mello til Tønsbergs Blad.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK.

0: fin fredag til deg som hører på oss her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Har du planer for ettermiddagen eller kvelden, ja, da kan meteorolog Per Egil Haga fortelle deg hva slags vær du får til planene dine.
1: Det ser ut til at det blir noe av det samme som vi har akkurat nå I ettermiddag. Skydekket har jo løst seg mange steder. Fortsatt det noen steder hvor skydekket ligger. Så det kan nok være at skydekket kan løse seg litt også de andre stedene hvor det fortsatt en del skyer og de områdene som har mest skyene. Og det nok ja, øvre del av Telemark kan det se ut til. Men også ellers så det noen skyflak, men det ikke noe nedbør ut av skyene, og temperaturen den har jo blitt ganske, sånn, hva skal jeg si, sommerlig i sin natur. Notodden topper listen med 23 grader, så det 22 I Galleberg, og også Garv har 22 grader nå for en liten stund siden.
0: Minner om radioappen vår NRK Radio. Hvis du har meldinger inn der, så du hjertelig velkommen til å sende oss både 1, 2 og 3 meldinger hvis du har lyst til det, enten gjelder trafikk eller noe helt annet. Kommer rett inn I studio hit til meg, så det bare å logge seg inn og finne sending-knappen og fyre av en melding. Når det gjelder været, så vi vel som Jahn Teigen, vi ikke det da? Optimister hele gjengen?

0: Ja, meteorologene de har sendt ut gult forvarsel på helga, og det meldes altså om lyn, torden og klam drittluft som visst nok skal buldre innover Østlandet. Og det jo kjempenyheter for festivalsommeren. Og det minner meg spesielt om suksessen fra et par år tilbake på By the Pond-festivalen I Sandefjord, der selveste Bryan Adams ble jaget av scenen av et lynnedslag før han I det hele tatt rakk å synge Summer of 69. Altså det jo definisjonen på uflaks. Du har kjøpt svindyr festivalpils, du står der klar I ponchoen din, og så blir du evakuert av Thor med hammeren før hitlåta I det hele tatt har startet. Vi får håpe at årets festivalgjengere slipper unna med skrekken og litt lett hørselsskade fra himmelen, og så holder vi oss uansett trygt inndørs med Ramon, som en helt annen oppfatning. Og når det på tide å gå hjem.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Gutten som ble funnet med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn tirsdag morgen, kan ha ligget alene og hardt skadd siden mandag kveld. Politiet etterforsker saken, og politiinspektør Odd Kostveit sier at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnens skader forenlige med fall fra stor høyde.
1: Vi vet ikke så veldig mye mer om den siste observasjonen av de to var mandag midt på dagen, rundt 11-12 tiden. Vi har forebygget ferdig med undersøkelsene som kan gi oss noe mer svar rundt bevegelsen deres etter den tiden. Da.
2: Hva slags svar har politiet fått I den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen?
1: Ja, der jo skadene på henne forenlig med fall fra toppen av denne skrenten, og hun døde momentant.
2: Vet du noe om dødstidspunktet?
1: Det foreløpig usikkert, men det kan ha vært mandag kveld.
2: Hva slags skader hadde den 5 år gamle gutten?
1: Han har bruddskader, som til behandling med fremdeles på sykehuset.
2: Blir han funnet på samme sted som moren?
1: Ja.
2: Det aktuelt å avhøre denne gutten?
1: Ja, det kan bli aktuelt, men det krever en del forberedelser, og vi må jo selvsagt vente til han eventuelt er klar for det.
2: Det brant hjemme hos familien mandag morgen, mens denne obduksjonsrapporten tyder på at fallet skjedde mandag kveld. Hva vet dere om de timene imellom?
1: Ja, vi vet at de tok buss fra Langsund til området ved dammene I Brevik mandag morgen og at de oppholdt seg ved dammene eller området I turområdet der utover dagen og da siste observasjonen 11-12 tiden det det vi vet nå.
2: Det mistanke om at andre personer har vært involvert eller etterforskes denne saken som et selvmord og drapsforsøk?
1: Ja, vi har jo en ulykkeshypotese at dette ikke var noen villet handling og så har vi en hypotese om at det var en vilt handling, og så kontrollerer vi selvsagt gjennom forsøk på å avdekke hennes bevegelser, om det var noen andre til stede, men det ingen grunn til å tro at det var det.
2: Det funnet holdepunkter for at brannen og fallet direkte knyttet til hverandre?
1: Nei, det jo ingen kobling annet enn at det de samme partene, eller samme, det adressen til den avdøde kvinnen. Men utover det så blir brannsaker etterforsket på vanlig måte for å finne brannårsaken.
0: Og reporter, det var Tom Erik Haugland.

0: Du har hørt Aili her I NRK P1 med Baji Mosa. Det ventet kraftig hetebølge I Sør-Europa I helga. Det særlig Spania, Portugal og Frankrike som blir hardest rammet, og det ventet at kvikksølvet skal passere 40 grader enkelte steder. Da det kanskje fristende for mange å søke nordover, tenker jo vi. Men det tilfelle? Vi tok et par telefoner for å sjekke om flere utenlandske turister bukker seg inn på norske hotell, og den første som tok opp røret var Emma Gjertell, som både hotelldirektør på Engu Gård på Tjøme og styreleder I Visit Vestfold.
1: Vi ser en økning, om det beror på det at det varmebølgen, eller det at vi jobber mer strategisk faktisk på fylkesnivå. Det kan jeg ikke helt svare på, men I hvert fall så både Visit Vestfold og fylket og kommunene I Vestfold jobber aktivt siden de siste to årene med en internasjonal satsning da. Men vi ser absolutt en økning.
2: Merker dere da at kanskje noen av disse gjestene kommer fra land som ofte preget av hetebølger, sånn som Italia, Spania, Frankrike? Eller det andre land også?
1: Nej, det vi har sett mest av har varit spanjorer och fransmän och så har vi en god del holländare som kommer och besöker oss.
2: Ja, så det kan ju vittna om att det kanske lite sån hetebölge flyktingar på cool casen då kanske.
1: Det kan det absolut och det sista vilket jag syns lite kul då det sista par veckorna så har vi ett extremt med amerikaner som har besökt hotellet. Så jag lurer på om det har lite med fotboll-VM att göra eller om det faktiskt också har med värmen där att göra.
2: Folk flykter fra litt av hvert.
1: Ja.
2: det noen som har nevnt spesifikt at de drar, at de flykter litt fra varmen av de utenlandske gjestene?
1: Jeg har ikke hørt det, men det kan jo være at det en grunn, absolutt.
2: Hva det disse gjestene helst vil ha da? Det sol og varme, eller det regn og kald norsk sommer?
1: De gjestene som kommer til Engegård, om jeg skal prate ut fra den hatten min, så det roen som lokker. Vi som regel på en, har vi gjester som rundt og skal sykle rundt et par dager, eller at de skal reise rundt med bil, eller liknende, og da kommer de. Ofte så har en to netter I slutten eller starten av turen sin på Enge, for å finne roen, og synes det super eksklusivt, og bare sitte nede ved havskanten, eller teste bastu flåten og bare egentlig nyte fugelkvitt og ro. Mens jeg vet at I Vestfold generelt så det mye aktivitetsturister, altså det jo klatring og det kajak og det grupper som sykler mye og motorsykler og den type turisme, I tillegg til at det kommer folk med husbilerne sine fra Europa og kjører ned til oss og parkerer og bruker campingene.
2: Hvordan ser du på fremtiden for turistnæringen både I Vestfold og Telemark?
1: Jo, den bare økende, så jeg ser på det med stor optimisme og glede.
0: Og så tok vi spranget over til fjellene I Telemark for å høre om eier- og hotellsjef på Tuddal Høyfjellshotell, Malin Gurolt, har merket at flere utenlandske turister bukker seg rom nå som hetebølja treffer Sør-Europa.
3: Ja, jeg vil absolutt si at vi ser en tendens til at vi har mye mer utenlandske turister hos oss, men om det skyldes hetebølgene alene, det vet jeg ikke om det flere ting som sammenfaller.
2: Hvor det gjestene deres kommer fra da?
3: Mye fra Skandinavia og Schweiz og Nederland. Vi har også litt engelske turister, litt amerikanske. Så det ikke nødvendigvis sånn at de rammet direkte, men kanskje at de heller velger å komme til oss I stedet for å reise sydover I Europa.
2: Ja, så på den måten så får dere turister som ikke rammet hetebølgen, men som ikke vil til hetebølgen?
3: Ja. Sannsynligvis, og vi ser at det plukker seg opp ganske bra nå de siste ukene, så ser vi at vi har et veldig bra bookingbilde for sommeren.
2: Det mange av gjestene dere som sier noe om det, at det litt deilig å være I et land hvor det kanskje ikke så varmt?
3: Det ikke så mange som har kommentert det enda, men jeg vil jo tippe at mange setter pris på den liksom, nordiske sommeren. Vi vil jo gjerne ha litt varme her også. Og, men så ser vi liksom, trender at de oppsøker, de elsker å ta bastu, og de elsker å bade i det iskalle vannet som renner forbi. Så det liksom litt sånn der vikingtrend blant de europeiske gjestene våre.
2: Og den blir vel ikke akkurat mindre etter fotball-VM?
3: Nei, nei. Ikke når Haaland driver og skårer mål, så blir Norge enda mer populær, så det skikkelig bra.
0: Og reporter, det var Guro Hatlo.

Det var Ray det som spurte om Where is my husband? Fra VM-jubel I USA og får se på Boston Globe til en kjapp sviptur hjem til Porsgrunn for å hente guttungen og ta en pils på Sailors. Etter klokka tre skal vi snakke med Rune Tribune som pendler over Atlanteren for å holde det norske VM-eventyret I gang. Men nå, dette Boy George fram mot NRK 9 etter klokka tre. Everything I Own.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen i en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte ukjent, men at de ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det

0: en del mine I området.
1: Islandske Freyr Alexandersson ble I dag presentert som ny trener for Rosenborg I Eliteserien I fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som noe som ligner I nærheten av det som Rosenborg standard. Så om plassering I ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare I starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
1: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uke siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: countrydakter fra Beyoncé, Texas Hold'em i fredagsutgaven av ettermiddag i Vestfold og Telemark. Hyggelig at du her og hører på. Det stille for stormen, det I hvert fall noe som heter. Nå har vi ikke storm I vente, men det skjer noe med været når vi trer inn I morgendagen.
1: Til I morgen så blir det en værendring. Dette farevarslet på lyn, det ser nok nå ut til at det kanskje går mer sør for oss og inn I Sverige enn det skal berøre våre områder, men likevel når vi kommer ut på dagen I morgen så det en fare for regn og tordenbyger. Det et byggesystem som kommer fra vest og passerer østover og det ser ut til at det kommer inn til Telemark da, ja for så I Vestfold også, litt før I Telemark, men sånn omkring midt på dagen, så utover ettermiddagen og tidlig kveld, så får vi litt mer ruskete vær med regnbyger og lokalt også med torden. Ser ikke ut at det skal bli regn I bøtter og spann, men det blir nok litt kraftige byger enkelte steder. Tordenfaren ikke så veldig stor, ikke så utbredt, og områdene nær kysten så ikke faren så stor som den når man kommer litt inn I landet, men man bør nok være forberedt på at det kan bli et og annet tordenskral rundt omkring I morgen, ettermiddag og tidlig kveld, ja.
0: Ja, det sa meteorolog Per Egil Haga. Fra VM-jubel I USA, og han har vært på forsiden av Boston Globe, så tok han en kjapp sviptur hjem til Porsgrunn for å hente guttungen og for å ta en pils på Sailors. Om få minutter så får vi besøk av Rune Tribune, som pendler over Atlanteren for å holde det norske VM-eventyret I gang.

0: Der du brente vår bro, dette var Ruben sammen med Miriam Bryant. Årets fotball-VM i USA i full gang, og Norge imponerer, men det ikke bare spillerne på banen som gir alt om dagen. Porsgrunns egen supersupporter Rune Eikeland, kanskje aller best kjent som Rune Tribune, tar denne lidenskapen til et helt nytt nivå. Etter å heie Norge til seier over Irak og skaffa seg en selfie med selveste statsministeren, så satte han seg på flyet, men ikke til neste kamp. Han dro rett og slett hjem hit til Porsgrunn for å hente sønnen sin, så de kan reise tilbake og oppleve resten av VM sammen. Rune Tribune Eikeland, du fløy altså fra VM-fest i USA, en liten kjapp tur hjem til Porsgrunn for å hente junior, og på søndag da bærer det tilbake over dammen. Hvor i alle dager henter du energien din fra?
1: Nei, altså, jeg jo veldig sportsinteressert, som de fleste har fått med seg, og VM i fotball, det det største. Du får ikke noe større enn det her. Så da måtte jeg på alle tre gruppespillkampene. Sønnen min går på skole, så han var ikke ferdig med den skolen før i dag, så da måtte jeg alene først og se den kampen, og så vi der nå en uke da, med han.
0: Jeg må beskrive hvordan du ser ut. Du har jo selvfølgelig på deg den norske drakta, du har med deg vikinghjelmen, og ved siden av her så ligger trompeten. Altså, du har jo pakket med deg både den trompeten og vikinghjelmen selvfølgelig, for tur nummer to. Har du planlagt noen nye triks eller sanger for å løfte gutta fra tribunen mot Senegal?
1: Nei, altså, vi samkjørte, og Oljeberget, de har egen forsanger og sånn, så jeg hiver meg på det de da. Men trompeten, den lager jo kjempeliv. Så jeg spilte trompet for Jonas Gahr Støre.
0: Ja, få høre da. Få høre, hva det du spiller når du står på tribunen?
1: Da kan det være sånn som en... Norge! Eller alt for Norge,
0: ja. Ja, du havna jo på selveste forsida av Boston Globe etter kampen mot Irak. Hvordan i alle dager klarte du det?
1: Ja, det var at vi ventet på toget i Boston sentrum, og så ble det flere nordmenn. Det var masse nordmenn som skulle ta toget. Og så begynte jeg å spille trompet og allsang og sånn, og da var jo avisa der da, og filmet det. Og ja, så... Og vi dro på tog fra Boston til sentrum. Det var altså så moro, vi lagde så liv på det toget.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Bildene i avisa viser jo også at du fikk tatt selfie med statsminister Jonas Gahr Støre. Helt ærlig, hvem av dere var det egentlig som spurte om det bildet?
1: Nei, altså, det var jo utenfor stadion den da. For der var det en flott stadion den i Boston. Eller det jo langt utenfor Boston da. Men så satt vi der på noen pubber og sånn, og så gikk han gå forbi, og da måtte jeg ta selfie. Og så dra jeg i gang Alt for Norge også, så han var med og sang på den.
0: Men la oss snakke litt om disse gutta på banen nå da. Norge har jo fått en knallstart. Hva det som gjør at dette norske landslaget nå ser så solid ut?
1: Nei, altså de har ikke vært så gode siden Drillos, eller nå, de bedre enn Drillos på 90-tallet. For nå har de kjempestjerner, flere gode som verdensstjerner altså. Så nå kan de gå langt, veldig langt. Men det blir jo tøff kamp mot Senegal. Senegal tapte første kampen. Senegal kan ikke tape, eller, så det her blir en helt annen kamp enn mot Irak.
0: Men søndag så setter altså du og guttungen, sønnen din William på 16 år, kursen over dammen igjen til USA. Hvordan stemningen og forventningene før dere drar på denne gutteturen?
1: Ja, han gleder seg veldig, herregud. Det fantastisk. Han pakker jo og spør hele tiden, da, skal jeg ha med det, skal jeg ha med det? Ja. Neida, men han har vært med på noen turer før, altså. Han har vært med på en bortelandskamp i Østerrike, og så har han også vært på EM i håndball i Danmark. Så han har vært på flere turer, og på Ullevål har han vært 3-4 ganger.
0: Men helt ærlig, Rune, guttungen noen ganger flau over å ha en så høylytt pappa med vikinghjelm, eller synes han at det bare kult at du drar i gang stemningen?
1: Nei, altså, selvfølgelig synes han det flaut noen ganger. Når han liksom 13, 14, 15 år, ikke sant? Så da var det litt flaut, men nå har han blitt litt mer voksen, så nå tror jeg bare, synes han bare moro.
0: Nå venter altså Senegal og Frankrike for det norske landslaget. Har du trua? Det nesten dumt å spørre om, for det vet jeg at du har da, men drar vi land de to seierne der også, eller?
1: Ja, vi skal komme videre, det skal vi gjøre. Frankrike blir jo tøft selvfølgelig, men Senegal også blir tøft, men Norge går videre. Så, og jeg har jo da mulighet for å komme tilbake for tredje gang.
0: Det jo helt vilt. Mm. Du, hvis Norge fortsetter å storspille da, og går helt til en eventuell finale, blir du i USA da, eller må du hjem en tur for å hente mer skift?
1: Jeg drar hjem etter Frankrike-kampen.
0: Men
1: ja, det gjør jeg, for jeg har ikke billett til 16-finalen og 8-finalen. Men jeg har ordnet meg sånn at jeg kan se både kvartfinale, semifinale, finale eller da bransjefinale.
0: Rune, vi ønsker deg og William god tur til USA, og så må vi jo få en sånn liten trudelutt på veien. Du jo liksom den 12. mann du da for Norge, for landslaget.
1: Ja, da, vi må lage liv. Vi må ikke være redde for å drite for skyt. Vi må stå på. Hele kampen ut skal vi stoppe for Norge, vårt fedreland.

0: Dette var HMI med Deborah, 4:10 I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og vi vet at på denne tida her så begynner trafikken å tette seg ute på veiene, og også det jo spesielt utfartsdag. Det mange som starter på ferie, og kanskje du allerede nå sitter I bilen med fullpakka bagasjerom, unger I baksetet og kaffekoppen godt planta I handa. Det nemlig ventet massiv utfart på E18 sørover nå I ettermiddag, og vi skal selvfølgelig holde oppdatert på hvordan trafikken flyter, sånn at du vet hva du har I vente. Kollega Theo Aasland Valen, du nå ved E18 ved Langangen mellom Porsgrunn og Larvik, og der vet vi jo at det alltid pleier å være kø, og dagen I dag det vel kanskje ikke noe unntak?
1: Nei, det det jo I hvert fall ikke, Kristin, for nå det jo sommeren, og det mange som skal på ferie, og det hjelper jo ikke akkurat veldig på trafikken her I Langangen. Det har allerede bygget seg opp lange køer I begge retninger, og det kommer til å bli enda mer. Jeg har kjørt en strekning her nå fra Larvik, og jeg ligger rundt 5 km I timen på speedometret mitt. Det går ikke veldig fort. Vi snakket med veitrafikksentralen for kort tid siden. De sa at de siste fredagene så har det vært rundt 30-40 minutters forsinkelser på den strekningen her. Men nå som sommeren har startet for fullt, så forventer jeg at det kommer til å bli enda mer trafikk her. Sånn ellers I Vestfold og Telemark så det ikke forventet noen sånn voldsomme køer sånn som det her, men de sier at det kan bli generelt mer trafikk I byene. Nå står vi og kikker ut mot køen her. Skal vi se om det noen som vil snakke med oss. Hvordan det å stå I køen her? Vi direkte på radioen.
2: Nå skal vi videre.
1: Hvor skal dere?
2: Vi skal til Telemarksvingen, Kroa.
1: Hvordan det å stå I køen?
3: Dritkjedelig.
2: Helt forferdelig.
1: Har du noen ferieplaner?
2: Kragerø.
3: Bade.
1: God tur.
2: Takk. Tusen takk.
1: Og skal du mellom Porsgrunn og Skien, så det bare å... Nei, Larvik, unnskyld, så det bare å stålsette deg.
0: Det bare å smøre seg med tålmodighet. Takk skal du ha, kollega Theo Aasland Valen. Og vi skal selvfølgelig holde deg oppdatert på veiene vi fram mot klokka 5.
4: Yeah, I'll see you in a minute.

0: Hjem igjen, dette var Frida Amundsen. Klokka passert 15:30 denne fredags ettermiddagen, og det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En person har fått et tre over seg i skogen i Bamble i formiddag. Politiet fikk melding om ulykka like etter klokka 11:30. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og luftambulanse ble sendt, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble dessverre erklært død på stedet av lege klokken 12:15, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Pårørende er varslet. Avdøde du jobbet med skogshogst og var sammen med to andre på stedet. Fotograf og journalist Bjørn Harry Skjønhaug ble bisatt fra Borgestad kirke i formiddag. Kirken var fullsatt under seremonien, skriver Thea. 52-åringen var fotojournalist hele sitt yrkesaktive liv. Han har jobbet i VG, lokalavisa Varden og som frilansfotograf. Han sovna inn på Sankthansåsen sykehjem i Porsgrunn tirsdag 9. juni etter å ha levd med en hjernesvulst siden 2009. Sykdommen førte etter hvert til at han mistet synet, men han fortsatte å fotografere. Så har politiet fått den foreløpige obduksjonsrapporten på den 39 år gamle kvinnen som ble funnet død sammen med en 5 år gammel hardt skadd gutt i Porsgrunn tirsdag. Trolig skjedde hendelsen mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlig med fall fra stor høyde. Dette stemmer godt med det som vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit. Han sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag formiddag. Selv om hyttemarkedet faller i verdi, ligger landets dyreste hytter i Vestfold, det melder Eiendom Norge i en pressemelding. Snittprisen for en hytte i Norge nå litt over 3,1 millioner kroner, en nedgang på 1,2% fra første halvdel av 2026. Færder kommune ligger øverst på pristoppen med en snittpris på 10,7 millioner kroner. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: God sommer med NRK P1.

0: musikken. Den heter Love and Flowers. En fredag ettermiddag. Hva kan være bedre enn kjærlighet og blomster på en junifredag? Det Les Imprimés som står for musikken. Hyggelig at du her og hører på oss. Det blir litt ruskete vær I løpet av morgendagen. Byger med torden, spesielt litt innover I fylkene våre. Ytterst langs kysten så blir det faktisk en ganske fin og varm lørdag. Men så kan vi også glede oss til søndagen, for den blir veldig fin, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, det gjør den absolutt. Utover kvelden I morgen så trekker jo dette byggeværsområdet videre østover, og skydekket løser seg, og til søndag så får vi høytrykkspreget vær. Ganske rolig vindforhold, oppholdsvær og ganske pent vær faktisk, og det blir jo sommerlige temperaturer gjennom hele helgen. Selv om vi får litt ruskevær I morgen, så ser det nok ut til at vi får temperaturer godt over 20 grader også I morgen, og selvfølgelig også da på søndag. Så en fin sommerdag ser ut til å bli på søndag.
0: Snart så tar vi deg med til Holmestrand. Der har de startet opp en splitter ny festival.

0: sier litt om deg. Dette var Leander. Tora Augestad en allsidig musiker som til vanlig holder til I Berlin. Hun har vunnet en rekke priser og synger med orkestret over hele Europa. Men nå har hun og familien funnet paradiset sitt I Holmestrand, og det første hun gjør, det å starte en ny musikkfestival I byen. Robert han var innom prøvene på Holmestrand Musikkfest I formiddag.
1: Det balkanske toner på scenen her, for nå har nemlig Holmestrand fått en helt ny musikkfestival, Holmestrand Musikkfest, og Tora Augestad, du en av de som står bak det her. Hva du vil her da?
2: Vi prøver å lage en sjangerfri musikkfest her I nydelige Holmestrand. Vi synes at denne byen har et stort festivalpotensiale, for alle arenene veldig tett på, og det blir alt fra marinemusikken til Mathias Eik, Ragnhild Hemsing, vi har konsert I kirken, ute på torget I morgen, masse gratis program og så videre. Det masse.
1: Og til og med du selv skal synge.
2: Ja, jeg jo egentlig, jeg jobber jo hovedsakelig som sanger, så jeg skal få være solist med marinemusikken I kveld og synge litt grann på noen andre konserter. Vi har både sauna og brunch og I det hele tatt, det masse som skjer.
1: Du bor jo I Tyskland og I Berlin, og plutselig så du her I Holmestrand og lager konsert. Hvordan det liksom?
2: Ja, vi kjøpte et lite koselig hus, og så tenkte jeg at her har jeg lyst til prøve å få til mer aktivitet I denne byen. Så vi bor fremdeles litt I Tyskland, og så har vi Holmestrand som vår norske base når vi her. Ja.
1: Og nå har jo byen akkurat også fått en ny hovedgate her, som noen ønsker skal bli gågate, og liksom det blitt en litt ny by her.
2: Ja, altså Holmestrand sentrum ser helt annerledes ut nå enn bare for to uker siden. Det har vært en utrolig sånn revitalisering av sentrum, og vi jo kjempeglad for å få være med på denne her utviklingen. Og det skjer masse I Holmestrand nå, det kommer et nytt rådhus som skal åpnes om kort tid, og ja, akkurat nå så tenker jeg også at gågate hadde vært en fornuftig ting.
1: Du, hvordan pulsen nå da, før dette starter for alvor?
2: Jeg litt spent. Vi har solgt billetter, men vi kan gjerne selge mer, og vi litt spent på om vi klarer å lokke folk ut. Vi skal ha festivalbar ute på parkeringsplassen. Tror det eller ei? Så jeg litt spent på hvordan den kommer til å se ut. Ja.
1: Ok, så for de som ønsker seg, så blir det altså mye som skjer her på Biorama, og blant annet balkanske toner altså.

0: Dette var Taylor Swift I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og du hørte Blank Space. Vi skal fortsatt holde oss I Holmestrand, for sentrum I byen har gjennomgått en total forandring etter at gjennomgangstrafikken nylig ble flyttet vekk fra Langgata. Det fortsatt lov å kjøre en vei, men mange innbyggere ønsker seg en ren gågate. Men det lurt å stenge gata helt? Robert han tok seg en tur blant blomsterkasser og fontener.
1: Det har blitt som natt og dag. Det veldig mye roligere. Det veldig deilig å ikke ha fylkesveien rett igjennom sentrum.
2: Blomster.
1: Har blitt kjempefint.
2: Fontene midt I krysset.
1: Ja, og den fontenen en tidligere fontene som har vært I Holmestrand historie, så den har fått sin plass der den hører hjemme.
2: Nå det jo ikke gågate her nå, da. Man kan kjøre bil her. Vil du ha gågate?
1: Ja, jeg synes det burde ha vært gågate, men at butikkene kunne få varelevering. Men jeg synes at vi helst burde ha hatt gågate, ja.
3: Stjerne, det virkelig så bra.
2: Det blitt fantastisk.
3: Ja, jeg gikk og snakket om det mens de hoppet på brygga, så jeg klarer med oss overfor det bryggemiljøet opp til gata. Da har de nådd det, og det har de gjort.
2: Kunne du tenkt deg gågate her da?
3: Absolutt.
2: Det blitt vakkert I Holmestrand, det pontene, det blomster, trafikken som før kvalte byen borte. Men Olav Brastad, tidligere ordfører, hva tenker du om de som vil ha gågate her da, og ikke enveiskjøring?
4: Det må sette seg faktisk inn I forutsetningene for hvorfor det blitt som det blitt. Og de som har jobbet med dette har vært rundt og høstet erfaring fra andre. Og meldingen klar, en ren gågate her, da vil det bli for dødt.
2: Det ikke nok innbyggere I byen her til å ha liv på en gågate?
4: Nei, det mye mer folk I Asker, og Asker har valgt denne løsningen. Så det lov å se seg litt rundt.
2: Men nå det altså lov for biler å kjøre inn her da. Det skaper jo litt trafikk her da likevel, eller?
4: De dagene det har skjedd, så har det ikke skapt mye trafikk. Folk skal til husa sine, det må være litt varetransport. Og folk har parkeringskjellere hvor man må kjøre innom her for å komme til parkeringsplassen sin.
2: Så litt trafikk greit?
4: Litt trafikk greit, og det ikke mulig å kjøre fort her, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Du har til Tina Turner I ettermiddag I Vestfold og Telemark med Two People. Hvordan det egentlig å hete Martin Ødegaard når fotball-VM ruller over skjermene og navnet ditt ropes ut I stuer verden over? Før klokka slår 16:30 så skal du få møte tømreren som ukentlig blir forvekslet med landslagskapteinen. Men nå, dette tyske Scorpions her I NRK P1 frem mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka slår 16:00. Låta, den heter Send Me an Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Aril Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap, da han

Han delte ut 3 røde kort I Mexikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche. Guttormsen.

0: Du over fire. Riktig fin fredag til deg som hører på. Dette var Michael Jackson med Birit. Værgudene, de har noen skumle planer om å bidra med noe ruskevær når vi kommer til morgendagen.
1: Til I morgen så blir det en værendring. Dette farevarslet på lyn, det ser nok nå ut til at det kanskje går mer sør for oss og inn I Sverige enn det skal berøre våre områder. Men likevel, når vi kommer ut på dagen I morgen, så er det en fare for regn og tordenbyger. Det et byggesystem som kommer fra vest og passerer østover, og det ser ut til at det kommer inn til Telemark da, ja, for så og etter Vestfold også litt før I Telemark, men sånn omkring midt på dagen, så utover ettermiddagen og tidlig kveld, så får vi litt mer ruskete vær med regnbyger og lokalt også med torden. Ser ikke ut at det skal bli regn I bøtter og spann, men det blir nok litt kraftige byger enkelte steder. Tordenfaren ikke så veldig stor, ikke så utbredt, og områdene nær kysten så ikke faren så stor som den når man kommer litt inn I landet, men man bør nok være forberedt på at det kan bli et og annet tordenskral rundt omkring I morgen, ettermiddag og tidlig kveld, ja.
0: Ja, det sa meteorolog Per-Egil Haga. Lurer du på hvordan det egentlig å hete Martin Ødegaard når fotball-VM ruller over skjermene og navnet ditt ropes ut I stuer verden over? Ja, snart så skal du få møte tømreren som ukentlig blir forvekslet med landslagskapteinen.

0: dette var kløverbit av meg. Martin Ødegaard og Morten Thorsby to av de mest omtalte nordmennene under fotball-VM. Men fotballproffene, de ikke de eneste i Norge med samme navn. Selv om de lever helt andre liv i hverdagene, har navnebrødrene også fått kjenne på kjendislivet.
1: Martin Ødegaard, 42 år, Akkerhaugen.
2: Morten Thorsby, 73 år og kommer fra Nesodden.
1: Jeg blir jo oppringt hver dag, så typisk etter skoletid sånn halv tre tida, så det mange ivrige folk som, eller barn da, som vil ha tak i Martin Ødegaard.
3: For Martin Ødegaard kan alle telefonene bli slitsomme.
1: Det ikke alltid jeg tar telefonen, jeg ganske god til å ikke ta telefonen nå, så sønnen min synes det veldig morsomt å høre på da.
3: Morten Thorsby derimot gleder seg over alle som ringer han.
2: Spesielt når Morten har skåret mål, da får jeg noen telefoner. Jeg synes det moro, koselig. Det skjer noe i hverdagen for meg. Da tøyser jeg jo litt i starten og sier at nå skal jeg skifte sponsor og litt sånn og bla bla bla. Jeg har fått noen telefoner når jeg har vært på jobb. Sitter i et landskap. Jeg har fått med kollegaer som har fått litt underholdning av dette her.
3: Det en stolt og rørt Morten Thorsby som skal følge sin navnebror under mesterskapet.
2: Jeg har jo hørt om deg kanskje cirka 10 års tid, er det vel? Jeg må si at jeg er imponert over deg, Morten, som idrettsmann og som en veldig god mellommenneskelig mann. Nå eksploderer det jo med verdensmesterskap og det hele, så jeg skal følge med. Og så kanskje vi kan treffes når du kommer tilbake med det store troféet.
0: Og reporter her, det var Dino Jakobic.
4: I've seen the devil. Down sunset, in every place.

0: Musikken fra gruppa Texas, Say What You Want. Det har vært siste skole- og arbeidsdag for mange dag, og noen går nok inn I en sommerferie uten å helt vite hva som kommer etterpå. For 7.-klassingene på Lindøy skole på Tjøme venter en ny hverdag til høsten. De markerte sine siste skoledager på barneskolen med den tradisjonelle fotballkampen mot lærerne.
1: Ja, veldig bra. Det spenning I kampen, selv om teamet Lindøy leder.
2: Her på Lindhøy skole den årlige fotballkampen mellom 7.-klassingene og lærerne godt I gang, og det vel ekstra gøy nå I disse VM-dager, det ikke det, Felix?
3: Jo.
2: Hvem kommer til å vinne kampen?
3: Barna.
2: Hva tenker du, Felix André?
3: Jeg håper jo barna, men jeg tror de voksne kommer til å vinne.
1: 7.-klassingene, det var sparket direkte!
2: Dere jo 7.-klassinger, og har deres siste uke på barneskolen noen gang? Altså, hvordan det?
3: Det jo litt sånn rart da, at vi skal dra vekk fra skolen som har vært her så mange år.
4: Det jo litt trist siden vi skal miste noen av elevene, men så det også godt å få begynt på nytt.
2: Hva mener du med å miste noen av elevene?
4: Vi skal jo ha noen som skal begynne på Borgheim og Vang.
2: Det noen av dere her som skal begynne på en annen skole?
5: Jeg skal.
2: Ja, hvordan blir det å si ha det til både skolen og klassekammeratene?
5: Det blir utrolig trist. Og jeg bare kommer til å savne dem veldig mye.
2: Men hva det som har vært det beste med barneskolen da, Lena?
6: Nei, det var masse gøye ting. Det var alt for gøy å være på den skolen.
2: Ja, så du ville egentlig bare vært her de neste årene, og du?
6: Nei, jeg vil begynne på noe nytt.
2: Hvis det noe du kan si, Hedvig, til lærerne som en sånn siste hade, hva det?
7: At de har vært veldig gode lærere, og veldig snille.
8: Og tålmodige.
1: God innsats, takk for andre for en god kamp. Veldig bra.
2: Og der var kampen ferdig. Jeg har fått huket tak I kontaktlærerne til 7. klasse, Bjarne og Kristin. Hvem var det som vant?
9: Det var lærerne. Det var det, altså.
2: Det var litt godt med en seier, eller hva, Bjarne?
10: Jeg satt meg I respekt og skårte hat-trick med en gang, så var det ferdig gjort. Så vi skal vinne, ja. Det var annonsert på forhånd.
2: Det jo 7.-klassingene dere spilte mot. De har sine siste dager på Lindhøy barneskole. Hvordan blir det å si farvel til dem?
9: Nei, det veldig rart. Og det litt annerledes I år, for de går ikke å glede seg veldig til å bli ferdig med barneskolen. De synes det litt trist.
2: Hvorfor tror du det sånn da, at de ikke nødvendigvis gleder seg til å slutte?
9: Det jo rutiner, de vant til oss, alt forutsigbart, det trygt og godt, ja.
2: Bjarne, har du noe spesifikt du vil trekke fram fra de årene du har vært kontaktlærer til disse elevene?
10: Det at de en veldig leken og artig gjeng, de liker å leke sammen, de finner på mye artig eller sånn innimellom vanlige undervisningstimer, og det tror jeg krydrer hverdagen litt for dem, sånn at jeg tror de en klasse som har det gøy på skolen, de har det mye gøy sammen.
2: Hvis det et siste råd eller et budskap til elevene som dere kan gi nå, hva det?
9: Jeg vil si tørr å stå for dine egne valg. Tørr å være det selv.
10: Skulle nesten ha talen for I går kveld da. Der sa vi mye, men vi avslutter det med lykke til videre.
2: Da det lykke til videre og god sommer da.
10: Ja. Og ikke minst god sommer.
11: Ja, god sommer.
10: Det skal bli deilig.
12: Ja, god sommer!
0: Vår reporter på Tjøme, det var Line Målvær Løndahl.

Helge Toft synger «Kom hjem igjen». Det mange som skal ut og reise I dag, og det skal også vår reporter Robert. Hvor han skal du få vite før klokka blir fem.

0: Vår egen vinje, herring, dette var Odd Nordstoga med Fri. Klokka har passert 16:30, det betyr at vi skal oppdatere deg på fredagens lokale nyhetsbilde. 18 busker skal ha blitt utsatt for hærverk natt til fredag. Ifølge seksjonssjef Ingmar Ulvenes i Statens vegvesen Drift Sør er flere glassruter ødelagt langs en strekning i Midt-Telemark. Ulvenes sier at dette ikke er et nytt fenomen. Vi hadde en episode for en måned siden i Grenland. Det ble også ødelagt busker der. Seksjonssjefen sier at de har videoovervåkning som viser at noen skal ha skutt på skurene fra en bil, men poengterer at han ikke har alle detaljene. Han legger heller ikke skjul på at dette her skaper frustrasjon. Det tar tida som vi skulle brukt på andre ting. Vi har flinke entreprenører der som jobber der ute, og nå er det de som må ta seg av dette. Så fikk en mann et tre over seg i skogen i Bamble i formiddag. Politiet fikk melding om ulykka like etter klokka 11:30. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og luftambulanse ble sendt, men livet stod ikke til å redde. Mannen ble dessverre erklært død på stedet av lege klokka 12:15, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Pårørende er varslet. Avdøde jobbet med skogshogst og var sammen med to andre på stedet. Politiet har nå fått den foreløpige obduksjonsrapporten på den 39 år gamle kvinnen som ble funnet død sammen med en 5 år gammel hardt skadd gutt i Porsgrunn tirsdag. Trolig skjedde hendelsen mandag kveld, og kvinnen har skader som er foredelige med fall fra stor høyde. Dette stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kosteit. Han sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag formiddag. For flere nyheter, klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: God sommer med NRK.

0: Du må la meg gå. Det var Rakel som sang her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Helgen nærmer seg, kanskje du allerede har tatt ferie. Det I hvert fall en fantastisk følelse, uansett at det snart helg, og kanskje du også sitter med den gode feriefølelsen at du ikke skal tilbake på jobb før lenge, lenge, lenge. Da det greit å vite at det blir en fin sommerhelg med litt ruskevær midt på dagen I morgen, men det søndagen som blir den fineste dagen, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, det gjør den absolutt. Utover kvelden I morgen så trekker jo dette byggeværsområdet videre østover, og skydekket løser seg, og til søndag så får vi høytrykkspreget vær. Ganske rolig vindforhold, oppholdsvær og ganske pent vær faktisk, og det blir jo sommerlige temperaturer gjennom hele helgen. Selv om vi får litt ruskevær I morgen, så ser det nok ut til at vi får temperaturer godt over 20 grader også I morgen, og selvfølgelig også da på søndag. Så en fin sommerdag ser det ut til å bli på søndag.

0: Mr. Johnny Cash her i NRK P1, Personal Jesus. Det mange som skal ut og reise i dag, og det skaper også køer flere steder i fylkene våre. Og reporteren vår, Robert, du har også planer om å ut på tur i helga. Hvor du på vei?
1: Jeg på vei til Danmark, og det har vært en stressende ettermiddag, for å si det sånn. Jeg har liksom kjørt, vært på jobb selvfølgelig først, og jo på jobb fortsatt, men har vært da innom både Horten og Tønsberg, og det har vært køer overalt, og nå har jeg endelig kommet fram til Larvik og ser Superspeed ligge her i sånn dis-tåke, og masse biler, og mye stress. Nå har jeg kommet fram i tide da, riktig nok, men ja, skulle egentlig vært her for et kvarter siden da, for nå skal jeg ha en time før avgang, så jeg håper jeg kommer her nå da.
0: Det litt sånn typisk deg da, å være ute siste liter, Robert.
1: Du, altså når arbeidstiden der ute, så må man jobbe. Jeg har arbeidet faktisk et minutt til da, så det her går greit. Nei, jeg tror det skal ordne seg dette her altså. Men jeg må si det har vært stressende, det har vært mye biler i byene inn og ut. Det har vært kø, ikke kø på E18, men det har vært mye trafikk. Så jeg bare glad for at jeg ikke skal kjøre videre da, forbi Langangen og sånn. Da tror jeg hadde vært stresset. Men nå jeg i hvert fall her og håper det går bra.
0: Og planen i Danmark?
1: Da det å prøve å få ned pulsen igjen da, etter en hektisk arbeidsuke. Og ja, prøve å ta litt med ro og kose seg med venner. Og ja, vi håper det går bra at jeg kommer med båten, så tvi.
0: Det mye folk på kaja der, eller som skal med ferja?
1: Ja, det mye biler. De kjører nå ombord. Det helt fullt ser ut som her. Og så dette blir nok en avgang med mye folk som skal på ferie, og både sliptur og ferie. Så dette blir folksomt.
0: Da får vi bare si en ting der, Robert. God tur.
1: God tur og tvi.

0: Toner fra Such a Boy, signerte Astrid S. Bostyrer mistenker at studentene utsatt for bedrageri og ber politiet se på skolekonkursen I Sandefjord. Rundt 170 pilotstudenter fikk en blytung start på året da Pilot Flight Academy på Torp I Sandefjord gikk konkurs ved nyttår. Bostyrer Kåre Jølberg sier at styret ved Pilot Flight Academy kan ha brutt flere norske lover.
1: Det reageres på blant annet at selskapet desember 25 så har selskapet inntektsført ganske høye beløp som ikke skulle vært inntektsført med rundt 27 millioner kroner. I det man skal ikke inntektsføre dette før studentene har fått de tjenestene de skal ha. Men det har ikke studentene fått på de tidspunktene, for de henger etter med forsinkelser I leveransene. Det skulle ikke vært inntektsført, og det mener vi rammes av overtredelse av bokføringslovens bestemmelser, regnskapslovens bestemmelser, og kan være overtredelse av noen straffelovens bestemmelser. Det et forhold man finner, og så har vi vurdert forsvarlig egenkapital og likviditet og handleplikt ved tap av egenkapital som man har etter aksjelovens 3.4 og 3.5. Det har vært et veldig tema, for overtredelse av de bestemmelsene kan medføres et erstatningsansvar. Så vi har valgt å bore ganske dypt inn I det, og mener der at det forhold I de rapportene som ordentlig bekymringsfulle, og mener at styret ikke har overholdt handlingsplikten sin etter aksjelovens bestemmelser.
2: Kan du utdype det med bekymringsfulle?
1: Et eksempel på det et styremøte der på sommeren 25. Det skal bli tilført ekstra likvide midler, og nettotilføring egentlig ingenting utover høsten 25. Hvor det da tas opp nye opptak av studenter. Så det også det at det sklir litt, også litt over I at selskapet har vært insolvent I hvor lang tid, og etter bostyrets oppfatning, vi har hatt bostyremøte I dag, så vi samstemte det at her skulle selskapet levert oppbudsbegjæring på et mye tidligere tidspunkt. Vi anslår senest årsskiftet 24-25. Det kan også antas å være et straffbart forhold.
2: Det bedrageri av de skolepengene til studentene?
1: For å starte å si, vi skal ikke konkludere hva som Vi skal innrapportere til politiet hva som, hvis det antas å forelegge straffbare forhold. Vi reagerer på melding som sendes ut til studentene 17. juni 25 på studentenes intranett. Der det studenter som nå har begynt å lure mer og mer I 25. Hvordan den økonomiske situasjonen egentlig? Hvordan står det til egentlig her? Og så sendes det ut fra ledelsen I PFA. PFA is not bankrupt or insolvent. De opplysningene om den økonomiske stillingen de sender ut I juni 26, det samsvarer ikke med de økonomiske realitetene slik vi har avdekket og anser det. Og det kan ha medført tap for studenter ved innbetaling av studieavgift. For en del studenter som bekymret ikke like bekymret videre, og det innbetales da studieavgifter etter det tidspunktet I størrelseorden ca. 5,8 millioner. Det, kombinert med at studentene ikke får ordentlig greie på den økonomiske realiteten I selskapet, og får også misvisende opplysninger, det kan anses som et bedrageri overfor de studentene som starter på skolen fra august 25 og I september 2025.
2: Det også derfor at dere da har noe, og så ber politiet granske dette her, for dere mener at det kan være et bedrageri?
1: Ja, det ett av flere forhold. Det andre at de ikke har begjært oppbud på et tidspunkt de burde, og så det dette regnskapsovertredelsene, hvor de inntektsfører tjenester som ikke levert.
2: Dere mener at skolen ikke kunne betjene gjelda si allerede I 2023. Burde de ha lagt ned allerede I 2023?
1: Nei, hvis det gjelder som plikt til å begjære oppbud, så det slik I norsk rett at styret har et handlingsrom. De har tid til å kunne områ seg og undersøke alternativer og litt sånt. Men etter hvert som tiden går, så må du verksette noen tiltak, eller gjøre noe mer enn det vi mener gjort her. Men her mener vi at tiden løper ut rundt årsskiftet 24-25.
0: Advokat Kristoffer Åsebø, som representerer moderselskapet til pilotskolen AAP, stiller seg fullstendig uforstående til det bostyreren har kommet fram til. Vi mener bostyrerne misforstår jussen. Vi har jo også en plikt som selskap til å forsøke å redde skolen og studentene. Bostyrer har i liten grad hensyntatt at det er et stort antall personer som har gjort det de kan i et forsøk på å redde denne skolen, svarer Åsebø. Om påstandene om bedrageri, svarer han, det er en ny påstand for oss, men vi avviser selvsagt det på det sterkeste. Åsebø sier han syns bostyreren ikke greier å se saken objektivt, og at han ikke har villet lytte til det styret ved skolen mener. Henriette Nilsen var daglig leder og styreleder da skolen gikk konkurs. Hun har ikke besvart NRKs henvendelser fredag. Reporter var Jon André Samuelsen.
3: Sommer i P2.
4: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribot sang om de, en av de mest populære turstedene I år, nemlig Sundreberget. Vi som har laget dagens sending produsent Anita Moland, reporter Robert Hansen og jeg heter Kristin Ribru. Håper at fredags ettermiddagen og kvelden blir fin og riktig, riktig god helg. Snart det klart for NRK Nyheter når klokka blir fem, men før det, her Klondike, Feet in the Water.

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette Helgestart på NRK P1.

Alexander Wallestad. Jeg har tenkt å være ditt selskap nå I tre timer fremover. Jeg har tenkt å spille masse fin musikk for deg også. Det veldig hyggelig om du har lyst til å sende meg en melding I FN NRK Radio.

Han ble ikke en umiddelbar hit, denne her, selv om han står igjen som Chris Isaac sin aller største. Han slapp han i 1989, men det var ikke så veldig mange som fikk da med seg. Det var først etter at han var med i kompisen David Lynch sin film Wild at Heart i 1990 at den ble plukket opp i radio, og i 1991 så eksploderte han. Wicked Game er låten, og du hørte den her i Helgestad i NRK P1. God fredag og velkommen her til meg. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg skal holde deg med selskap på studioet mitt i Bergen sentrum helt fram til klokka 20 i kveld. Det skal bli massevis av musikk, både den du kjenner og elsker, og litt helt nye låter. Og det skal bli konkurranse med mulighet til å vinne vår fine helgestarter, høgtaler, og så skal jeg holde deg oppdatert på da du måtte trenge ute ved ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Sommerøya Stord, som etter reklamehovet den gang valgte å kalle øya på Vestlandet, og som også er min heimplass. Her er Skår. I could miss you forever.

Dette var Skår og hennes nylige låt I Could Miss You Forever. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart. Jeg heter Alexander og står I studioet mitt her I Bergen sentrum og synes det utrolig hyggelig å få meldinger fra deg der ute. Og Anne-Margrethe har allerede sendt meg melding. Hun skriver god ettermiddag fra Hjelme. Sitte ute og nyte godt varmt vær og feriestart. Takk for koselig følge. Ønsker alle en fin helg. Om du har lyst til å sende meg en helsing fra der som du så setter jeg stor pris på det. Og så det en annen ting også jeg setter stor pris på, da å få inn ønskelåter. Da hører liksom hjemme her på fredagen når vi går inn I helgen at du kan få lov til å ønske deg en av de låtene som virkelig tar deg inn I helgemodus. Du kan sende meg melding ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så det en knapp der det står send inn. Skriv hva for en låt du ønsker deg, eller den helsingen du har lyst til å sende meg. Og ønsker du en låt, så synes jeg det veldig fint om du I tillegg sier noen ord om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten. Du hører altså på NRK P1, og nå skal vi ha musikk fra begynnelsen av 2000-tallet. Her Keane med Somewhere Only We Know.

Dette var Keen, dette her, med Somewhere Only We Know. Den hørte du her I NRK P1, hvor du har gått nå her på helgestart. Jeg heter Alexander, og snart så kan jeg servere deg en skikkelig bra 80-talls klassiker, men aller først så tenkte jeg vi skulle ta med noen som tydelig har latt seg inspirere av 80-tallet. Her nordlendingene I lyse netter. Låten heter Baby Do.

0: Dette var lysen etter dette her med Baby Du.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og nå skal vi tilbake til 1988. Da var de norske superstjerner, jaha, kjempesvære. Såpass at de året før hadde fått der å overlage James Bond-låt til filmen The Living Daylights. Og arbeidet med filmmusikk, det ga kanskje mer smak for trioen, da de ga ut titelsporet til det som skulle bli tredje plate deres, Stay on These Roads. Så var det i alle fall et ganske så filmatisk lydbilde som dukket opp. Relativt mørkt, med lange strykker, rykende toner, og ikke minst en av de aller beste vokalprestasjonene til Morten Harket. Låten ble også en stor hit, spesielt i Europa, og ledde opp til et album som solgte mer enn 4 millioner eksemplar over hele verden. Og du skal få han nå, her i Helgestart. Stay on these roads.

0: En maktdemonstrasjon for AHA fra 1988. Dette var Stay on These Roads.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Til med Pompei i NRK P1. Jeg har spurt i NRK radioappen om du har noen planer for helga. Alternativene er da, ja, jeg liker å ha kontroll. Nei, jeg tar det så det kommer. Og det har fordelt seg ganske så likt mellom de to, svingt litt fram og tilbake. Og du har lyst til å si din mening, så kan du bare gå inn der, finne direkte sendingen til NRK P1, så får du opp avstemningen i appen NRK Radio også. Og der kan du også sende meldinger her til meg i studio, og da er det ganske mange som har gjort det i dag. Og en som tydeligvis liker godt å planlegge godt, da er Jonny, som har skrevet at nå er Jonsokbålet klart til Jonsok aften her i Heggedala. God helg til alle sammen. Det er bra å være tidlig ute, Jonny. Det er vel, hva blir det, tirsdag kveld at bålet skal tennes på. Og så har jeg fått inn veldig mange låtønsker. Jeg har tenkt å spille en god del i kveld, men en plass må jeg begynne, og da er det Turi som får ønsket sitt oppfylt. Hun skriver: hei, gyllene tider med sommertider er den optimale sommerlåten. Passer fint nå når mange starter på ferie, og den går aldri av moten. God helg til dere i studio og til lytterne. Helsen

På tid og før Roxette, her med gyllene tider, sommertider, fikk du her i NRK P1, som altså var ønskelåt ifra Turid. Nå skal vi snart få helt ny musikk fra en av Norges aller største artister, nemlig Kurt Nilsen, som drar tilbake til countryrøttene sine i en ny låt skrevet til kona. Det får du ganske så snart her i helgestart, men aller først litt mer norsk musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller Lockhart, hva om det finnes noe mer? Kurt Nilsen, han har nylig giftet seg med sin kjæreste Oda, som han har vært sammen med i 13 år. I dag så slapp han en helt fersk låt som heter My Only.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den er jo på en måte skrevet til min kone da.
0: Og Nilsen, som ble kjent tilbake i 2003 da han vant den første utgaven av Idol, har blitt en stor artist som mellom andre kan skryte av at han har sunget duett med selveste Willie Nelson. Og det er i countrylandskapet vi skal nå, en sjanger Nilsen selv vokste opp med. Og med denne låten så har han lyst til å gjenskape litt av musikken han husker foreldrene spilte da han var liten.
1: Tanken var jo at jeg skulle gå tilbake inn i tid, sant? For i dag er jo alt så moderne, og alt er jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn i tid, og få med det der klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det er, ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller annen merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låtene.
0: Ja, da sa Kurt Nilsen til våre kolleger i 9-timen. Her er han med My Only.

helt ny musikk ifra Kurt Nielsen. Låten skrevet til hans kona. Her var My Only. Og nå skal vi til en annen bergenser, litt yngre en, som kaller seg selv for Blanco. Her Without You.

han er utrolig fin, den her Pink og datter Will of Sage, Heart Cover Me in Sunshine, hørte du her I NRK P1. Nå når det 20 minutter igjen til klokka 6, og denne ettermiddagen offisielt blir I kveld. Nå skal du få Helvillis og Benedikte Narum med deres nydelige duett. Du den.

Benedikte Narum, du den. Nå det bare noen minutter igjen til klokka i 18. Da skal du få nyheter her i NRK P1, og så blir jeg med deg videre. Jeg skal være helt frem til klokka i 20 i kveld og spille masse fin musikk for deg. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal du få gullstrupen Mariah Carey med Visions of Love.

0: er NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgi og jobbe med denne saken gjennom helga og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag klokka 6.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vann til eldre. Ordføreren beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021. Ifølge FHIs vurdering er det barn og særlig små barn som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom frem under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse i dag. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser i Norge denne sommeren. NHO og Parat blir i dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik i andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte i SAS fra onsdag neste uke. Det er stor pågang hos Husbanken. Hittil i år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Og det er veldig kjekt å være her inne i radioen din. Det skal jeg være frem til klokka 20 i kveld. Jeg skal høre på massevis av fin musikk sammen.

De svenske rockegigantene i Kent hadde seg en overraskende gjenforening i fjor, og da ga klingende mynt i kassen. Ifølge gaffa.no så øker bandet omsetningen sin fra 10 til 130 millioner kroner, og hver av de fire medlemmene ble sittende igjen med 27,5 millioner hver. Grei pensjon da, for aldrende rockere. I løpet av de seks gjenforeningskonsertene så tipper jeg at de spilte låten du fikk nå, Kjærleken venter. Den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på helgestart. Alexander Wallestad er mitt navn, og det er jeg som har den store ære av å følge deg inn i helgen din. Klokka den har passert 18, og da betyr at det snart er tid for vår faste konkurranse, der du kan vinne helgestarteren, vår kjempefine trådløse høgtaler. Men det blir litt mer musikk først, og nå skal du få Elle Maja, som du kanskje husker fra Stjernekamp for noen år siden. Her er Dwastat.

Dette var Ellen Maya med Does That. Og da det tid for vekas høydepunkt, nemlig konkurransen vår her I Helgestart. Du kan vinne Helgestarteren vår, en kjempefin trådløs høgtaler. Og da du må gjøre for å kunne vinne, da egentlig bare å høre ordentlig godt etter. Vi har nemlig fått vårt faste KI-band, Fredagsgrabberne, til å lage sin versjon av en kjent norsk klassiker. Oppgaven de da selvsagt å finne ut hva for en låt det som originalen. Svaret da sender du inn I appen NRK Radio. Søk opp Helgestart og trykk på knappen der det står send inn. Pass på å få med navn og adresse sånn at vi vet hvor vi skal sende premien. Her oppgaven, det bare til å høre godt etter.

Ja, hva for en låt det som originalen her? Send svar I appen NRK Radio, søk opp Helgestart og trykk send inn. Nå skal du få Passenger. Her Hearts on Fire.

Andre Grete Preus, jeg en vi, hørte du her i helgestart i NRK P1. Kommer har konkurranse akkurat nå. Det mange som har sendt inn svar, men, ganske mange som har riktig, men også en del som har tatt feil. Gjerne noen som har låter som litt i, hva skal man si, samme tematiske landskap, men som ikke riktig låttitel eller artist. Og derfor har jeg tenkt å gi dere en sjanse til. Jeg har tatt ut enda et vers av versjonen som vårt faste KI-band Fredagsgrabberne har laget av en kjent norsk klassiker. Så det er opp til deg da å finne ut hva for en låt da egentlig er. Her er oppgaven.

Ja, hva for en kjent norsk låt er da den her dansbandversjonen er basert på? Vet du da, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søke opp Helge Start og trykke på knappen der det står send inn. Så sender du svaret og får med navn og adresse sånn at jeg vet hvor eventuelt jeg kan sende premien, som en kjempefin trådløs høytaler til. Og det bare til å sende inn, så får jeg deg inn I studioet mitt her. Akkurat nå så skal du få Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? I don't need more.

Nydelig låt ifra Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, vet du her i NRK P1. Og nå skal jeg snart trekke en vinner av konkurransen vår. Jeg har fått inn mange svar, så jeg har litt å gå igjennom, så vi tar litt mer musikk. Her skal du få Sigrid med Strangers.

0: Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Så jeg gleder meg til neste kamp for Norge på natt til tirsdag, blir det vel, mot Senegal. Her var det Nicolai Ram og Markus Neby sammen med Sierna for Norge, som har levert litt av en VM-låt sammen for Norge. Men nå er det en helt annen konkurranse som står i fokus, nemlig vår hva kaller vi konkurransen vår? Fredagsgrapperne konkurransen, der vårt faste KI-band har lagd en versjon av en kjent norsk klassiker, og jeg har fått inn ekstremt mange svar, så det var mange som visste hvem dette var. Her skal du få fasiten på, ja, om du klarer å høre det nå.

Svaret er selvsagt Brandenburger Tor av Kjetil Stokkan. Der var det ganske mange som visste, men det bare en som kan vinne vår trådløse høytaler hver fredag. Og i dag så det Petter Hole Drabløs ifra Strømgjerde. Gratulerer så mye. Jo, ta den selvsagt med oss originalen. Her Kjetil Stokkan med Brandenburger Tor. Så blir det nye sjanser til å vinne høytaler neste fredag.

Kjetil Stokkan og Brandenburger Thor, som representerte Norge i Eurovision i 1990, gikk inn i den lite gledelige sisteplassklubben. Vi har vel 12 låter som har havnet på sisteplass, men det tar jo absolutt ikke vekk klassikerstempelet fra låten. Han deler jo den lista som for eksempel Aldri i livet med Finn Kalvik, Voi Voi med Nora Brokstedt og Mil etter mil med Jahn Teigen, så det er mange gode låter som også kommer på siste plass. Du hørte han her i NRK P1, og det var altså svaret på dagens konkurranse. Følg med neste fredag, så blir det ny konkurranse der du kan vinne vår helgestarter, den kjempefine trådløse høgtaleren. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en låt fra, mye ungdomstid dette, skjønner du? Kjær med Believe. Vær så god.

Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Artisten Inga Mollis har etter hvert blitt et kjent navn her I NRK P1. Du har med noen hørt henne med denne låten.

Og artisten som nå I midten av 20-årene vokste opp på Skjervøy I Troms I et strengt trusmiljø der musikk ble sett på som galt. Da har hun brutt med å skrive noe musikk om identitet og frigjøring. Nå hun ute med ny musikk og forteller selv at flere av hennes næreste har forlatt trosmenigheten som de vokste opp I. Og I dag så fylles sommeren deres av konserter, festivaler, vin, latter og fridom til å velge selv. Alt perfekt en sommerlåt som handler om å få ungdomstiden tilbake. Låten den kom I dag, og du skal få den her I helgestart. Inga Mollis, Alt perfekt.

Østlandsartisten Mai Valletta med Lover. Klokka den tikker mot 19, snart så skal vi ha nyheter her I NRK P1, og så fortsetter jeg å spille kjempefin musikk for deg videre ute ved I kvelden. Helt frem til klokka 20 skal jeg være her I radioen din. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en god låt fra Eagle Eye Cherry. Her Save Tonight.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det er tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkamerater hvis oljeprisen fortsatte høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør det vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetiden, sier helseministeren. Ventetiden for sykehusbehandling er i snitt 5 måneder. Det er forsiktig optimisme blant sykehusarbeiderne, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig Sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg. Det høres litt mer Arbeiderparti-aktivt kanskje. Men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Ja, tusen takk til Terje for å gi oss nyhetene her på fredagskvelden. Jeg heter altså Alexander, og stor koser meg her i studiet mitt i Bergen sentrum. Veldig kjekt å ha deg her.

0: Adele sin albumtitler har siden starten i 2008 vært alderen hun var i da hun skrev musikken som et slags øyeblikksbilde av hvor i verden eller livet hun var da. I 2011 så hadde hun blitt 21 år og kom et hjertesmerte etter et omfattende samlivsbrudd. På den platten så finner en Rolling in the Deep som da havna øverst på lista på over årets beste låter til mange en musikkanmelder, og Rolling Stone Magazine kårer han til og med til den åttende beste låten i det 21. århundre, og for en låt det Du hørte han her i NRK P1 på fredagskvelden. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som styrer skuta her i helgestart. Da skal jeg gjøre igjen times tid til, og jeg har fylt spillelisten min med fin musikk. Og så du hjertelig velkommen da til å sende inn et låtønske. Da gjør du i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart og trykk på send inn-knappen. Og så synes jeg det alltid ekstra kjekt om du skriver noen ord om hvorfor du vil ha akkurat den låten. Enn så lenge så blir det norsk knallbra musikk fra Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Mesi stelle ti metto al tuo lato, son vecchio uno. Forda bret nek, laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein.

Ordkunstneren Cezinando var dette «Ingenting blir det samme, men samme for meg». Jeg har bedt om ønskelåter her i innboksen min, og da send den inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søke opp Helge Start og trykke på send inn-knappen. Og da har Bjørn gjort. Han sier at han sitter ved Storsjøen i Rendalen og ser på fiskekonkurransen Fiskefesten, ønsker skitt fiske til alle deltakere, og ønsker å høre Karusell med Hilde Selvik Våg. Og da kan jeg selvsagt innvilge Bjørn. Her har du Rogalendingen. Med hennes låt Karusell.

Simply Red med Stars hørte du her i helgestart i NRK P1. Når du har slått gjennom på å skrive fest og russemusikk, så kan du jo enten fortsette med da, eller så kan du satse videre til og med utenfor landet vårt. Men da må ting endre seg litt, og da har trioen Bausa noe godt innenfor. Du skal ganske snart få høre om deres internasjonale satsing, men aller først så skal du få bergensartisten Camilla North. Her er Som du er.

Camilla Norf, som du er. Den norske fest- og russemusikken har som kjent spredt seg langt utenfor russebussene og inn i de norske hitlistene. Til og med i Sverige så lever russemusikken godt. Men også langt unna det kalde nord og over dammen blir det fest og guttastemning lagt merke til. Nå skal også norsk festmusikk på amerikansk turné.

The Bausa, og tidligere kjent som bare Bausa, og før da igjen Brødrene Bausa, har gått fra å satse på musikk som skal varme opp til den norske russetida, til å satse på å synge på engelsk. Trioen fra Bærum, som består av de unge guttene Edvard, Philip og Fredrik, annonserte tidligere denne veka at de skal på sin første Nord-Amerika-turné. Men ikke bare språket i musikken er byttet ut, og sjangeren er ny.

0: Tidligere i år så ga guttene ut to låter med et helt annet tempo enn tidligere. Her hører vi låten Magnetic. The Bausa har latt seg inspirere av sjangre som house, jazz, funk og disco. En sjanger som de på Instagram selv kaller Scandi House. Til svenske P3 forklarer de hva som inspirerte akkurat denne låten.
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vinteren. Og så var det snøstorm ute, og vi var sånn, faen, det her gidder jeg ikke lenger. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå sitter vi her.
0: I forrige veka så spilte The Bausa opp og til sin første konsert i Storbritannia, mer spesifikt i London, men nå venter altså New York og Los Angeles tidlig i juli. Etter da skal guttene også til Amsterdam, London, Berlin og Paris. De skal nok spille den neste låten der, som faktisk kom ut i natt ved midnatt. Her får du helt fersk musikk fra The Bausa, Lose Myself.

Det var Sabretær med Lose Myself, og den hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på helgestart, og jeg har spilt ganske mange ønskelåter I kveld. Jeg tenker rekke I hvert fall en, og kanskje to til, og den neste ønskelåten jeg skal spille, den kommer ifra Eva, som skriver: «Hei, jeg tenkte for meg selv tidligere I dag, hva for noen tre artister eller band jeg får best følelse av å høre tilfeldig på radioen, og kom fram til disse tre. Kent, Cezinando og Madrugada. Tenkte ikke det var sant når både Kent og Cezinando kom på radioen I stad. Bra DJ-work. Takk for det, Eva. Da må jeg jo nesten sende inn ønskelåt av Madrugada. Majesty eller The Kids Are on High Street, Surprise Me. God helg til alle. Hilsen, Eva.» Og da skal jo selvsagt klare overraskelsen. Det blir at det Majesty med Madrugada. Kos deg med den, Eva.

Dette var Rabo med Without Me. Det jo pause i Eliteserien i fotball nå under fotball-VM, men Obos-ligan den ruller videre, og i kveld så spiller Ranheim mot Lyn. 37 minutter spilt der nå, og det står 0-0. Og så er det en ny rekke med fotballkamper i VM da, selvsagt. Den første du kan få med deg, den starter klokka 21 i kveld, går på NRK1 og er mellom USA og Australia. Og så fortsetter det utover natta da, om du er sånn natteranglar. Skottland-Marokko klokka 0-0, altså klokka ved midnatt. Brasil er i klokka 2.30. Og så er det da Tyrkia-Paraguay klokka 5. Den kan du få med deg hvis du står opp tidlig. Du trenger ikke nødvendigvis å sitte oppe hele natten for å se den. Og alle disse kampene kan du se på NRK1, eller du kan høre dem på vår radiokanal NRK Sport.

0: Nico og Vince, tar jeg feil?
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Dette var Kristel Alsos med Come On. Artisten Marte Eberson har så langt holdt seg på engelsk når hun har skrevet musikk, men da har endret seg nå, og hun måtte til Sverige for å bli komfortabel med å skrive på morsmålet. Våren 2024 så var hun i Stockholm for å spille konserter sammen med Ane Brun, og i fritiden så gikk hun rundt i byen alene og hørte på svenske artister som Monica Zetterlund, Barbro Hørberg, Cornelis Vresvik og Dina Ögon. Og det fikk hun til å begynne å tenke på hvor vakkert svensk klinger når det blir sunget. Det føltes poetisk nært og uanstrengt. Og etter en av disse vandringene så kom hun tilbake til leiligheten hun bodde i og begynte å synge en enkel setning. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra. Og den linjen ble starten på Ha det bra. Låten ble skrevet og produsert samme kveld, og i løpet av den neste veken så skrev Eberson flere sanger på norsk, og for første gang så føltes det naturlig å bruke sitt eget morsmål i låtskrivingen. Nå er låten ute. Her er Ha det bra.

0: trodde du sa at du aldri skulle dra.
1: Marte Eberson med helt ny musikk nå på norsk. Ha det bra, fikk du her i NRK P1. Og nå skal du få en ordentlig god låt ifra Omi. Her er Cheerleader.

Dette var Hedda, Just By Looking, og den fikk du her I NRK P1, og nå det bare 4,5 minutter igjen til klokka 20. Det betyr også at det begynner å nærme seg slutten for min del. Jeg rakk dessverre ikke flere ønskelåter I kveld, men det blir nok nye sjanser neste fredag. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge I kveld. Det har vært kjempegøy å være her I studio med deg. Jeg blir å høre mer jeg her I NRK P1 og I løpet av helgen, så det verre til å følge med. Jeg skal slippe deg ut I kvelden med et skikkelig smell som passer bra I disse VM-tider. Her ACDC med Thunderstruck.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium I drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering det særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel det bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør I Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremer og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile. Den trådte I kraft I ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort I en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet har måttet legge på flukt tilbake nordover. Fra sør hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel. Johansen levde et langt liv I tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv I motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for forsvaret og Norge. Store deler av Europa rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thunheim I Spanias hovedstad Madrid, og der forsøker folk å finne skygge.
3: De går inn I butikker der det aircondition, og de trekker inn I parkene I skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så det ganske vanlig på uteserveringer her I Madrid at de har sånne anlegg med lett dusj som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Fra Maroon 5, som hadde med seg Christina Aguilera. Og det amerikanske bandet dukker forresten opp her I Europa om ganske kort tid. Allerede neste uke spiller de I Milano. Og jeg ser at de har faktisk dratt fram Moves Like Jagger på tidligere konserter nå I vår. Så sjansen vel stor for at du får høre den hvis du skal på Maroon 5-konsert en eller annen gang I løpet av sommeren. Eivind Motland sier hei, hallo og riktig god fredagskveld.

denne karen er å se rundt om på forskjellige scener denne sommeren. Stort sett er det på hans hjemmebane I Storbritannia. The one and only fra Chesney Hawks.

Kristine Bø fra Trondheim. Hun sang Ingen andre. Og nå, mine damer og herrer, skal vi over Nordsjøen til Storbritannia til en sang som Eric Clapton skrev til en dame som han var veldig glad i, og som han framførte med sitt gamle band Derek and the Dominoes. Han tok han fram igjen da han holdt sin Unplugged opptreden på MTV i 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Layla.

en flotte sang her fra Eric Clapton som sang om Layla. Det var hans offentlige kjærlighetserklæring overfor Patty Boyd, som han var hemmelig forelsket I en gang på 1970-tallet. Det var bare det at hun allerede var gift, og at på til med hans musikervenn George Harrison. Det endte jo med at Harrison og Boyd skilte laget til hvert. Da lå jo alt rette for at Clapton og Boyd kunne gifte seg, da det skjedde også mot slutten av 70-tallet. Men nå var det ikke det ekteskapet heller da.

De er fem stykker som utgjør bandet Haik, og de har fått mye ros langt ut forbi våre egne grenser. Og her fikk du I'm on your side fra Haik.

Alexander Wallmann og Agnes Stokke stod for den, og før det var minnet om Lady Hear Me Tonight fra Mojo. En som ikke lar seg knuse av livets problemer er Ryan Tedder i One Republic.

sang Eva Weel Skram. Noen sanger passer alt for godt inn akkurat nå, for eksempel denne fra Trang Fødsel, fredag.

Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord med en av de nyere sangene som kom tidligere I år Riper I lakken om at alle har eller får noen metaforiske riper I lakken I løpet av livet

U2 med et slags ordspill på Coca-Cola sitt slagord It's the real thing, her even better than the real thing. Og Bono har sagt at denne sangen reflekterer mer over tida som vi levde i. Folk lette ikke lenger etter sannheten, men etter umiddelbar tilfredsstillelse.

Fra By Cecilia, artistnavnet til Cecilia Dyrøy. Hun kommer fra Røros, har bodd I Trondheim en god del år og flyttet for ikke så lenge siden til kystlandskapet på Frøya. Der tog hun og samboeren over et gammelt hus, og det kaller hun sitt musikalske fristed. Der nok mer musikk som kommer fra By Cecilia fra Frøya. Frem til nyhetene nå klokka 21, musikk fra Coolio. Dette Gangsters Paradise.

0: fall I kulissene I det brittiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
1: Det sa korrespondent I England Gry Blekastad-Almås. To tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet I ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom I nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som I fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom I større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal I neste uke. Det kommer fram I programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norgesk kamp mot Senegal blir spilt I New Jersey klokka 2 natt til tirsdag norsk tid, og det ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangerne som kom tidlig til karrieren til Donkey Boy fra Drammen. Vi skal tilbake til 2009 og som Times, og dette fortsatt en av de mest populære fra Donkey Boy så langt I karrieren I hvert fall. Eivind Motland med deg denne fredagskvelden. Nå til musikk fra Hilde Skår. I could miss you forever.

sang Score. Gjengen som jeg har klar til deg nå spiller rundt om I Europa for tiden, og akkurat I kveld de I Zürich I Schweiz. Noe usikker på om konserten så vidt har begynt, eller om han faktisk snart ferdig. Men uansett, dette Def Leppard I NRK P1 og Pour Some Sugar on Me.

fra Ulva Olaisen og Stig Brenner om to mennesker som vil bli igjen en plass så lenge som mulig. Selv om de ikke bra for hverandre, for det øyeblikket noen forlader rommet, det over for siste gang.

en av sangene som var svært populære på 1990-tallet fra Spin Doctors. Her fikk du Two Princes, og dette amerikanske bandet fortsatt aktive. Faktisk har de veldig mange konserter på gang I løpet av sommeren på hjemmebane I USA.

0: I leave.
1: Fra Johanna Skippervall, hun som kaller seg Joa, og sangen den heter If I'm So Bad. La oss ta turen noen år tilbake nå sammen med Arif, som synger Hellig.

En kjærlighetserklæring der fra Arif. Turen går nå til Nordfjordeid og Anna Lille, som byr på en sang som har en litt dyster titel, men egentlig en ganske legen. Dette Deathbed. Will you call me when you wake up? I've been missing your face.

Av Anna Lille. Nå til musikk fra 2004, som handler om fremmedgjøring og erkjennelsen av at den amerikanske drømmen kan skuffe deg. Boulevard of Broken Dreams fra Green Day er kanskje like aktuell I dag.

Alexe Warren om langdistanseforhold, brudd og det å miste noen. Han hadde et ønske om å lage en litt triste sang som du kunne danse til, og det fikk han jo til med denne sangen som heter Before You Leave Me.

Maria Solheim hadde en slags hemmelig barndomsdrøm om å delta I Melodi Grand Prix. Og det fikk hun jo mulighet til å gjøre med Nordlyset I 2021. Riktig nok gikk hun ikke til topps med denne sangen, men det som teller at hun var med.

Fra Frida Amundsen, en sang som hadde sitt utspring I at hun kjente på at verden og meg selv ikke alltid I balanse. Wearing plaid over denim like an anthem to the night days, same. Hanging out on the corner by the place we used to chase our

Et stykke musikk som ble til etter at Michelle Ullestad var gjest i podcasten til Matoma. Resultatet ble eller. Vi lyttet også til Peder Elias for litt siden. Han sang Good For You. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

sang Shawn Mendes og Julia Michaels i sammen. Hva for en sang regnes som den mest berømte rockesangen gjennom tidene? Ja, svaret sier seg vel selv, vil jeg tro. Dette Led Zeppelin og Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Ja, det er nesten som en får frysninger når en lytter til denne fra Led Zeppelin, rockeklassikeren Stairway to Heaven. Før nyhetene klokka 22, Ingrid Helene Håvik fra Highest Kite sin tolking av Mari Boine sin sang Gorskin Velja fra Hver gang vi møtes. What?

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett

0: etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Antallet skip med synlige signaler falt imidlertid i dag etter at det ble rapportert om en mine nær Omans kyst. Samtidig har Iran stilt krav om at skip må ha landets tillatelse og obligatorisk forsikring for å krysse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann i batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sampaio vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort i VMs åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget, Brede Hangeland.
1: Det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i laget, og heldigvis så er det, vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
0: Og i kveld spiller USA mot Australia i VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Tjubøstønne.
2: God fredag da! Skikkelig sånn fredagskveld i dag. Kjenn litt på det. Jeg som heter Martha Våg skal holde det med følge her i PN fram til midnatt. Jeg pakker med mye god musikk, og vi begynner med Jessie J og låta Price Tag.

altså Jessie J. Hun gikk rett inn på topp på singellista I England da den låta her kom ut I lag med rapperen B.O.B. Price tag var det. Og hun ser på internett at hun turnerer I år faktisk, så det går kanskje an å se på konsert. Det jeg føler at det litt det her vi trenger. Litt mindre penger og litt mer dansing. Ja, det altså en price tag sommer for min del, kjenner jeg. Vi skal høre helt ny norsk musikk fra Rebecca Bankfield. Høres jo egentlig britisk ut også, men det her norsk. Låta heter Untangling, og du får den her nå

Fra rykende fersk musikk fra Rebecca Bangfield Untangling, så skal vi noen år tilbake I tid til mannen som, ja, I hvert fall I mitt haud, står litt for lyden av sånn slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Da kom det noen plater på rad fra briten David Gray, som virkelig ja, sette tonen for hvordan den tiden hørtes ut for meg. Dette Sail Away.

Balloon er det vi hører her I NRK P1. Det nordfjordingen Maren Holmgren som står bak Oh Blonde. Og det her tippet jeg blir en av årets sommerlåter. Den kom ut litt tidligere I år. Og handler jo om en sånn sommerflørt som kanskje, kanskje ikke teker slutt. Vi skal litt lenger nord I landet og til Moldensen Jesper Jenseth. Det her Blue Flag, Fun Things.

Blue flag, fun things. Vi skal tilbake til 2020 her I PN. Det året da vi alle ble stengt inne. Da ble det laget en koronaduo I Bergen som kaller seg for Innestengt. Og den låta her, den heter Neste sommer og handler om nettopp det. At vi håper jo at det blir bedre neste sommer.

Selena Gomez og Kygo var det som stod bak låta Irene Mi, og vi skal holde oss I Bergen og over til Stina Talling. Dette har ikke sett deg siden.

Stina Talling, har ikke sett deg siden. Og det, altså, folk flest oppdaget Stina Talling på YouTube. Det var der hun begynte før hun begynte å gi ut musikk. Og så har hun gitt ut blant annet Bli med låta, sånn, så det veldig mange som kjenner til hun. Men det var altså på skjermen en først traff hun. Og det gjelder også den neste artisten ute her, som kaller seg Joe når han gir ut musikk. Men de aller fleste har sett han i suksessserien Stranger Things. Det nemlig skådespiller Joe Keery som står bak det her artistnavnet Joe, som han startet for, altså han la seg til det navnet, sånn at han skulle slippe at folk drev og blanda liksom musikk og skådespillerlivet. Og det tok ganske lang tid før han faktisk innrømte at det var han som var Joe. Men det i alle fall, og låta heter End of Beginning.

Låta Kompiser fra 2011. Og han var første mann ut I den her spalten vår, tre på rad, norsk på norsk. Og den neste låta ut av litt nyere dato, en helt årsfersken fra Ella Lockhart. Det her hva om det finnes noe mer?

andre kvinne ut I tre på rad norsk på norsk her I PN Og siste mann ut, siste menn ut Dei kommer litt lenger nordifra, så da får vi litt dialekt inn I mixen Det her regnvær og gutta gråtikke

Er det The Commodores fra 1995 med låta Night Shift her I PN? Og kanskje er det noen av dere som på jobb denne fredagskvelden når det begynner å nærme seg natta. Og da var den låta her litt Motown-kjærlighet rett fra meg til deg. Vi skal videre til Ingebjørg Bratland. Altså, den stemma henne jo også litt som en, ja, en god klem. God klem I ørene. Det her I Ungdommen.

Bjørg Bratland med I ungdommen. Altså, dere som har hørt meg prate på radio før om musikk, har garantert fått med dere at jeg elsker duetter. Og særlig da mellom sånne folk som jeg egentlig ikke hadde sett for meg at skulle drive og synge i lag. Dette er en sånn en. Det er Morten Myklebust i lag med Susanne Sundfør og låta

0: Og Benson Boone, kjære Benson Boone. Ja, det fikk du med deg her rett før klokka nå blir 11 her I PN. Da får du litt av nyhetsoppdatering. Men så jeg som heter Martha Våge tilbake I radioen din med mer god musikk som den her. Litt It's Raining Men før nyhetene. Ja, det fortjener vi.
1: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got news?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet og flere skal være alvorlig skade etter at to tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England. Det opplyser myndighetene I kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltaket på 200 mikrogram aluminium per liter vann ifølge FHI. Siv Helene Lillehaug Bjørsvik bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger

0: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
1: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Og tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Våge skal holde følge med deg en time til her på P1, og jeg har lagt opp masse god musikk for oss. Vi skal begynne med Mark Amber og Belong Together.

med Belong Together her I NRK P1. Og har du spilt hits der? Du vet det her musikkspillet der du skal høre masse låter, og så skal du legge deg opp på en tidslinje. Da må du jo klare å tippe når den låta her kom ut. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde fått den låta her på hits der, så tror jeg at jeg hadde lagt den sånn I sånn 2015-2016-området. Men den kom altså ut I 2024, så på en måte en litt sånn retro-lyd på den da. Den neste låta her, den høres umiskjennelig 2026 ut, og det den jo også, det Makosir og låta Jessica. Du har

Ja, det er Mako Sir med Jessica her i P1 årsferske låta her altså. Men nå skal vi, ja hva det blir, 25 år tilbake i tid, for i 2001 skrev Alicia Keys den første låta til det som skulle bli det andre studioalbumet som altså, kom ut i 2003. Den låta her, If I Ain't Got You, den skrev hun ombord på et fly. Hun var ute og flaug, og så fikk hun høre om at R&B-artisten Aaliyah nettopp hadde dødd nettopp i en flyulykke. Og da kom altså den perla her.

Kajander med naken fikk du her I PN, og det litt gøy hvor forskjellige kjærlighetslåter kan høres ut. Det her var jo en veldig sånn danset, litt morsom låt om å bare være litt naken I lag. Den kom ut I 2017, og vi skal tilbake til 1995, og Lenny Kravitz sin kjærlighetslåt, Can't Get You Off My Mind.

Ja, det var Lenny Kravitz med Can't Get You Off My Mind. Vi skal videre til Elle Maja, som dere kanskje husker fra Stjernekamp. Det var vel 2-3 år siden. Hun spiller også gitar I bandet Rolfa, som vi spiller en del av her på PN. Og I år så kom altså soloalbumet. Albumet heter Metki, men låta vi spiller her heter Duostat.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det var amerikanske Owl City med Fireflies her I PN, der vi skal komme oss hjem igjen, og litt nordover til Sigrun Lo Sparbo, og vi

sitt. Sigrun Lo Sparbom, vi er flere. Altså, Sigrun jo fra Harstad, og jeg føler at vi nå holder oss litt I det samme kulturelle landskapet på en måte. Det her jo The Waterboys, som vart anna I London, men det flere medlemmer både fra Skottland og Irland, og jeg føler virkelig at vi på kysten, ikke vi det? Det her litt sånn kystfolk. Låta I alle fall kystrelatert. Det her Fisherman's Blues.

Oslojentene i nummer 4, og det jo på en måte det neste låta her også handler om. Vi skal over dammen, nei vi skal ikke til VM, men vi skal til Kanada, der Cameron Whitcomb kommer fra. I fjor ga han ut debutplata The Hard Way, og der også den låta her som heter Medusa, og som også

Cameron Whitcomb var det som sång om sitt sementhjerte i låta Medusa. Altså, det heartbreak, og det vondt, og det sårt. Det neste låta vår det stikk motsatte. Det Emma Steinbakken sin helt nye singel For alltid lyp. For alltid type ting. Og den handler jo rett og slett om det at du og jeg, vi for alltid.

Ja, vi skal tilbake til 1996, og de australske mannfolka I Savage Garden som sung To the Moon and Back. Og så skal vi hjem igjen, det ganske langt å reise fra Australia hit, men vi klarer det I lag, gjør ikke vi det? Vi skal tilbake til 2023, ikke helt like lenge siden det. Litt nyere dato på den låta her. Låta lett å være kødd, men det kødd å være kar, og de som synger det staut.

Ja, det var staute med lett å være kødd, men det køsta være kar. Vi skal over til noe helt annet, nemlig Aurora. Og den dama, det må jeg bare si, hun slutter ikke å overraske meg. Eller på en måte så blir ikke jeg overrasket over at hun fortsetter å overraske meg, fordi det skjer noe nytt hele tiden. Nå så har hun slått seg lag med Tom Rollins fra The Chemical Brothers. I lag så kaller de seg for Tomora, og de skal altså turnere hele Europa og Japan og rundt omkring her i sommer. Her i Norge så kan du se deg på Øyafestivalen i Oslo 14. august. Det høres ganske annerledes ut enn det Aurora vi er vant til. Veldig gøy det også. Men vi her i PN, akkurat nå i kveld, så skal vi høre litt gammel Aurora. Det her er

Åh, Aurora med Runaway fikk du her I PN. Det helt på tampen av denne fredagskvelden, nå når det nærmer seg lørdag med stormskritt. Og da det på tide for meg som heter Martha Våge å takke for følge. Nå det opp til min gode kollega Nils og Nonstad å passe på deg inn I natta. Du skal få med deg litt musikk inn til nyhetsoppdateringen som kommer nå, og da skal jeg ha lagt frem Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Det jo litt ironisk for den låta får meg jo virkelig til å ville danse, og det synes jeg du også kan kjenne litt på nå. Det jo tross alt fredagskveld, ikke sant?

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. En person omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer skadd, og en av dem fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt.

0: en av de bedre nasjonene også I hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer. Og så ser vi Richards her I midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett full fortjent seier til USA.
1: Så Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Bære.

Paul McCartney slo fast at vi får aldri nok av kjærlighetssanger. Silly love songs der. I dag kan Australias store filmdiva Nicole Kidman feire bursdag. Dama som jo har vært blant de største stjernene I årevis. Oscar-statuett og stjerne på Hollywood Walk of Fame vittner jo om det. Og privatlivet blir også da interessant, og kanskje særlig da når vi ja, var gift med store stjerna Tom Cruise og med country-stjerna Keith Urban. Men Kidman jo ikke bare stjerne på lerretet, hun også filmprodusent og til og med sanger. Og det siste har hun bevist både I musikalen Nine, der hun spilt sammen med stjerner som Penelope Cruz og Sophia Loren, og hun har sunget sammen med Robbie Williams. Og den duetten får bli bursdagsgaven til Nicole Kidman fra Nattradio.

Fergie er det som synger om at big girls don't cry. Og før det var det varm på Rita Eriksen da. Og ja, vi må vel ha en nattnøtt denne lørdagsnatta også. Og ja, det er en temmelig fersk norsk artist som sitter i nøtta. Og oppgaven den kommer rett etter Daniel Kvammen.

noen velkjente toner og ord var det kanskje her, men hva kaller damen som sang seg når hun artist, tror jeg? Ja, og trenger du tenke litt mer, så får du det. Oppgaven kommer igjennom litt, og så kommer også fasiten.

The Weeknd var dette, og før det hørte vi Casey og Jojo her I nattradion, hvor vi har en nattnøtt som venter på å bli knekt. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted, så spørsmålet jo som alltid da, hvem dette?

0: Ja, hvem sang her? Det jo spørsmålet I natten, nøtta. Og det var... Taus.
1: Ja,
0: og bak det artistnavnet så står Oda Eirin Almeland, artist fra Voss. Og her kommer en av hennes låta og nå I sin helhet.

Jeff Lynne sang om da han var liten og ønsket å bli popstjerne, og ja, det greide han jo, sammen med sitt Electric Light Orchestra. Og før det hørte vi Ny Liv her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering ganske straks, og frem dit det Line Dybedal som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk.

Ja, her var det to store stjerner som telt seg ut av låta 4 Minutes. Madonna sammen med Justin Timberlake satt I gang nattradions andre time denne lørdagen, og Nils Håge Romstad stadig her.

We built this city, sing Starship of Bertine Settlitz sang om å falle sakte. Og en av de største amerikanske pop- og soul-stjernene kan feire bursdag I dag. En som først ble kjent gjennom et band, men som oppnådde de største triumfene som soloartist. Blant annet var han en av hjernene bak We Are The World. Ja da, mer straks.

Ingen lager helvete som vi, syng Stacy Nando. Ja, hvis jeg sier hello, three times a lady, dancing in the ceiling, så jo det bare noen av slagerne til bursdagsbarnet, og jeg snakker om Lionel Richie, som jo først kom seg fram sammen med kompisene I The Commodores, men som stakk videre mot toppen som soloartist. Og selv om det 77 lys på kaka hans I dag, så han... aktiv artist fortsatt, og for tida så en på turné I USA. Så da feirer vi den store Lionel Richie litt her I nattradion med denne

0: Ja, det er mange følelser I sving når Aerosmith synger og spiller I don't want to miss a thing her I Nattradion Og før det så var det duoen Snø som sang Bølja
1: En podcast fra NRK
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Ja, madame Marshall får stå for det ønsket helt alene, for hun sang Let It Rain. Og det jeg litt usikker på om Ellen har lyst til å ønske det samme, men ja, ja, hvis det blir for tørt så det jo litt kjipt det også da. Tenk litt på bønderne og avlinga. Men nok om det, nå må vi ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Don't Dream It's Over, sang Crowded House. Ja, vi har feiret et par musikalske bursdager I dag, og vi kommer heller ikke unna sjefen I The Beach Boys, Brian Wilson. Han skrev jo de aller fleste låtene for gruppa, og jo anerkjent som et virkelig musikalsk geni. Men mange personlige problemer og psyke plaget han jo I mange år, før han greide å komme seg opp igjen og inn på scenen. Det ligger en dokumentar om han I NRK TV, hvis du vil vite mer. Sjekk det inn. Wilson gikk bort I fjor sommer, ble 83 år gammel, men nå markerer vi fødselsdagen hans med denne klassikeren.

Ine Hoem var det som sang for deg her, og det ble nest siste låt I nattradion denne lørdagsnatta. For nå det Kelis som siste artist på lista. Trick me, synger hun. Takk for laget, sier Nils Åge Nonstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef Øystein Knudsen, og reporter var Marit Sirum Eikre. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 89 personer skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i Den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte etter en mann i 30-årene som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under politijakten var føreren nær ved å frontkollidere med en annen bil, og han forsøkte å kjøre på en politibil. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet mistenker ruspåvirket kjøring. Så tar vi med at fra fotball-VM har Skottland tapt 0-1 for Marokko nå i kveld. Og Marokko er det samme laget som Norge spilte treningskamp mot, 1-1 før VM begynte. NRK Nyheter, Harald Berre.